手を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じま

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

おいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。3

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: マンカーが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？

0: 近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
1: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
2: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: ギロワンシリー FM Tune in。
5: ギノワンシティ FM81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。
6: おはようございます。5月11日月曜日、おはようございます。沖縄県議会議員又井正義議会報告並びに、はい、ユンタクサビラの時間帯となりました。皆さん、はい、雨の中ですけどね、本当に梅雨も例年より早く来ましたね、皆さん。そしてその前にゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。はい、私はまたゴールデンウィークね、すっかり日程を間違えまして、ラジオ番組の大チョンボをしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。はいはいはい、その意味でゴールデンウィークね、5日まではなんとかね、雨も落ち込んでいましたが、この5日あたりからでしたか、天気も怪しくなり、雨の中ね、なかなか思うようにはいかなかったかもしれません。はい、私のですね、またゴールデンウィークはもう超忙しくてね、超忙しくて、あちらこちら行楽地に出かける、いやーとんでもないとんでもないね、その休み日にこそまた兄弟揃ってね、あれこれとまた頑張りね、また雨にも負けず風にも負けずということで、連日連夜超忙しい時期でございました。皆様方もね、また忙しい中休みでゆっくりお休みをしね、栄力を蓄えた方ね、そしてまたゆっくりまた日頃できないことをやった方もいろいろある方もいますが、さあもう新しくね、これからまた心機一転で頑張っていることと思いきやね、梅雨にも入り本当に鬱陶しい一日でございますが、はい、雨にも負けずまた頑張っていきましょう。おかげさまで梅雨が早くね入りましたので、水がめだるダムの水量も 50% 切るからありありと思っていましたが、ちょっと回復していくでしょうね。はい、じゃあ今日はですね、皆様方もね、今ではもうすっかり忘れになったこの2020年コロナウイルスでね、世界中がそして日本がこの沖縄もあちらこちらいろんな縛りであり、いろんな物事が起きておりました。しかしこれもすっかりね変わっております。その中でまた近日ハンターウイルスというね、またこの感染症が出て、今連日連夜テレビで放送しておりますが、このハンターウイルス、いろいろな説が言われておりますね。人間対人間対のこの感染はね全くありませんね、ただ致死率は高いです、以前からもありましたと、いろいろある中、やはり大事なのはこの抵抗力をつけるね、健康面に気をつける、これが一番じゃないかなと思いますね。このハンターウイルスのがこの4月1日にね、オランダのこのクルーズ船をが4月1日に南米アルゼンチンを出港してからね、この5月2日にね、この乗客のドイツ人が死亡してから連日連夜放送されておりますがね、まずお互いはね、焦らずに日頃の生活健康管理をしっかりとね、しっかりと衛生面も気をつけることが大事かと思いますよ。そしてね、確かに

致率が高いよと言われておりますが、人から人への感染もしない、そう簡単には感染もしないという中、このクルーズ船の中では感染者がちょっとね増えてるみたいですが、それはそれでね、また大いにまたしっかり防御するものかと思います。その中でもう一つ私が言いたいのはね、5月の8日、この新型コロナ流行、これが縮小傾向になってるよというのも、また皆さん一目を置いてもらいたい、一目を置いてもらいたいね。当時2020年に発生したこの新型コロナウイルスね、もう第5分類にね位置づけをしてから急遽ね、急遽減りましたということで、皆さんね、私も放送でたびたびよく申し出ておりました。皆様方にね助言をしていたのは、ワクチン接種もこれもそれでよろしかろうと、しかし自らね健康管理、体力、抵抗力、免疫力と自然治癒力に特化したことも大事ですよと、大事ですよと。そしてこの2023年ねの5月に5類に移行した後ね、ワクチン接種も急激に減ってきました。これまではね、2020年、21年、22年、23年、打てといったワクチン、ね、ワクチンをいくら打てでもね、患者数を減ることはありませんでしたが、ね、5類ね、感染症の位置づけの5類に分類してからは、ワクチンを打つ人も少なくなる。そしてコロナ感染もやってる人も少なくなると、今ではもうすっかりね、もうコロナにかかってる人ってもう、まあ皆さんどうですか、ほとんどいないですよね、いないです。その中いろいろなね感染症がね出ている中でも、我々は慌てずに、やはり日常生活しっかりと、自ら持ってる人間の自然治癒力、これも大いに皆さん免疫力を高める、抵抗力を高める、これが一番かと思いますよ。私もそう思いますね。だから調子が悪い時ね、ちょっとこうね疲れてる時はしっかりと休んで、またこれもすることが大きな健康管理、これもいいことだと思いますので、あえてね今日はこの放送を皆様方に冒頭でお話ししてる次第です。ですからハンターウイルスね、ぜひそれにも負けずに、自分の人生健康管理をしっかりしていきましょう。よろしく。はい、今日はですね、特に県内の人口について皆さんとお話をたくさんしてみたい。この県内の人口、あらゆる角度からね、いろいろな変化が出てる。我々はこれをもっと意識してどう取り組むか、本当にもう今重要課題になりつつあるということですね。この沖縄県もね、日本全国特に少子化傾向、沖縄県も少子化傾向である中ね、人口流出、転出、県外に出ていく、ね、方々、入ってくる、転入してくる方々、これを比較検討すると、明らかに入ってくる方々より転出していく方々が多いということがね、もうこれも大変でございます。特に15歳から24歳の一番ね生産性を担う人的資本、このような方々、若い方々がね県外に出ていく方々が多いということは、これは我々社会全体、地域全体ね、県全体で取り組んでいかないと、これは歯止めがかからない。ですからこれがあえてね、このようにこの15歳から24歳の方々の転出人口が多い、もちろん大学ね高校と行く方もこれも十分理解できますが、とにかく多いということがね、改めて県外でしっかりと鍛えて、また沖縄のために帰ってこれる、その環境づくり、
整備等もね今後やっていかないとね、県外に出て行って帰ってこない方々がね多くなるということはね、将来的にも好ましくないということですよね。そしてその中でやはり若い方が出ていく中で、我々この県内の経済そして職業、このようなものにも大きな変化がね出てきているということです。例えばこの働き手が少なくなっている中、日本政府の政策としてこの特定技能1号ね、特定技能制を受け入れる中、特定技能1号、特に外食業、これが日本全国の2倍の外国人の方々がそこで働いているということには、新聞のデータを見てびっくりいたしましたね、皆さんね。ですから今飲食業に関しましてはほとんどが外国人の方々が多い。当時は介護が少ないから、将来の超高齢化社会に向けてね、介護関係が非常にメインかと思いきや、ね、中身は特定技能が圧倒的に多い。そして第一次産業である農業が3位とね、このように、そしてサービス業ね、こういったのが第4位、5位となっている。建築業以前の前に、この外食産業や介護、農業、サービス業の方々が特にね、特定技能1号をはじめね、このような外国人の方々が最多であるということに、今もうこれ以上特定技能飲食業につきましてはね、外国人の受け入れは一旦中止をしようと、そういう風潮になっております。一旦ストップをしようとね、この外食業で約43,869人、日本全国で受け入れる中、沖縄だけでもね、約4612名の方々、約日本全体で受けている1割が沖縄県内で受け入れていると。これはすごいことですよ、皆さん。ですからあちらこちらのね、飲食業、外食産業とね、今大変であるね、働き手がいない、これが現状でしょうね。ですからそこで我々もうね、高齢者と言われている方々、奮い立たないといけないね。60代65歳70代、決して諦めてはいけないね。今60代以上の方々がね、定年してこれでのんびり過ごそうなんて、そんな甘い考えをしてないとですね、この沖縄県の経済、そして各ね商店街、経済の活性化につながらないと思いますよ。そこでこの就職ね人口についても、各年齢層どうなってるかという資料もまた出ております。はい、音楽を聴いたと皆さんにね、それをまた誘託してみたい。立ち上がれ高齢者の皆さんと私は言いたいですね、沖縄県のためにね。はい、今日の音楽は雨でもありますがね、この雨を吹き飛ばすぐらい、この美空ひばりの真っ赤な太陽で吹き飛ばして、元気よく今日も頑張りましょう。

はい、美空ひばり、真っ赤な太陽でございました。はい、前半で皆様方にね申し述べました通り、本当にこの生産年齢人口、この流出、沖縄は非常に大きくなり始めている。そして特に生活に必需な外食産業であり、介護で将来に備えての介護であり、サービス業、これもほとんどもう外国人に埋められる中ね、ぜひね、定年をした60代以上の方々、これは沖縄県の経済、そして地域の活性化、人材不足のためにね、もう奮い立たないといけない。ね、60代、65代、70代と、いや、俺年だからなって、そんな考えはしなくていいと私は思いますよ。まだまだ働ける方というのは、自信を持ってね、自信を持って仕事をする。そして会社にね、堂々とね、その実力を発揮する。このぐらいの意気込みが必要だと思いますよ。そうしないと、この沖縄県の人材不足、もう解決できない、できない。そしてね、会社経営者の方々もね、60代からもうあんた定年してじゃなくて、どうぞ働ける間は一生懸命働いてください。そしてね、20代、30代、40代がね、6時、7時、5時、6時まで働ける時間帯まで何も働かさせる必要は私はないけども、ね、60代、70代の方に午前中とか午後とかね、多少ゆとりを持ったね、雇用の仕方により、会社経営も私はうまくいくのではないのかと。そして人材不足もですね、解決に向けて進むのではないかと。このような、なんていうんですか、会社経営も今後は沖縄県ね、あちらこちらビジネスとしてもう必要な時間帯に入っていると。私はもうすでにそのように解釈しています。この県の労働力調査による年齢階級別の就業者割合、年齢別のですね、働いている方の割合で、この65歳以上の高齢者は、ね、2015年は 6.6% だった。約今から10年前 6.6%、 これが約ね、8カ年後には何名ぐらいになったか、何パーセントになったかというと、12% と約2倍に伸びた。ね、65歳以上の方々の就業者数です。だから人手不足を補う役割を65歳以上の方々が担っている。とっても大事なところです。ね。仕事はあっても働き手がいなければ物を運ぶことができない、店をオープンすることができない、物流を運ぶことができない、それこそ大変になるわけです。ねえ。ですから

働き盛り世代のね割合は今非常に低下をしてる、ね、生産年齢人口60代までの人口、先ほども15歳から25歳まで県外流出が非常に多いということはね、まだまだこの影響を受けて若い世代のね人材不足は続く時代に入っているということです。今後もそれはさらにそのようになっていくのではないかと思いますよ。ですからこのように働き手がね少なくなるとね、そして働く人がいない、仕事が回らないと地域経済の成長力は低下をしていくと、ね、地域経済力が低下をしていく、そのためにも地域経済の抵抗力を成長力を担うのは皆さん、もしかして高齢化社会と言われている、ね、60代以上定年退職をした皆様方が、ね、大きな鍵を握る、そしてそのような社会にならないようにしっかりと、ね、できる範囲ですることになり、また若者もしっかりついてくるのではないのかなと思いますよ。まあ、県内のこの人口に異変が出る中、各種業務仕事そして地域経済にも徐々に徐々に皆さん影響が出始めてきているということです。来ています。もうこれは避けて通れないだろうと思います。さあその中でね、もう一つ、このように若者が少なくなる中、若者が流出する中、もう一つ、じゃあ15年あたりまたどのようなものにこの社会構造も変化をしていくかと言いますと、ね、約これから15年後、17年後ということでね、この空き家ですね、空き家です、一軒家の空き家、これが4分の1にはなるのではないかと、ね、だから2043年、今から17年後ですけど、もう皆さん大変ですよ。お互いが住んでる地域、四分の一が空き家になってごらんなさい。それこそ恐ろしいですよ。ね、空き家が増えることによって何がどう変わっていくかと言いますと、まず治安、ね、そして景観の面でね、地域に悪影響を及ぼす。空き家ですから、そこにねまたたまり場になったら大変、たまり場になって管理するじゃなければそこが火事になったりしても大変、だから治安も守れない。空き家だから景観上庭とか木の手入れ、これも伸び放題になるね、本当に大変ですから、行政もですね、このような悪影響が出ると行政もコストがかかってしまうね、税金も取れなくなる、そして道の整備もね悪くなるね、清掃等も増えてくる、いろいろなもろもろのね問題が出てくる。空き家が増えることにより、この持続可能な行政運営の実現にねでも向けても大きな影響が出てくるということです。ですから新築する中にもこの空き家対策、これはもうこれも目の前に来て非常に急務だということです。ですからその空き家を活用する方法もまた今後我々は地域として取り組むことにより、治安を守る、景観が良くなる、若者が住みやすくなる環境、これも大事にしていかんといけないね。このような大きな問題点が今じわりじわり出てきているということです。この空き家の割合もね本当にすごいですね。まあ新聞のデータですから見てみますと、この1988年ですから、今から約ね30年以上も前には空き家というのは 9.4%、約1割近くが空き家でありましたが、これがその30年後ねどうなったかと言いますと、これが約 13.8%、 約 14%、

0: 1.4 倍になって、そしてその後43年には25.3%、秋サビを4軒に1軒ね、お隣近所4軒に1軒は空き家になるとしたら、これも超すごいですよ皆さんね。自分の住んでる地域の周りで、え、隣の4軒に1軒は空き家になるのと、まずね、空想してみてください。大変なことでございます。そのような時代に今沖縄県も突入しようとしていることですので、これ地域みんなで頑張らないといけない。そしてそのような中ね、この外国人観光団ね、我が沖縄県非常に日本全国でも訪日客ね、外国人が来るお客さん7番目に高い地位であるということもまた出ておりました。ということは、これから空き家を狙い外国人がどんどん入ってくる可能性ももう十分大であるということです。だから地域を作る、地域の経済を守る、治安を守る、その中で観光団が来てもいいんですね、来てもいいんです。しっかりこれを経済の起爆剤にする、そして住みよい街づくりをする。そこでね、観光団がよく来ている場所というところはどのようなものがテーマかというと、またこれもまたね、今までと変わってきた。以前は旅のスタイルはね、周遊型、遊び型が主でありましたが、今では地域に滞在し、そこで暮らす人々と交流し、生活文化を体験する方向に成熟つつあると。地域を見に、地域の良さ、地域の文化に触れ合い、地域の方々とね接する、このような観光地域方が増えてきているということは、皆さん地域の治安、そして景観、そして地域の文化行事、これをしっかりと確立をし継続しているならば、これが経済としても成り立つことができる。未来に向けてですね、それができるね、夢があるじゃないですか皆さん。このようにして大きな夢ね、地域が変化する中、これをね、ね、天気に迎える、変えることができる、そのような可能性があるということです。ですから皆さん、今一度地域をもう一度見直す、地域の大切さ、ありがたさを感謝する、そして若者をさらにさらに接種し、若者が住みやすい経済力の基盤、雇用の仕方、会社経営の在り方もね、しっかりと精査すると、逆に未来があるということになるかと思います。はい、放送をお聞きいただきありがとう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: 方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: くのさを免じるいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田サカスを幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。

パーソナリティの吉川勇です。5月の11日月曜日、今日もですね、石原雅史さんの特集なんですが、まあ、その前に、まあ、例年のように5月の連休明けに発表になるこの宜野湾含めて全国沖縄のこの企業の100社の売上高のランキング、上位100社のですね資料が出ましたので、ちょっと分析してリスナーの皆さんにも報告したいと思います。まあ、東京商工リサーチ沖縄支店、2025年1月1日から12月までの決算を対象とした県内企業の売上高のランキング、これは銀行を除くんですね、発表したんですね。で、上位100社その中にですね、宜野湾と那覇と浦添に本社のある企業が何社あるか、私が独自に集計を取って分析したんですけど、まあ、宜野湾の場合はですね、相も変わらず100社のランキングに入っているのは7社なんですね。あくまでも売上高です、収益利益率じゃなくて売上高なんですね。あとしばらく経つと今度は4月1日から3月までの発表もあるんですけど、まあ、これからお伝えするのは去年1月1日から12月末までの売上高ランキング、沖縄の企業の100社までの100位までのランキングで、まず宜野湾は100社のうち7社しかランキングに入ってないんですね。まあ、1位の三栄さん、宜野湾に本社がありますね。2027億5800万円の売上で沖縄電力と1位2位が逆転しました。今年は1位ですね。それから12位にアメリカエンジニアリングコーポレーション、これは大山にありますね、海のそばにあります。まあ、軍の工事を主体としてやってる企業なんですけど12位ですね。それから14位にですね、サンシャイン、宜野湾に本社があるサンシャインパチンコ遊技場ですね。そして15位がこの番組のスポンサーになっている野崎商会ユニオンさんですね、378億4300万円。そして23位に大光沖縄、大山にありますね、薬の卸問屋なんですが、271億800万円の売上で23位。そしてずっと飛んでいって74位にサントリーフーズ、まあ、前のペプシコーラ、今社名がサントリーフーズになってますね、が74位。そして7社目の最後に来たのが83位で Z パーク遊技場パチンコなんですね。で、7社のうち2社が遊技場で、5社が三栄とアメリカエンジニアリングコーポレーション、野竹商会、大光沖縄、サントリーフーズとなってます。この7社もずっと以前から一緒変わらないですね、100社のランキングの100社に入るの中で。じゃあ浦添はどうかというと、やはり卸団地がある関係でですね、ランキング100位の中でなんと38社もあります。38社も浦添に本社のある企業が、で、那覇に本社のある企業が26社と、で、那覇と浦添と沖縄で71社と、で、残りの29社は、まあ、他の地域ですね、含まれているということなんですけど、まあ、この資料をですね、リスナーにお伝えするにしてもですね、いかに宜野湾市がですね、普天間飛行場に影響を受けて経済的に遅れているかということは、この数字から見てもはっきり分かるんです。今普天間飛行場の問題でいろいろ問題になってますね。辺野古の方は滑走路が短いと、普天間を返還は遅くなるという話になって、今いろいろ問題になっておりますけど、

果にですね、経済的に宜野湾が立ち遅れてるかっていうのは、市のど真ん中にあれだけ広大な飛行場があるわけですから、まあ、で政治家の方頑張っていただいてね、もう何十年も前から普天間飛行場返還の問題があるんですけど、この数字比べてみてもお分かりです。まあ、那覇の新都心とか、それから北谷のハンビーの近くなんかですね、ハンビー飛行場の跡地があれだけ活性化になっておりますね。早めにですね、宜野湾から普天間飛行場がなくなることをですね、この数字、この放送を通してですね、願うばかりです。さあ、音楽に参りましょうね。まあ、石原正さんが宜野湾歌謡ともかのチャリティー歌謡ショーに出演するということで特集を組んでお伝えしておりますけど、大変な人気でね、まあ本土からも応援団が来るということなんですけど、チケットも問い合わせが宜野湾歌謡友会の高宮城の方にだいぶ来ておりますので、今日もですね、重複はしますけど、まあまだ書けてない曲をしたいにということで、石原まささんの音楽聴いていただきます。まあ、その前に石原まさしの熱狂的なファンの一人であるヤンバルのルリさんからメッセージが来ておりますね。確かにですね、このメッセージにあるように昭和歌謡なんかオリジナルのアーティストが歌ってるのではないかという錯覚に陥る。そうなんですね。まあ、私も宜野湾歌謡とかのメンバーも聞かせますとね、本当にですね、オリジナルのアーティストが歌ってるんじゃないかという錯覚、これほど歌唱力が優れてるということなんですね。さあ、今日は石原まさしの1曲目はですね、やんばるの熱狂的なノリさんのリクエスト、わざわざ宜野湾まで来ていただいて、リクエストいただいた曲で、夢は叶うという曲ですね。夢は希望ですね、望み、希望、これを夢は叶うというようなことですね。歌詞の一番は、その夢求めて人生作り、夢を叶える人になれ。二番目は、あなたが描いた喜び求め、前に進める人になれ。三番の歌詞、明日に花咲け、あなたの夢が永遠に栄えて夢からは。さあ、やんばるののりさんリクエスト、石原まさし、夢は叶う、お聞きになってください。どうぞ。

はい、石原まつしの大ファン、やんばりののりさんのリクエスト、夢は叶うでした。さあ、続いては石原まつし昭和歌謡を歌うの CD からですね。昭和40年北島三郎さんが歌ってヒットした函館の詩と、まあ、女の人の感じで人という。それじゃあ石原まつし昭和歌謡を歌うから、昭和40年函館の詩とお聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

YouTube で音楽を聴ける歌謡番組歌で咲かそう幸せの花、まあ、スマートフォンで YouTube の検索タイトルが歌で咲かそう幸せの花か、宜野湾シティ FM 宜野湾ひらがなですね、検索、現在200余りの動画が視聴できます。さあ続いて昭和歌謡歌う石原まさし昭和歌謡歌うから青春サイクリング、まあ、先ほどの函館の人とそしてこれから聴いていただく青春サイクリング、6月14日の宜野湾市民会館大ホールでのレパートリー、石原まさしさんのレパートリーになっています。古賀政男先生の作曲で 小坂和也さんが歌ってる歌なんですね。まあ、ロカベリー歌手として、人気だった小坂和也が古賀メロディーを歌って昭和32年の青春ソングのヒットとなったんですね。まあ、昭和32年といえば沖縄では真和市と那覇市両方市だったんで合併、新しい那覇市が

誕生、人口18万6000名でした。さあ、石原正史昭和歌謡を歌う CD から、昭和32年青春サイクリングを聴きになってください。どうぞ。

はい、素晴らしいですね。まあ、ヤンバルののりさんからメッセージにあるように、モノマネじゃなくてですね、石原まさしの歌唱は徹底したこの楽曲理解で、作詞作曲家のですね思い、これを寄せて自分のものへと昇華させている。その通りですよね。完全に自分のものとして歌っておりますね。さあ、続いても石原まさし昭和歌謡を歌うから、同じく昭和32年神戸一郎さんの10代の恋よさようなら。まあ、沖縄ではこの当時プライス勧告による土地接収が本格化し、沖縄が激しい土地闘争の渦中にあった時代です。10代の恋よさようなら、神戸一郎さんの歌はまだ好きでたまらない相手と別れなければならない切なさと、青春の終わりを告げる若者の未練と決別、若者の未練と決別を描いた昭和の王道失恋歌曲なんですね。さあ、石原まさし昭和歌謡を歌うから、昭和32年10代の恋よさようなら、お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リリリッ
4: カー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、中部ガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話 098-937-7105 です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。

0: 親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325 サンワハウス。
1: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社
2: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
3: 0120-02-2000 番引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: 歌で咲かす幸せの花。
2: 歌で咲かそう幸せの花。5月11日月曜日、今日も石田正史さんの特集ということになっております。これから残りの曲は石原正史 NHK ラジオ歌謡歌うの CD からお届けいたします。昭和38年桜貝の歌、倍賞千恵子さんが歌ってヒットした曲です。死別した初恋の女性を思う歌です。歌詞に登場する片割れだけの桜貝は、失われた恋人の寂しさや悲しみと重ね合わせて描かれております。この歌は昭和14年に作曲家八嶋秀明が亡くなった恋人を偲んで作り、友人が詩をつけたものなんですね。昭和38年、まあ、沖縄では塩屋の大橋が開通しております。石原正史 NHK ラジオ歌謡歌から、昭和38年の桜貝の歌、お聞きになってください。どうぞ。

桜貝の歌でした。続いても石原まさし NHK ラジオ歌謡歌うから。昭和28年高秀夫さんが歌った雪の降る街を、まあ、昭和28年というと奄美大島が日本復帰で、沖縄は復帰はまだまだなんですけどね、奄美大島が復帰したために沖縄でいる奄美大島の方が在外人登録というような形になったんですね。雪の降る街よは NHK ラジオで昭和24年から27年まで放送された内村直哉原作エリコと共にの挿入歌なんですね。まあ、ラジオ歌謡にも取り上げられた叙情歌で、これだけ有名になると、この曲がですね、雪の降る街よが有名になると、発祥の地はオラガ村だオラガ村だと名乗り出てくるところが多くあったんですけど、山形県の鶴岡市で見かけた降雪風景をメロディーにしたと作詞作曲家の方が言っておりますね。さあ、石原まさし NHK ラジオ歌謡歌うから、昭和28年、雪の降る街をお聞きになってください。どうぞ。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、歌で咲かす幸せな花。まあ聞き惚れますね。本当に素晴らしい歌唱力ですね。さあ、石原正史ラジオ歌謡、 NHK ラジオ歌謡歌うからですね。昭和24年夏の思い出、まあこれ2コーラスの歌なんですね。昭和24年、まあ沖縄では初のアルゼンチン移民で、地球の裏側に向けて102名の方が沖縄からアルゼンチンに向けて出発しております。作詞の夏の思い出は、エマ・アキコは NHK の月曜日から土曜日まで流すラジオ歌謡に詩を書いてほしいと頼まれ、まあ、本人は気仙沼に行ったことがないのに、自分の育った岩手県の田舎に咲いていた水橋をイメージして詩を書いたと、こういうことなんですね。石原正史 NHK ラジオ歌謡歌うから、昭和24年夏の思い出、お聞きになってください。どうぞ。

はい、いや素晴らしい歌詞録、何でも歌いますからね。6月14日が楽しみになります。さあ、じゃあ他力歌謡ショーの説明させていただきましょう。今回の23回のチャリティー歌謡ショーは、宜野湾市長佐喜眞淳さんは公務で、おそらく出張だと思うんですけどね、残念ながら歌唱はしませんが、素晴らしいメンバーが揃っております。まあ、安倍民子さんのソプラノ、赤嶺美代子さんサキソフォン、それから瀬戸口依子さんのピアノでの生演奏での歌声、そして石原正さんが前半で2曲、後半で2曲、4曲歌っていただくことになっています。で、日本舞踊は宗山流聴講会の会士の宗山流高先生、それから鈴波流金星会の会士の鈴波金星先生のお二方が出演していただきます。まあ、特別出演として石原正さんのほかに、この宜野湾のラジオ局のすぐ近くに稽古場のあるカルロス・ゴメス沖縄フラメンコスクールは、本場のスペインで日本国内で最初に、ここだけなんですけど、認定を受けたフラメンコのスクールの、本場のスペインのフラメンコを披露することになっています。で、前折りはすでに3箇所にチケットを置いてます。まず沖縄市は福原楽器店098-938-9375、そして那覇はジュンク堂斜め向かいの宝楽器店098-863-8942、そして宜野湾市社会福祉協議会にもチケットを置いております。098-892-6525ですから、宜野湾市内の方は社協で、社会福祉協議会でお買い求めできます。入場料は1000円で、前売り当日も一緒です。で、出演者の方から購入するか、あるいは当日1000円でも入場できます。宜野湾市民会館大ホール、令和8年6月の14日の日曜日、会場が午後5時半で、開演が6時となっております。まあ、石原正さん以外にも素晴らしい歌い手の方が登場いたします。そして昨年トリプル受賞ということで、宜野湾市民の日に表彰を受け、それから新聞社の地域貢献賞もいただき、そして毎年この賞はいただいてますけど、宜野湾市の社会福祉大会でも宜野湾歌謡友の会は特別功労者の表彰を受けております。まあ、6月14日多くの方のご来場をお待ちしております。さあ、残りの時間はスポーツのお題、釣り情報といきましょう。キングス連勝突破しましたね、三河に。まあ、チャンピオンシップ準決勝の切符をつかみました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。準々決勝2連勝、そして準決勝ということなんですね。あ、失礼しました。それから沖縄から世界頂点へということで、 UFC の総合格闘技の、まあ、世界フラ級王座戦なんですけど、平選手負けましたね。残念ながらね、だいぶいい形でいったんですけど、 TKO ですね、レフリーストップでしょうね、リフケツということなんですけど、まあ、沖縄からぜひチャンピオンが誕生するかと思ったんですけど、残念ながら、UFC の世界フラ級王座戦は負けました。まあ、頑張ってまた挑戦していただきたいと思います。ボクシングなんですけど、この間井上拓真じゃなくて、中谷に判定勝ちした井上尚弥です。

ね、最強1位奪回しましたボクシングのアメリカの専門誌バウンドフォーバウンド、バウンドフォーバウンドというのはボクシングのアメリカでの専門誌ザ・リング、全階級を通じた最強ランキング、いわゆるヘビー級とか、ね、フライ級とかバントも関係なく全階級を通じた世界ランキング、最強ランキング、パウンド4パウンドというんですけど、4日に更新し、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が2位から1位に浮上し、世界最強に2年ぶり返り咲いたということですからね、すごく名誉なことなんですね。最強1位奪回、ね、全階級を通じた最強ランキングの1位ということなんですから、これは素晴らしいことなんですね。それから、まあ、不調続きの大谷翔平なんですけど、それでも防御率はトップですね。1点を切ってます。 0.97 ですから、ナショナルリーグの防御率のですね第1位で頑張っております。まあ、大谷翔平がマウンドに上がるたびに打撃陣がちょっとね援護が少なくてね苦戦しておりますけど、まあ、5月の後半から6月にかけて毎年絶好調というな形ですから、まあ、ピッチャーの方そしてバッターとしてもホームランを大量生まれるんじゃないかと期待しております。釣り情報いきましょうね。釣り情報はですね5月の8日付の情報なんですけど、4月27日港川パヨーで112センチ15キロのキハダマグロが釣れてます。まあ、パヨーですからねよく釣れるでしょう。それから4月25日に安田沖で10キロ20キロクラスのカンパチ5匹釣った方がいますね。それから金のパヨは4月25日112センチ16キロこれキハダマグロです。まあ、パヨではだいたい10キロ以上越すんですよね、キハダマグロがね。そして4月20日には渡嘉敷島125センチ26キロのガーラ、そしてびっくりしましたね、5月3日には須賀まで15キロのクルバニアカジンですね。いやー高級魚です。今キロ3000個しますから15キロ釣れてます。これ1匹で4万5000円釣り船のチャーター代にもなります。1匹4万5000の魚釣っております。大したもんですね。さあお時間です。それじゃエンディング曲は4月から石原正史の沖縄参加でお別れです。それでは来週までごきげんよう。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はギノアシティ FM のガネコのスタジオからギノアシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。はい、今日もね、雨という予報ですね。早速ね、天気予報からちょっとね行こうかな。今日はですね、天気は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い、激しく降るというふうに、ね、なっておりますけれども、東の風のちやや強くなる、波は2メートルから3メートル、うねりを伴いますということで、日中の最高気温がね23度までしか上がらないということで、ちょっとねやっぱり肌寒く感じられますね。ここのところずっと雨が降ってて、なんか肌寒いなというね天気になっています。明日はですね、明日12日の火曜日、曇り、昼前まで時々雨、ところにより夕方まで雷を伴う。明日は南東の風がやや強く、後西の風に変わるそうです。波の高さが 2.5 メートル、後 1.5 メートル。そして朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度になります。明日も雨模様ですね。明後日の水曜日はちょっとね晴れ時々曇りというところになっています。はい、ということでね、今日もねずっと雨っていう感じでしょうかね。はい、やっぱりねこの5月に入ってゴールデンウィーク過ぎてからも、なんかこの肌寒いっていうのが残ってるってなかなかないような気がするんですけれどもね。皆さんどうですかね。はい、本当ちょっと肌寒い感じがするので、まあ毎回言いますけれども、体調管理には十分気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで、今日は何の日から参りたいと思います。ですね、今日は5月の11日、もう早いですね、11日になりました。はい、今日は大津事件記念日。1891年明治24年に滋賀県大津市で来日中のロシアのニコライ皇太子が沿道警備中の巡査、津田三蔵に切りつけられる大津事件が発生しました。政府は日露関係の悪化を恐れ、大虐罪を適用し死刑にしようとしましたが、大審院の小島委員長は刑法に外国皇族に関する規定はないとし、普通の人に対する謀殺未遂罪を適用して無期徒刑の判決を下しましたということですね。こういうことがあったんですね。はい、そしてですね、長良川の鵜飼開きの日、岐阜県長良川で鵜飼が行われる初日だそうでございます。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ。2003年平成15年長野県、平谷村でいいのかな、平谷に、の谷の村ですね、合併の是非を問う住民投票で全国初めて中学生が有権者となり、25人中24人が投票したそうです。中学生がね、すごいですね。

はい、そしてですね、あ、そうそう、今日来た出来事はこういう感じになっています。はい、それではですね、今週の一曲をお届けしていきたいと思います。今週の一曲はですね、ホルキーズ、ご存知でしょうか。ホルキーズのルートビアというね曲を今週1週間かけたいと思います。

下げてしまいましたけど、最後おかわりって入ってましたね。はい、ね、フォルキーズのルートビアっていうね楽曲を今週1週間お届けします。あの馴染み深いルートビアですね。はい、今日はですね、ま、今日のね、ま、新聞はお休みなんですけれども、土日の新聞の中からちょっと興味深いものをちょっと拾ってご紹介していきたいと思います。まずはね、地域の話ということで、繁栄願いスンサーミーということでね、宜野湾市我如古区自治会の伝統行事サンゴチャー豊年祭が4月25日区公民館で開かれ、市指定無形民族文化財の踊りスンサーミーで豊作や子孫繁栄を願いました。はい、スンサーミーは女性だけの踊りで、約600年前の歴史があるとされる。2013年にはスンサーミー保存会が結成され、九州地区民族芸能大会などにも出場しているそうです。踊り手が身につけるのは紺地のかすりですね、はふくらはぎほどの竹で、

紫色の帯を前結びにして、しています。足元は素足で豆絞り に手ぬぐいを姉さんかぶりっていうのねにして両手に四つ竹を鳴らしながらスンサーミー節で登場。腰をひねらず体全体を左右に向ける所作を繰り返しゆったりと踊りました。四つ竹を懐に収めた後は手踊りのスーラキ節、泣き人節も披露しました。遠山森康運営委員長は今日の日に向けて練習を重ねてきた出演者の皆さんに敬意を表したい、伝統行事は地域の絆の礎、末永く伝えていきたいと語りました。上間満自治会長と上間英子保存会会長は会員の減少が顕著で、このままではスンサーミーがなくなってしまう、伝統文化を残すためにも会員像は急務、年齢は問いませんのでぜひ女性の入会をお願いしますと呼びかけました。高校2年の松田瑠璃子さんかな、はい、は16歳は母親が踊るのを鑑賞しました。伝統行事は地域の先輩たちから歴史や文化を学ぶ貴重な場、来年も見に行きたいと語りました。当日は区の老人クラブの踊りもあり、サンゴチャーに花を添えましたということで、本当ね、あのギノアシティ FM の地元ガネコのね、伝統行事サンゴチャーの中のスンサーミー、これね、市ギノアン市指定無形民族文化財というふうにね指定されているということなんですよね。私もね見てないんでね、これは次回は絶対見に行きたいなと思います、ね、600年前からあるということなのでね、あのぜひぜひあの自治会ならずともこのスンサーミーの、ね、保存会に入っていただいてね、地元の方々これを残していっていただきたいなというふうに思いました。はい、では一曲おかけしたいと思います。なんか久しぶりの声が聞けるかな。はい、平井堅でグロテスクフューチャリングアムロナミエ。

い、お届けしました曲は平井堅グロテスクフューチャリング安室奈美恵でした。なんかいいですね、こうやって2人で歌ってるっていう感じもすごくいいなと思いながら聞いておりました。はい、それではですね、曲を織り交ぜながら、話題をちょっと変えていきたいと思います。先ほどですね、天気予報はご案内したんですけれども、今日ね、午前中に石垣島で竜巻などの激しい突風が発生したかも、かもっていう、今まだねちゃんとしてないみたいです、認定はされてないみたいなんですけれども、石垣地方気象台によりますと、今日11日石垣島地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。9時40分から42分ごろ、気象台の職員が気象台の南側から北東側へ抜けるのを目撃しました。木の葉やゴミが旋風の形で舞っていたということですが、竜巻かどうかは不確定とのことです。石垣島は竜巻などの激しい突風が発生する恐れが非常に高まっておりますので、空模様に注意が必要です。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。落雷、雹、急な強い雨にも十分お気をつけくださいということで、石垣のみならずね、お天気ちょっと悪いですので、皆さんもね、竜巻みたいなものに遭遇する可能性はありますので、ちょっと前兆とかね、注意事項をちょっとご案内しておきます。竜巻が発生する前兆は大きく3つあります。真っ黒な雲が近づいてきた、ゴロゴロと雷の音が聞こえてきた、急に冷たい風が吹いてきたら竜巻が発生する恐れがあります。すぐに安全なところへ避難してください。そしてですね、接近してきた場合、屋外にいるときは竜巻が接近してきたら以下の4つのことを心がけてください。1、丈夫な建物の物陰に隠れ頭と首を守りましょう。入った方がいいと思うねと思いますか。避難場所がない場合は物陰や溝に伏せてダンゴムシのポーズで頭と首を守ってください。そして3、物置や車庫、プレハブの中は建物自体が飛ばされてしまう可能性があり危険です、ね、物置とか簡単な、ね、車庫とかっていうのはプレハブもそう竜巻で飛ばされる可能性がありますので、そこに避難はしないでくださいね。4、電柱や太い木も倒壊することがあるため危険です。近づかないようにしてください。そして屋内にいる場合、部屋の中にいる場合は、竜巻が接近してきたら以下の3つのことを心がけてください。

窓とカーテンを閉めて窓からなるべく離れましょう。2、丈夫な机の下に入り身を小さくして頭を守る姿勢をとりましょう。3、家の1階の窓のない部屋、例えばトイレとかですね、に、移動するのも身を守る方法の一つですということで、まあ、窓がね、トイレでも窓があるところあるとは思いますけれども、そういったとこ構造上しっかりしてるっていうふうに聞いたことがありますので、トイレなんかはね、そこに避難するのもいいんじゃないかと思います。なのでね、本当にちょっとね不安定な天気だなと思いますので、皆さん十分お外にいる方も中にいる方も十分気をつけていただきたいなと思います。じゃあここでもう一曲いきましょうね。もう今月で、解散してしまう嵐のモンスター。

はい、お届けしましたのは嵐でモンスターでした。今月ね、5月31日でもう最後ですよね。31日日曜日なんですね。これ配信されるのかな、最後のコンサートって。それをね、好きなお友達がいるんで、なんかそのそれを買う、権利を買うというんですよくわからないですけど、それを見たい、見る、お家で見れるというところなので、ちょっと一緒に便乗させてもらおうかななんて思っておりますね。本当に国民的アイドルだったな、嵐と思いますけれどもね皆さんはどの方が好きでしょうか。はい、次の話題に行きたいと思います。この経済面の方でね、ちょっと、皆さんいろいろな方がね、お店をしたりとか、ちょっとした小物を売ったりとかってされる方、とっても多いかなと思うんですけれども、そのね、集客方法を学びたいというのが経済面にちょっと載っていたので、何かの参考になればなと思います。ですね、よろず支店拠点、支援拠点かっていうのに載ってたんですけれども、集客方法を学びたい、相談されている方はですね、はい、得意な料理を生かして料理代行業をスタートしました。インスタグラムや公式 LINE を活用していますが、集客に伸び悩んでいます。どのように集客していけばいいのか、また今後の進め方も相談したいということでのね、ご相談があったようです。はい、企業名がですね、料理代行、あとは食べるだけ、業種が料理代行業、所在が浦添、ね、資本金個人事業、創業が2020年去年ですね、従業員は非公表ってなってるんで、お一人でやってらっしゃるのかもしれませんけれどもね。これに対するね、この集客を伸ばしていきたいし、伸ばすにはということと、今後の進め方の相談ですね。回答としましては、相談者の山口さんは、得意な料理の腕を生かし、料理代行業、あとは食べるだけを開業しました。同業者や他社を見習い、インスタグラムや公式 LINE を活用して集客してきましたが、思うように予約が入らず苦戦していました。山口さんがターゲットにしていたのは、子育て世代のママさんが中心で、作成したチラシを産後ケアサロンや保育園に設置しています。目標の週3件定期利用につなげるにはどうしたらよいかと、よろず支援拠点に相談に来られました。家事・育児に忙しい子育て世代は確かにターゲットになり得ますが、その分競合が多い、ね、インスタグラムやチラシの情報が埋もれてしまうことが考えられるため、料理代行を必要とするターゲットの見直しと、利用してくれたお客様へのアンケートの実施を提案しました。新たなターゲットとして、健康志向で料理の時間を別に使いたいと考える人たちへ変更しました。健康志向で料理の時間を別に使いたいと考える人たちへ変更した。あ、なるほど。今後の方向性を決めるためにも、初回利用してくれたお客様へのアンケートを実施し、お客様が何を求めているか、料理代行を選択する際に何が決め手になるかなどを知る手段として活用するそうです。アンケートの項目については、山口さんご自身が知りたいことを箇条書きにして、そこからフォームを作るようにアドバイスしました。ターゲットを変更し、初回利用のお客様へのアンケートを実施した結果、

その後の定期利用につながり、現在のスケジュールはほぼ埋まっている状態。今後の進め方を決めるために実施したアンケートのお客様の声が役に立っているとのことでした。すごいですね。よろず支店拠点では、支援拠点では、山形さんのあとは食べるだけの美味しいお料理がもっと多くの人に届くようサポートを継続していきたい。問い合わせは料理代行、あとは食べるだけのインスタグラムからということでね、県よろず支援拠点コーディネーター小松崎愛さんのね記事でしたけれども、まずターゲットの変更、確かにね子育て世代のお母さんたちってすぐ食べられるのはすごく嬉しいとは思いますけれども、それをちょっとねターゲットを変更してね、それがまあうまくいったんですよね。健康志向で料理している時間を別に使いたいっていう方だから、やっぱり間口はちょっと狭かったのかもしれませんよね。子育てのお母さんっていうところだけっていうふうにねしてしまっていたのかもしれません。なのでそこら辺のターゲットを変えたことと、初回ね使ってくださった方のアンケートもね、本当自分が気がつかないこととかを言ってくれたり、その方がもう少しこういうことをしてくれるともっと嬉しいっていうところをね考えさせてくれたりっていうのがあるのでね、そうなんですよ、アンケートってとても大切なんだろうなと思いますね。それによってほぼスケジュールがね埋まっている状態っていう風になっているようなので、これはすごく良かったんではないかという事例ですよね。で本当にねお料理なんていうかな、今いろんな宅配もあるし、もちろんね、それとあと送られてくるね、パッケージされたもの、冷凍のものが送られてきてレンチンするだけとかっていうのたくさんありますけれども、なんかこうやって作ってる人が見えるっていうところはすごくいいんではないかなと。安心しません？しかも県内にいるとかっていうね、県内にいるというか、この方ともう会おうと思えば会えるかもしれないし、どういうふうにね作ってほしいという、もしかしたら個人的な予防が聞いてもらえるかもしれないし、わかんないですけどねその辺は、でもそういうふうによく野菜とかも生産者が見えるっていうことで、顔写真付きのね生産者さんの名前と顔写真が入ったお野菜とか出てたりしますけども、そういう感じでこの作ってる人が見れるっていうだけでもなんか安心するなというふうにね思いますね。はい、こういうねよろず支店拠点っていうところにご相談があった事例、どうやって集客するかっていうもののね一例として、他に何かこういうことをしていらっしゃる方っていうのがいらっしゃればね、ぜひぜひこれをね参考にしてみるのもいいのかもしれませんし、この県よろず支援拠点コーディネーターさんがいらっしゃるみたいなので、よろず支店拠点お電話が098-851-8460、よろず支援拠点ね、というふうにお問い合わせしてみるのもいいかもしれませんね。はい、ではもう一曲入れようかな。はい、じゃあですね、サカナクションで

お届けしてますのはサカナクションで僕と花です。もうちょっと聞きながらまた別の話題に行きたいと思います。これもね、新聞の経済面に載っていたんですけれども、ヒットの卵沖縄物産コーディネーターの池村博隆さんが書いている記事なんですけれども、もったいないで稼ぐ県の6次産業化支援事業というのをね取り上げております。私たちの身近に起こるもったいないは農林漁業者の現場で日々起こっていると思います。規格外や価値はあるのに廃棄せざるを得ない、材料を使って稼ぐ仕組みを作れないかと模索する生産者を対象とした県の6次産業産業化スタートアップ支援事業の募集が始まりました。ですね、商品開発に初めて取り組む事業者をサポートする事業で、過去には石垣島の農家から 1,2 割ほど規格外となるオクラがもったいないのでオクラ麺やオクラチップスを作りたい、宮古島の漁業者からは鰹節工場で出る端材を活用してカツオのだし醤油を作りたいなど、やってみたいけどどうしたらいいのかなどの応募がきっかけだったそうです。素材として作りたい商品は確定しているものの、実現までのプロセスやターゲットがぼんやりしている、ね、思い先行型が往々にしてあります。商品化へ乗り越えるべき課題は多岐にわたりますが、心が折れそうな場面もありますが、豊富な知見を持つ専門家と地域の支援機関が独立自走への道筋をサポートします。石垣島の畜産農家は、再肥育した経産牛を用いた食肉加工品を

作りたい、専門家からのアドバイスに真摯に取り組んだ結果、2025沖縄島フードグランプリで最優秀賞を獲得しました。重要なのは生産者自身が動き出すこと、まずは一歩を踏み出してみませんかということでですね、この令和8年度6次産業化スタートアップ支援事業というののね、チラシも出ていますけれども、この今言ったように余ったものとか規格外っていうものを使って、これをどうにか生かしたい、廃棄するんではなくって違う使い方がないか、それで稼い、ね、捨てるんじゃなくてこれをもとにお金を稼ぎたいという気持ちがやってらっしゃる、ね、漁業でも農業でもね、いろんな畜産業でもあるという思いをどうにかね、支援していきたいというふうになっているようですね。公募&説明会というのがあってですね、もう宮古島は終わってますね、石垣も終わっているので、那覇会場がこれから5月14日木曜日、はい、今週の木曜日ですね、説明会が14時から15時30分、個別相談会が15時30分から、沖縄産業支援センター3階中ホールで行われます。県の事業を活用し商品作りに取り組みませんかということで、でもう一つが5月の15日翌今週の金曜日ですね、うるま会場があります。説明会が13時30分から15時、個別相談が15時からうるまるシェ会議室2と3というふうになっております。主なプログラムとして、令和8年度県産農林水産物活用連携支援事業公募説明会、こういう県のものってすごい長いんですよね本当に。令和8年度6次産業化スタートアップ支援事業の公募説明、補助事業公募説明、6次産業化実践者の取り組み事例の紹介、個別相談希望者のみ、事前申し込み1社15分程度だそうです。過去に県の支援事業に参加した事業者がご自身の取り組みや内容、ね、成果などを発表する場があるということでですね、いいんではないかと思います。申し込みはね、QR コードからっていうのがあるんですけれども、問い合わせ先、事務局は株式会社 RPI 沖縄セルラー電話株式会社、担当が沢木さん、山城さん、こちらは RPI ですね。お電話番号が 098-917-6328、ね、098-917-6328 ということで、6次産業化の取り組みに関する公募説明会&相談会ということで、どうぞ行かれてください。自社の生産物を活用し加工品を作りたい、取れすぎた農産物過剰生産や規格外品を活用したい、作りたい商品があるがどのように仕上げればいいかわからない、でどのような形態やパッケージにすればよいかわからない、商品を作ったが思うように売れない、こういった方々はね、参加してみてはいかがでしょうか。参加は無料です。5月14日が那覇会場、沖縄産業支援センター3階中ホール、14時からですね。で15日はうるま会場、うるまるシェ会議室で13時30分からとなっております。どうぞこちらの方もね、悩んでる方がいればぜひ行って話を聞くっていうことだけでもいいのかもしれません。はい、ということでそのまま行っちゃいますが、いろいろな催し物があります。先週の、金曜日にね放送されたニコニコプラザの中で、告知もされていました。これボーカルギター山川のりおさん、人呼んでギターパンダさん、パンダの着ぐるみを着てギターを弾かれるようなんですけれどもねえ、ギターパンダ沖縄ツアー2026ということで

今週木曜日5月21日から石垣市大川、ジャズバースケアクロー、それと5月22日は、ナキジンソンジャナというところでミュージックバー ONDO っていうね、バーでやります。そしてもうちょっと近く、場所的に近いといえば5月23日の土曜日、沖縄市中央 2-15-2 で、カフェオーシャンで18時開場、18時30分開演。こちらがですね、前売り券が3000円プラスドリンク代が出ます。当日は3500円プラスドリンク代。こちらの電話番号がね、カフェオーシャンが098-938-5978。そして5月24日スモーク、那覇市牧市 3-7-16 という、ね、場所で18時開場、18時30分開演。当日は当日しかないですけれども3000円プラスドリンクということでね、動物園では見られないギターを弾く移動式ロックンロールパンダ、ある時はギターパンダ、ある時は水玉ロックスターのカルピス・プレスリー、そしてある時はギター人間山川のりお、はい、ということでですね、ザ・おー、ごめんなさい、ね、今和の清志郎さん、清志郎&ニーサンズっていうのかな、など数々のバンドを経て出したアルバムは数知れず、昨今多くのミュージシャンたちのアルバムプロデュースも手掛けているそうです。現在はギターパンダをメインに全国で活動中、一人車に乗って町から町へ人生を歌い続ける、その世界はいつだってザッツロックンロール&エンターテインメントっていう風になった。このギターパンダさんをね、ぜひ見たいという方は23日土曜日が沖縄市中央のカフェオーシャン、そして24日は那覇市牧市のスモークさんですね。はい、どちらかに行かれてみてはいかがでしょうか。ね、ギターパンダさんっていうことで検索してみていただければいいかなと思います。はい、そしてですね、この後はこの後の番組をご案内していきたいと思います。今日はね、生放送続きなので、月曜日はこの後、ですね、まあ、12時55分から宜野湾市だより、そして13時おうちでラジオ生放送、14時ゆきひろラジライブ生放送で、15時堀江純のファインミュージックアワー、これは生放送じゃないですけどね、はい、そして18時民謡でぬちぐすいさびら再放送、19時伝代のラジオよかった、20時ロッキンスター、22時フィルソーグッドの再放送という形になっておりますので、この後もギノワンシティ FM の番組でどうぞお楽しみいただけたらと思います。はい、それではね、最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。そう、皆さんね、明日も雨だから気をつけて、何が気をつけて、大雨にならないといいんですけどね、竜巻とか気をつけてくださいね。はい、それではですね、この曲アンリプラススキマスイッチでイコール何なんだろうなはい、この闇を照らす光の向こうという曲を聴きながらお別れしていきたいと思います。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾シデリのお時間です。司法宜野湾5月号2ページ今月の表紙。今月の表紙は本市のゴミ収集を委託している宜野湾クリーンサービス宜野湾市清掃事業協同組合宜野湾市シルバー人材センターの皆様です。今月号に掲載した座談会では現場で感じる様々なことを語っていただきました。ぜひ記事を読んでいただき正しいゴミ出しのご協力をお願いします。きれいな宜野湾市を保つために市全体で協力していきましょう。令和8年9月13日日曜日午前7時から午後8時沖縄県知事選挙及び宜野湾市議会議員一般選挙の投票日です。投票できる方、宜野湾市の選挙人名簿に登録されている方、年齢要件満18歳以上、住所要件、転入届を出した日から引き続き3ヶ月以上居住されている方、選挙の告示日前日までに住所要件を満たす方など、詳しくはホームページをご確認ください。投票所などについては現在投票所及び期日前投票会場の確保準備を行っております。確定後改めてホームページなどで公開し投票所入場券はがきを発送いたします。問い合わせ選挙管理委員会事務局内線5712から5713。5月29日金曜日から新たな防災気象情報の運用が開始されます。レベル1、警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。警戒レベル2、河川氾濫、レベル氾濫注意報、大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報、避難行動を確認、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどを確認してください。警戒レベル3相当、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報。避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備などをしてください。警戒レベル4相当、氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報。危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難してください。警戒レベル5相当、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報。命の危険、直ちに安全確保してください。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。

0: さて本日もギノワンシティ FM をお聞きの皆様こんにちは。週明けの昼下がりとなりますがいかがお過ごしでしょうか。本日は5月の11日月曜13時からはおうち感覚ラジオ、おうちでラジオをお届けしてまいります。本日お付き合いいただきますパーソナリティは記者場ですいません進行させていただきます、カッペさんもおります。カッペさんもねパーソナリティとして、そしてねなんとなんと一番重要な席にねみさきちゃんも実はいますよ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: みさきさんはね今日はねミキサーのね見学練習をしたいということでね僕のそばで、スタンバイしていただいておりますよ。それでは皆さん緊張をほぐすために一人ずつ挨拶してもらいましょうか。どっちからいきますか。
2: スズナです、よろしくお願いします。
0: みんなの天使スズナとかそういうのはない。
2: ない。
0: はい、では次
3: みゆりです、お願いします。
0: みゆりもないの。
3: ない。
0: ない。さあお待たせしました。お待たせしました。それではどうぞ。
4: ラナです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。で、ね、今日はカッペさんに引っ張ってもらいつつ僕の方でも調整しながらということで、お届けしてまいりましょう。お家でラジオ。まあいいかな。今日のテーマ。ね、皆さんに最もふさわしいのかなと思ってメインテーマはお酒というテーマをさせていただいてますよ。で2つ目のテーマは唐揚げにレモンをかけるかかけないかその界隈でお届けしていきましょう。それではしばらく聞いてください。おうちでラジオ、この番組はすべての利用者様とご家族様に対して慈愛の心で深く関わらせていただきます。訪問看護ステーションアルマ、一人一人ありのままでそのままでいい、この島から笑顔を届けるべく活動してます。かなさん、那覇市ハルコニーのお店、歌声喫茶ユイヌファ、そして与那原町オリオン通りにございますガールズバーマシェリ、以上各社各団体の提供でここデルタ電気工業ビル3階より生放送でお届けしております。よろしくお願いいたします。で、もう今日はねもう一通りテーマを決めてきたつもりなんですけど、皆さん声聞こえ入ってますよラジオに。あ、いろんな
5: あれも入ってる、
0: もう入ってます。
5: あ、もう入ってる。これ入ってる。
0: だってスタートしてるんですから、ね。
5: あ、そっか入ってる、
0: はい。よろしくお願いいたします、
5: ね。ちょっとだけだね。はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。で、先ほども言った通り、LINE とかそういうのでメッセージが来た場合は、うん、ぜひ読んであげてください。緊張するのか分かんないですけどね。ただ、まあ僕もね、公式 LINE 拝見しましたけど、まあ、今日3名が出るよっていうやつですね、うん、カッペイさんのことに一言も触れてないっていうシステム
5: ね。いや、俺はいいんですよ。別にそれは俺はいいので。
0: そうそう。
5: そうそうそう。メインはね、うん、メインはもうだから女の子なんで。
0: はいはい。
5: そうそうそう。
0: まあいいと思うんですけど、はい、カッペイさんの名前出て
5: こない。いや、俺はいらないですよ。そこは。
0: そうですか。
5: はい。
0: わかりました。では、うん、進んでいきましょう。よろしくお願いします。少しね時間が経ってしまったんですけど皆様に紹介していきましょう、ね、さて、5月の4日過ぎました。5月の4日はなんとなんとすずさんのねお誕生日でしたということで、年齢は非公開だったっけ。年齢非公開ということでね、本当は先週

0: ね、あのお祝いできたらよかったんですけど、ゴールデンウィークということでちょっとね紹介ができなかったので、今日改めてお伝えできればいいかなというふうに思います。では本人から一言5秒で。
1: 27歳になりました。
0: はい、ではお友達から
2: おめでとうございます。
0: はい、行こう、はい、
2: おめでとうございます。
0: 以上、なんかないんだ、いつもお世話になってますみたいな。
1: 緊張が、
0: 緊張が、まあ、OK、分かりました。では、はい、これからも素敵な1年をお過ごしいただいて、素敵な27歳過ごしてくださいね。お誕生日おめでとうございます。はい、ということで、もう一回
3: ちょっと暑い
0: すぐカペさんクーラーに、クーラー担当なんですぐ行きますので、はい、ありがとうございます。ではお話していこうかな、時間もありそうなんで、まずはお話ある、宣伝とかなんか今日絶対話しとくぞっていうの本当はあったでしょ。もうちょいだね。もうちょいだね。はい、ではテーマに沿っていきましょう。こちらの方は皆さんも聞かないでもどんどん喋っていただけると思いますので、テーマの方、本日の一番最初のテーマはお酒ということで進めていきましょう。よろしくお願いします。

0: 感じ。確かにどこまで話していいか分かんない、
1: ありすぎてね。
2: さて、いただきましたメッセージ、リスナーさんからのメッセージですね、お届けしてまいりましょう。これもね、ああなるほどと思ったらぜひぜひいろいろ話盛り込んでいただいていいかなというふうに思います。こんにちは、雪だるまです。ということでいつもいただいてますよ。私のお酒エピソードは、普段カラオケではあんまり歌わないキャラですが、飲んでカラオケに行くと歌うどころか踊ってしまいます。踊り出してしまいます。どうなんですかそれは。
3: あるある
4: あるある
2: あるあるあるで、その記憶がなく、シラフの時にカラオケに行くと今日は踊らないのって言われるのがすごい恥ずかしいですということで、いただいてますので、ね、なのでできればカラオケは酔っ払った状態で行きたいですというふうにいただいてます。ありがとうございます。ではもう一つ来てるので、こちらの方は担当を変えていきましょう。せっかくいらっしゃってるんでね。なんかね、マクス総計ナンクルナイサーさんは、
5: はい、
2: 名前を変えたそうです。長いということでね、読んであげていただければいいかなというふうに思います。
5: はい、
2: はい、名前がね、
5: うん、ごめんなさい。
2: 大丈夫です、
5: うん。名前が変わったんですね。
2: 名前が変わったんです。
5: うん、楽しみ。ね、です
2: ないな、
5: ない、
2: すみません、発表しておきましょうね。ラジオネームを変更しまして、
5: はい、
2: トトロトトロモアイにするそうです。
5: トトロモアイさん、
2: トトロモアイさんで、
5: はい、改めましてよろしくお願いします。自分にとってお酒は楽しい時間をちょっと特別にしてくれるものです。美味しいご飯と一緒に飲んだり、気の合う人と語ったりすると普段言えないことまで話せたりします。はい、ということですね。はいですねはい、本当楽しい時間ちょっと特別にしてくれる、美味しいのがあるとまたさらに特別になりますよね、
0: う
5: ん、
0: そうですね。
5: はい、何を皆さんは特別な何かあります？今日特別っていう日に買って食べるものとか。
0: あ、食べ物、
5: 食べ物、お酒とおつまみっていうのかな、おつまみ、ご飯と一緒、美味しいご飯と一緒に飲んだり、気の合う人と語ったり、
4: 特別な日
5: 特別な日お誕生日は何か美味しいの、
4: あ、食べに行ったり、
0: 食べに行ったりか、
5: あ、
0: うん、なんかこれを食べるってないんだよ、なんか、うん、お腹空いてるから、何でも何でも食べ
5: るみたい
0: な、そうそう、だから営業中に、
5: うん、
0: そのやっぱりみんなお腹空くんですよ、喋るし動くし、
5: そうですよね、
0: だからカロリー消費するから出勤前に食べたとしても、うん、やっぱお腹空くんだよね、
5: うん
0: うんうん、あれさっき食べてんかったって言うけど、うん、やっぱりなんか食べ物あったらみんな寄ってくるというか、食いつくので、
4: か
0: わいい、はい、お客さんもちょっとなんか食べてほしいというか、
5: うんうんうん、
0: なんかね、いつも頑張ってるから、
5: うん、
0: これ一緒に食べようとか、
5: あ、
0: おつまみ一緒に食べようみたいなの時がめっちゃいい顔してますね、みんな。何か持ってきたり、
5: うん、
0: おつまみ持ってくるときに、うん、何これみたいな、ね、群がるというそういう現象が起きるぐらいです
5: け
0: ど、ね、はい、だからちょっと飲むときの食べ物はすごいご褒美です
5: ね。いいですね。なんか近くに美味しいおでん屋さんありますよね。
0: おでんありますね。
5: ね、あれ美味しいですよね。湯
0: 河府のね、
5: うん、
0: あれすごいね。
5: 素敵、はい、楽しそうです。
0: あれ一番うまいね、
5: うん、おでんね、来たらなんかちょっとねテンション上がりますよね、うんうんうん、
0: あれいわゆるおでんじゃないの、なんか本当に別物だよね、
5: うん、
0: 何おでんって言ったらいい
5: のかな、何物です、
0: 何物かな本当に特別な、
5: はい、
0: うん、しかも酔っ払ったらやっぱり欲しくなる、
5: うん、美味しい、
0: 普段だったらね食べること通らないようなおでんだったけど、うん、美味しいよねあれ。
5: 朝まで、うん、5時までですか皆さん。
0: 4時
4: まで、
5: すごい、
0: はい、
5: その後にまた食べるってことです。
4: その後にも食べます。
5: うん、
0: 営業中も食べる、
4: 営業中も、
5: 間も食べて、
0: 間も食べて、
4: 後も食べる、うん、終わったらまたお腹空いて、
5: うん、
0: すごいですよ。
5: 元気です。元気だから食べれますね。
0: うん、やっぱカロリー消費しますね。見ててやっぱり、うんそうですよね、消費するんじゃないかなってすごい頑張ってる
5: んですよ。みんなにね気も配るだろうし。うん。うん、すごい。はい。ありがとうございます。うん、はい。
0: え、以上？いやいや、喋っていいんだったらめちゃめちゃ喋りますよ。
2: あ、ごめんなさい。
0: そうそう、止まらなくなるから、あのちょっと一個ずつ確認しようかなと思って。
2: あともう一つお願いがあるんですけど、
0: はいはい、
2: もうちょい声を張って喋ってもらっていいですか？
4: あ、すいません。
2: せっかく聞いてくれてる方が、これカッペのカッペの声しか聞こえないってなるのが一番僕
0: は、ね、俺は聞こえないから、ね。今日は
2: ね、今日はね、あの大丈夫です、こちらの方で、そうそうそう、調整してますので、うん、ね、こっちに向かって、
0: で大きさが分からないよね、どれぐらいバンっていうか、うん、
2: もう今も
0: 普段はマイクなしだから、もうすごい声量ですよ、みんな、みんな声量すごいんだけど、そのいつもの声量だったら多分マイク壊れますね。そう、だから加減をしないとあれかもね。
2: はい、ということですね。まあ、一応緊張してるということで、うん、緊張が解けてきたよっていう人誰がいますか？まだか。 OK。 では、さっきお話ししました、あ、ちょっとねお酒のお話、うん、ね、もうちょっと掘り下げて掘り進めていきましょう。お酒がそもそも好きですか、好きじゃないですか、これも仕事だからだよみたいな、どうなんですかね。じゃあラーナからいきましょう。
4: お酒好きです。
2: どういうところ？
4: お酒が好きっていうか飲みの場が好きなんで、なんかみんながわちゃわちゃしてる感が好きなので。
2: いいえ、大丈夫、大丈夫ですよ。
4: です。
2: はい、ありがとうございます。では、じゃあみゆさん。はい、ね、
1: みゆも飲みの場が好きです。
2: お酒
1: は、まあ、好きだけど、そんな
2: じゃなくてもいいってこと？
1: いや、飲みたい飲みたいは飲みたいけど、飲みの場が好き、一番
2: 場があれば、うん、あ、まあ自分も飲みつつ飲みの場がっていうことですね、う
1: ん
2: う
1: ん、騒げるから。
2: お酒優先っていうことじゃなくてね。本当？
1: 本当です。
2: わかりました。じゃあ、はい、いきましょう。鈴、
1: 普通。も
0: まあ、好きでもなく嫌いでもなく、
1: 飲みの場が好きだし、うん、なんか別に飲まなくても、
0: うん、
1: って感じ。でも飲みの場は好き、
0: うん、

0: 一番飲みすぎたらあれだけどね、
1: なんかたまにだったら飲みたく
0: ない、たまにだったらね飲みすぎが、ね、
1: 毎日飲んでるから
0: 確かに、うん、そうそう、
2: はい、では美咲さんはちなみにどうですか、知らん風な足で今日は喋らんでいいんだろうなはい、どうぞ。お酒、
3: お酒は私はお酒好きですね、相性もいいなと思いますよく、でも基本一人で飲むので、一人で飲んで一人で歌って踊ってスルメを食べて寝る
0: 怖い、うん、いや真面目ちゃめちゃ
3: はい、そんな感じで、うん、はい、
0: うん、でも自分のペースで飲めるっていうのは一番、
3: そうそうそうですね、うん、
0: だからやっぱ仕事でやってると自分のペースを超える時があるんですよ。
3: あ、そうです
0: ね、そうそう、超える時はねもういらんってなる、ね、もういいってなるんですよ、うん、でそのちょうどいい時はあお酒もいい好き楽しいってなるけど、これ超えてからがもう顔つき変わってくるんです
1: よ、うん、もう一生いらん、
0: 一生いらんってなるんですよ、うん、だからそのお酒好きか嫌いかって言えば、まあ、やっぱね、うんうん、飲んでる時は好きだけど、うん、次の日は絶対飲まんってなる、
3: ね、あ、飲みすぎちゃうとね、うん、体が疲れますよね、
0: うん、もう本当に次の日とかね、うん、終わりの日にはもう飲まんってなるね、うん、
1: 毎週
0: 酒やめるって言ってるもんね、もう言ってるもういいよって、うん、すぐ嫌いになる、
3: なんか、うん、あのなんかちょっと豆知識で、うん、みんな知ってるかもしれないんですけど、
0: はいはい、
3: あの酒飲んだ量を水飲むと二日酔いしないって、うん、なんか聞いたことないです。
0: そうそう、あ、水をね。
3: そうだから私、うん、はい、あの水も酒じゃないけど、うん、
0: あ
2: ちょっと今スーズが半笑いな。多分、まあ、言いたいことは分かると思う。もう飲んだ量と水の量のね。
1: もう飲む量だと思う。
0: もう多分大変なことだね。
3: そうなんですね。
0: うん。
3: うん、
0: もうそのどんぐらいだろうね。8リットルぐらい飲んでるじゃん、うん、
3: すごい
0: 飲んでるよね、
3: うん、8リットル、
0: だ水8リットル飲めないじゃないですか、さっき8リットルは多分ね、うん、飲んでると思う、飲めてるよね、
1: なんでか飲めてる、
0: なんでか飲めてるよね、うん、すごいでしょ、うなずいてるよ8リットルで8リットルで、うん、
3: でもそれだけ飲んで、うん、このフェイスラインすごいですね、うん、
0: 美しい、
3: すごいです、もう、うん、パンパンなりますよ、顔
0: パンパンなるちゃんとパンパンなる
3: んです
0: よ、
3: パンパンです
0: ちゃんとパンパンなります
3: か、はい、もう可愛い、
0: すぐ分かりやすいぐらい、
3: うんうん、素敵です、いつも頑張ってるんです ね、 すね、
0: うん
3: うん、はいはい、
2: じゃあ、はい、
3: はい、何かメッセージが、
2: ごめんなさい、今日こっちの方で読ませてもらいましょう、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: ラジオネームひっかさん、ありがとうございますよ、
0: はい、
2: 前回ラジオメッセージをお休みしたひっかです、カッペさん寂しい思いさせてすいません、
0: あ、すいません、
2: カッペさん
0: すいません、あ、それあ、俺がすいませんじゃないか、
2: カッペさんの担当なんで、ね、
0: はい、そうか、
2: 今日ちょっとね、
0: はい、
2: いろいろいろいろも、
0: はいはい、
2: 機材上の問題であ 僕の方で読ませてもらいましょうね、
0: はい、お願いします、
2: 自宅でもうすぐなくなりそうな2リットルの焼酎パックを飲んでいました、年末年始か、年末年始はお酒に飲まれてしまいました、自宅でもうすぐなくなりそうな2リットルの焼酎パックを飲んでいました、ロックでいつもよりハイペースで飲んでいきましたので酔いが早く回ってきました、
0: 危ない、
2: そうですね、陽気になり自分の姿を映しながら話しているのを SNS にアップしたりしていました、振り返るととても恥ずかしいですということでね、いただいてます、
0: あ、勢いでアップしたってこと
2: ですか、そうなんですね、うん、どうなんですかその辺のあれは、
0: うん、コピー何
2: 勢い、勢いでアップしてしまって、
1: え、昔はあったかも、う
0: ん、撮られたが多いんじゃない、
4: 撮られたが多い、
0: そう、
1: 次の日ストーリー見て、
4: うん、バット入るマジ
0: こんなんなってたんだ、
2: うん、バットに入るっていうんですね、
4: う
2: ん、
4: そう
2: ね、
4: バット
0: そうなんです
2: 、ね、はい、ということでね、続きがあります、先ほど言ったね SNS を振り返るととても恥ずかしいです、翌日はグロッキーで夕方くらいまで回復に時間がかかりました、お酒は飲んでも飲まれるなの一言につきます、うん、ということでいただいてますね、おい、うん、パーソナリティ、
0: はい、いや今メッセージ聞いたあれなんで
2: 以上です、
0: はい、
2: いただきましたよ、
0: もうとことんお酒についてはね、うん、 ただちょっとやっぱあのお酒の失敗とかってね、やっぱこう言っていいのかなとか、あの言っちゃダメなやつとかそれがあったりするんで、でも言っちゃダメなやつっていうのはなんかそんな悪いことじゃなくて、とてつもなく恥ずかしいことだったり、
3: あの
0: 言いたくないことなんですよ。あのそうそうそう、あの本当に お前これやめとけみたいなのはね、うん、あるからギリギリラインがやっぱりいいんだけど、う
2: ん、最初で説明するの忘れたんですけど、一応下ネタは OK です。心配しないでください。
3: すごい嫌なんだ、すごい
2: 下ネタ。でもひどいのはダメよ、ひどいのはすぐ切るよ、うん、あのただ一つだけはカペさん気にしてるこのね、人が第三者が出てきて第三者が分かるような発言とか差別用語とかそういうのだけはやめてもらって、全然喋ってもうんうんしか言わん、もうラジオを聞いてる人なんかも俺の言葉しか分かりません。うんって言って、うん
3: うん
2: うん
3: うん、
2: もう
3: ええ、
2: そうですね、
3: はい、
2: 僕が言ったことに対してあーうんっていう音が乗ればラジオとして成立するんで、
0: あ、反応してるかってことですね。
2: そうです、うん、この間僕しか喋ってないっていう、
0: この間
2: この
3: 間、あ、この間、
0: あ、この間、あ、今のね、あ、はいはい、この間ね、うん、
2: 分かったですよ、かった、ね、よかってますね、
0: はい
2: はい、では以上かな、今日いただいたお酒についてのメッセージは、うん、以上になりますので、
0: うんうん、
2: どうしよう、なんかもっとおしゃべりしてほしいんだけどな、何がいいかな。ではまあお若い3人様、さっきもねちょっと美容っぽいお話が出たんで、ね、8リットルも飲むのになんでこんなに、まあ、キープできてるのかっていうお話で正しいですか。なんか気にしてることがあれば。
1: 肌ですか。
5: うん、なんか4時あとはラーメンだけは控えるとか。
3: あ、気にしてない。
4: 何でも食べます。
0: めっちゃ食べてる。気にしないまま
4: 何でも食べ
5: る。運動してるとか。
4: してないです。
5: してないね。してない。
1: でも今年の2月ぐらいからするようになりました
5: 、
1: う
5: ん、何してるんですか。
1: あのたまに歩いたり、
5: うん、
1: あ、ピラティスとか、
5: うん、
1: ホットヨガとか。
5: いい、あ、ヨガもいいですね。あ、じゃあ若さですかね。
0: じゃあそれだと思う。これからだと思う、やっぱり。
5: これから、
0: うん、これから徐々にあの、うん、感じてくるんじゃないですかね、
5: うんうんうん、
1: でも言うて何もしてないよね。
0: 何も、
4: うん、美顔器の
1: 最近
0: やってんだ。
5: あ、すごい。何ですか
4: 美顔器。美顔器、お仕事から帰ってきて、
5: うん、
4: まあメイク落として、
5: うん、
4: で美顔器この肌の、
2: うん、美顔器コロコロじゃなくて、
4: コロコロではなくてちゃんとこの
5: 電気
0: 高いんじゃ
4: ない。安く買いました。
0: いや、安かったんだ。
4: 安く買いました。
0: あ、すごい。
1: ランナーが買って、
0: うん、
4: おすすめおすすめして、
0: はいはいはい、
4: めっちゃむくみ取れるよっていうのを。
0: 取れる
4: 取れる。
1: 一応今毎日やってるけどどうなんだろうね。
5: うん、取れてると思う。
0: あ、取れてると思う、
5: うん、すごい、うん、
0: 美顔器まで買ったらね、
5: うん、
0: いや、俺はちょっと美顔
5: 器はい、ぜひ、
0: うん、いや、俺もむくむからむくみやすいんですよ。
1: でも男の人も使えると
0: 思う。あ、使える、
5: うん、
0: やりたいよ。すぐむくむんですよ。お腹もすぐ出るし。
4: 女の子より、
0: うん、
4: むくみひどい。
0: すぐパンパン。今日もパンパンなの、なんかパンパンだよね。でも俺すぐ出やすいんですよ、むくみが。ね、わかるよね。すぐパンパン。
4: 心配になるぐらいたまにむく
0: み。たまにパンパンになるよ、ね。本当に女の子より女の子パンパンなんですよ。むくみやすいんだよな。
1: うん、
0: スーズもむくみやすいから
5: 。
0: 一日で。
1: お前今日ブスとか言われるからね。
0: 本当に怒ってなってる、ね。本当に明日絶対むくむってから分かるんですよ。あのむくみやすい体質としては、
5: うん、
0: めっちゃ気にするけどね。
5: うん、
0: まあいいやってなるけどね、飲んでる時は。
5: そうですね、うん、
1: 今日ぐらいってはなる。
0: うん、一回飲んだらね、うん、もうまあまあいっかってなるよね、
5: うん。
0: それが一番あれかも。お酒で、
5: うん、
0: やらかすっていうか、
5: うん、
0: お酒で失敗というよりかは、うん、楽しすぎてもう長くなるんですよ、
5: うん、
0: 一回飲んだらね、
4: 1時間が5時間
0: になって、そうそうそう、だから1時間だけ飲もうっていうのが8時間ぐらい、
5: うん、
0: もう8時間、8時間、5、もう5、6時間飲んでるんですよ、
5: うん、
0: 5、6時間飲んでたもん、
1: 飲んでる、
0: だって1時間がね、
1: 気づいたら昼間とかなって、
0: だから予定あるから

0: ってちょっと早めに帰ろうかっていうね、
1: うん、
0: 言うけど、
1: うん、
0: みんな
2: マジ2週間前ぐらい、そうそう、うん、
0: 帰ろう帰ろうって言うけどちょっと誰も帰、うん、でもダメ止めないんですよ、
1: うん
0: うん、別に帰りたかったら帰っていいよってなるけど
1: 眠くなってならないんですか。
0: あんまもう覚醒するよ。もうなんか楽しくなって
1: その時間まで空いてるお店がある。
0: そうそう、だから現実逃避でしょうね。時計見たくないもん。
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: 全然何時かわからん。
2: うん、
0: うん
1: うん、仲いいですね。でもそれだけねお話しすることがあるわけですよね。
0: うん、いやでもなんかな覚えてないなあんまり何喋ったか覚えてないぐらいそんな内容の、うん、飲んでる時ってそれこそしょうもない話が一番盛り上がるじゃないですか。
2: 確かに、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: だからそのしょうもないので盛り上がって
2: 踊ってるこの前でもずっと踊ってる
3: なんかもうライブ会場みたいな
0: ライブ会場だって、うん、あれはそうだね。
1: 居酒屋じゃなくてクラブとかってことですか。
2: いや仕事終わり
0: 仕事あれだから6時ぐらいから飲むから、
2: うんうん、朝の、
1: うん、あお店で
2: お店営業終わって、うん、で朝の6時ぐらいからみんなでまた飲みに行って、
1: うん、飲みに行ってすごい体力、
0: うん、
1: すごいですね。
0: だ飲み始めが朝なんで、やっぱ終わるのが営業が4時だから、そうそう仕事終わりが遅いから、うん、もう朝からってなったら、でも昼まではねちょっと行き過ぎかもしれないけど、
1: いやすごいです、うん、
0: やっちまったなとはなるけど、
1: いやもう来るお客さんもこれだけエネルギーあったら元気もらって帰れますよね、
0: うん、
1: なんかねえ、
0: まあ、でも次の日大変ですよもうちゃんと疲れますよ、うん、そうそうそう、
1: はい、
0: それ結構やらかすかなお酒は、うん、みんな、
1: はい、うん、ちょっとここで、では雪だるまさんからのリクエストをお届けしたいと思います。嵐できっと大丈夫。

ご丁寧でほぼメイレイ誘っていて私みなりも手入れた FUCKYDAY を経て経て新世界例えば席替えをしてみ

0: さてお届けしました曲は雪だるまさんからのリクエスト曲で嵐で大丈夫でいいのかな、合ってるかな、うん、はい、ありがとうございました。では引き続き本日は、カペさん、はい、他、まあ、美咲ちゃんはミキサーの練習でおそばにいらっしゃいます、うん、そしてね、マシェリの、
1: はいはい、
0: スーパースターたちが、
1: はいはい、
0: まあ、みんなスーパースターだと思うんですけどね、うん、すいません、
2: そんなそんな
0: からね、お越しいただいて、ね、で残り時間ねまだまだありますので、はい、少しずつお話聞いていきましょう。それでは後半のテーマ、カペさん振りお願いします。
1: 後半
0: これね、はい、カペさん自分で設定したテーマをね、
2: は
1: い、
2: そうだった
1: んだ
2: カペさんだったんだ
1: らしい、
2: あ、酒とね、
1: そうそうそう言ってたから、はい、じゃあ2つ目のテーマですね、はい、あなたはどっち、唐揚げにはレモンかけるかかけないで参りましょうということです。
0: こちらがね、はい、もう定番になってるんですけどね、はいはい、もうカペさんのあなたはどっちをね、うん、もう広げていきたいと思うので、こっちの方がね、
1: はいはい、
0: なんか皆さんもそろそろお話ができてくる時間なのかなというふうに思ってるので、うん、よろしくお願いします、
1: はいはい。なんかやっぱ喋るのタイミングなんか緊張とかじゃなくてやり方が分からない、ね、
2: タイミング
1: が分からんさ、
2: 今喋っていいのかな、
1: でしょ、うん、
3: このさんが結構喋ってる、
1: そうそう俺が
3: 結構さスーズはやってはいるんだけど、
2: 笑い声
1: じゃあ喋るタイミングね、だから分からない、うん、じゃ俺もやっぱ最初らへんちょっと分からなかったけど、
3: フルタイミング、
1: あー、フル
3: カペさんよくいろいろね、俺はこうみたいな、まあ、お話あるけど、すぐそこでどう？
1: ああ、振る振るってことね。
3: 例えば、はい、お話ありました。先日も僕、はい、土曜日かな、はい、那覇のライブバーで司会 MC のお仕事をさせてもらいました。うん、その間時間潰しでね、同じ話したんですよ、
1: うん。
3: 結構みんないろんなお話が聞けました。
1: う
3: ん、あのね、ドゥクドゥクなるから嫌。
1: ドゥクドゥク？ああ、唐揚げがね。ああ、今唐揚げの。ドゥクドゥク
3: なるから嫌とか、まあ、はい、味はいいとかね、うん。いろんなあれがあったので、うん、それをじゃあ真ん中からいこう。はい。
1: ミュリから。
2: ミュリから。
3: うん、
1: ミュリかける？かけない？
2: かけます。
1: あ、かける？
3: かける。どのくらいかける？もういいってなる。
2: 酸っぱいのが好きだからレモンかけるけど、でも、
1: うん、
2: マヨネーズが好きかも、
1: うん、
2: レモンかけてマヨネーズが、
3: うん、マヨネーズまでいくっていう、
2: うん、
3: マヨネーズまでいくぜっていう話ですね、うん、まあこうなると絶対マヨネーズは出てくるよね、うん、じゃあマヨネーズは置いといて、
1: 置いとくんだ
3: 唐揚げに、
1: はい、
3: いやいやだって二択だもん、
1: あーそっかそっか、あーそっか、
3: 二択だから、
1: はいはい、あそっかそっか、
3: それに何かおすすめがあるんだったら、はい、プラスで加えて教えてもらえたらなっていうふうに思います。行きましょうか、全然声を聞けてないランナー、
4: あーすいません唐揚げにレモンはかけます、
3: うん、かけます、
4: 絶対に
3: 絶対に
4: ビタビタになるぐらいかけます、
3: かける、
1: かけそうだね、
4: めっちゃかける
1: かけ
4: レモン大好き、
1: うん、
3: でもあれって足りるの、ビタビタなるまでって、でも
4: 足りないから1個じゃ足りない、絶対、
3: うん、だから1かけってやつね、
4: 足りないからもう、うんって思いながら上のから食べる、いっぱいかかってそうなものから食べるっていう
1: あ、一番かかってるやつね、
3: 完成品、他にこれつけたら美味しいよ、
4: 柚子胡椒、
1: あ、柚子胡椒いいね、柚子胡椒いいね、最強だね、柚子胡椒は、あれは、
3: はい、じゃあ行きましょうか、もうもみにもんだ唐揚げだけにもみにもんだ

0: だと思うんでねどうですか、まずレモンをかけるかかけないか界隈。
1: 100% で絶対かけます。かけめっちゃくちゃ、
0: かけない人も結構いたんだけどな、
2: これ、ね、年齢にも分かれるんじゃないですか、年齢もそうだし、あと唐揚げの

0: とね、あの居酒屋の唐揚げでもこのなんてこの唐揚げにはやっぱりサクサク食感だけを大事にしたいっていうやつ、大きめとか、小さいコロコロ系だったらレモンかけるかもね。あのホットモットの唐揚げはかけるね、あれ、あれはかけて正解だから。ホットモットはこれ正解とかもあるんですよ。そう、正解があるんですよ。そう、ホットモットのあの唐揚げはこれかけるのが正解なんです。そうそう、だこういうのがあるっていうのはちょっと思った。
1: 大丈夫、今日僕の想像で500名ぐらいが聞く予定なんですよ。
0: ああ、いいですいいですよ。あのホットモットのレモンは、あのホットモットの唐揚げのレモンは、もう
1: 大丈夫、
0: あ、大丈夫大丈夫です。
2: かけてない人は不正解ってこと
0: です。不正解です。あの言ってください、僕に言いに来てください。あ、いいですよ、あの言いに来てください。
1: そういうことになるから、
0: は
1: い、
0: 僕は絶対かけないっていう人、あの言いに来てください、はい、あ、僕あの返せるんで。
1: すみません、はい、すぐそれも
0: 理由があるんで。
1: 理由がある、
0: はい、
1: オッケー、じゃあ、はい、もう一個ね、カブさんが盗み寄ったから、唐揚げにはレモンはかけます。
2: あ、かけます、
0: あ、合うやつ、
1: からのおすすめは、
3: 明太マヨネーズ。
0: あ、明太マヨ、なんやったら何でも合うな。
3: めっちゃ美味しい、
2: 美味しい、
0: 美味しいね。
1: 乗っけてきたね、やっぱり。次に何かける？
0: めっちゃかける。そんなかける？
1: 次にかけるとしたら
2: 次
1: なんかあったら、ないんか
0: い、ないないないないない
1: ないないんだったらない。
3: おろしポン酢とか。
0: あ、おろしポン酢もね、うん、いいね、うん、
1: これもじゃあドクドク会話に、
2: ドクドク会話
1: に。ちなみに、はい、
2: 私
1: そうですよ、もう常に聞いてきますよ、もう今日も、
2: はい、唐揚げにレモンをかけるか、ちょっとカッペさんと近いと思うんですけど、軟骨唐揚げにはかける。
0: おお、軟骨唐揚げ ね、
2: 軟骨唐揚げにはかける、うん、
0: はいはい、
2: でももう唐揚げ揚げ物をあんまり食べれなくなってるかなっていうところ。
0: 油が分かりますよ、
2: はい、はい、ですかね、うん、軟骨唐揚げにはかけますね。
0: 唐揚げにはかけないかな。
2: 唐揚げは、あの何スパイス、何ですか、あの、なんだっけ、マジックソルトみたいな、
0: あ、はいはいはい、ちょっと洋風になりますね。
2: とか
0: いいですね、
2: おろし大根とかね、特に和風で、
0: はい、サクサクにね、ちょうどいい。
2: マヨネーズなら、続けていいですか。
0: あ、いいですよ、もちろんですよ。
2: マヨネーズなら、七味かな。
0: あ、七味マヨね、
2: はい、はい、
0: 最高
2: ですね、はい、
0: 明太マヨと七味マヨはね、もう最高だ、何にでも合う、何つけても合うですから、
2: はい、
1: はい、じゃあメッセージ来てるので、こちらの方もね、しっかり届けないといけないので来ましたよ、早速あの否定派。
0: あ、
1: 唐揚げにはレモンをかける、私はかけない派です。
0: あ、かけない派ね、
1: かけない派ですね、はいはい、せっかくのサクサク衣がしんなりするのが少し寂しくて、まずはそのままの味を楽しみたい派です、かけてるじゃんって話か。
0: まずはだからね、
1: まずは、そうですね、
0: あとはかけるんじゃない。
1: こちらのトトロモアイさんですね、
0: トトロモアイさん、
1: 福岡の方で、
0: はいはいはいはい、
1: はい、福岡から聞いていただいてるんですよ、はい、あのお土産はね、ぜひ明太マヨネーズをどっさりと送っていただければいいかなというふうに思っております、はい、聞いてるかな、
0: はい、聞いてるんじゃないですか、
1: はい、ありがとうございます。あ、一人来ましたね、かけない派、
0: 次でもかけるんですよね、多分最初は食べて、
1: ね、いやらしい言い方だったよね、
0: だからこれはかけようかなっていう時にかけるんで、だからそのものによると思う、唐揚げの、
1: スープの味を味わって、じっくり麺を食べますみたいな言い方だったよね。
0: まあまあそんな感じでしたね。
1: 先週のじゃないけど、ね、
0: だから食べ物はずるくあれと。
1: ああ、もうこれは、
0: はい、いうことです。
1: もう説教します。
0: いやずるいでいいんですよ。ずるくていいんですよ、食べ物は。
1: そうなの？雪だるまさん、もう唐揚げにレモンはかけない派ですよ。
0: はいはい。
1: 正直レモンかけていいって言われると、いいよって言ってしまうんだけど、
0: あ、かけてほしくないの本当は。
1: そうそう、その時はいつもレモンがかかってないところを選んで食べています、ということでね、いただいております、なるほどね、いろいろあるんですね、
0: なるほど、まあ、そういう方もねいらっしゃいますから、はい、
1: ちなみに僕はあの唐揚げがあんまり苦手なんですよ、
0: そもそもで、
1: まあ、得意とそもそも、
0: はいはいはい、
1: で唐揚げボンって出てきたら、はい、レモンだけもらっていいって食べるんで、とっても綺麗。
0: そっちか、そこにはちょっと考え回らんかったな、
2: 想像してなかった、
0: 想像してなかったね、
1: 結構
0: まさかレモンいくの。

0: あのレモン好きなんです
1: よ。そうですね、
0: かじるのが好きなんで、なんかレモンスライスとか好きなんで、結構な反応を示されますね、その時。レモン食べていい、
1: それそうっすよ。だから今みたいな感じ、うん、そっちって、
2: いや、なる、
0: はい、ありがとうございます。じゃあもう一つですね、うん、以上かな今日のメッセージは、う
1: ん、はいはい、
0: はい、あなたはどっちは以上で来てますね、
1: うん、
0: では、あ、まあ、先ほどカッペさんからもお話があったんですが、はい、
1: うん、
0: ぜひ今回はお店の紹介をたくさんしていただければいいかなというふうに思います、うん、はい、一人一人がね、こんなお店だよってしっかり自信持ってお伝えしてもらえばいいかなというふうに思います。場所、うん、まあ、場所はもう一回カッペさんの方から。
1: 場所の方は、うん、まあ、与那原のオリオン通りにあるんですけど、入り口、オリオン通り入り口入って、まあ、2分ぐらい歩いたらカーブになってるんで、そこなん、曲がり角、
0: 曲がり角、
1: はい、に
0: お肌も
1: あります。
0: お肌も曲がり角、
1: お肌、お肌の曲がり角
0: いや、僕なんかもう、はい、U ターンして帰ってきてる
1: まあまあ、あの、いやいや、まあ、はい、まあ、そこにあります、
0: あります、
1: はい、
0: では、じゃあどっちからいきましょうかね。お店の紹介、こんなところがいいんだよ。でもね、カペさんといつもお話ししてます、うん、お家でラジオっていう番組なんですけど、カペさんが求めてるお店はお家感覚、みんながただいまって帰ってくれるようなお店作りを目指してるっていうふうに聞いてます。それも踏まえてね、
1: うん、
0: では誰から行こうか、誰から行こうか、
3: 行きます、
0: はい、
3: 行きます。
0: じゃあラナさんよろしくお願いします。
1: マシリは、
3: マシリは、
1: うん、
3: みんな元気です、まず、まず第一前提。
1: そうだね、みんなが、お客さんもね、
3: もう、うん、なんかもう普通の元気なんならちょっとうるさいぐらいです、うんうん、あ、一つ話したいことがありました。あ、
0: ぜひぜひ。
3: 今日、今日、
0: 怖いこと言わないで
3: よ。あ、怖いこと、全然怖いことじゃないですよ今日、うん、この今日今はいないんですけど、
1: うん、
3: 今日、5月11日に、
1: うん、
3: のマシリ在籍してるミナちゃんの誕生日です、
1: うん、
3: 今日が。
0: へえ、そうなんだ。あ、
3: 23歳の誕生日なんです。
0: はいはい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうかね、はい、
4: うん、マシリは、
1: うん、
4: 女の子もお客さんもみんな仲がいいです。なんかお客さんというよりか友達みたいな、
1: ね、ああ距離近いかもね、
4: うんうん
1: うん、確かに
4: お客さんに何でも話せるみたいな感じです、
1: うん
4: うん、
1: 結構何でも話してるも
4: ん、
1: ね、
4: うん、
1: 俺も知らないことも話してるお客さんから、え、そうだったのお客さんから聞かない、女の子のなんかこととか、
4: うん
1: うん、まあ、それぐらい近いかもしれないですね、うん、距離に、距離が近いということですね。ミューリーは、はい、結構特にそうかもしれない、ね、
4: ミューリー、
1: うん、お客さんなんかめっちゃね仲いい感じ、
4: 友達、
1: 友達だよね、
4: うん、友達です。
1: そうそうそう、ミューリーと友達になりたかったら遊びに来てください
0: せっかくなんで、
1: はい、
0: 先ほどお話がありましたので、おめでとう伝えたいと思います、よろしくお願いします、うん。

0: では改めて本日ですね、本当にオンタイム、うん、5月の11日がマシェリーに勤めてる、みなちゃんのお誕生日ということでね、誕生日祭りだ
1: そうですね、
0: もうそうなんですね、うん、ということで、じゃあ一人ずつ先ほどみたいに、ね、本人に対しての、まあ、5秒から10秒ぐらいのメッセージをいただければいいかなという、じゃあ真ん中からいきましょう、どうぞ。
2: みんな誕生日おめでとう。
0: はい、では次どうぞ、すず
3: え、みんな誕生日おめでとう。
1: そうなる、いつも会ってるし、
0: いつも会ってる。はい、どうぞ、うん、

0: 誕生日おめでとう。
1: まあね、
2: そう
3: みんな一緒、うん、思いはねやっぱみんなそれぞれあるから、はい、おめでとうの中に、
1: はい、ということで改めまして、はい、皆さんお誕生日、みんなちゃんかな、
3: はい、
1: お誕生日おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: それでは続けていきましょう。先ほどのテーマに戻ってね、はい、
4: マシェリ
3: マシェリ、あ、マシェリのね、
1: どんなお店ですよっていうのがね、
4: うん、みんな言ってたみたいにまず女の子が仲いいのと、お客さんと女の子もめちゃくちゃ仲良くて、
3: うん、
4: 本当になんかカッペイさんが言ってたみたい な、うん、アットホームな感じで、うん、本当になんかみんないい人ばかりだし、うん、なんかめちゃ楽しいです。うん、うん、
3: ですね。
1: じゃあ
5: 先週かな、
3: あ、いらっしゃったみたいですよ、
4: はい、ちょっと顔出して、
3: うん、
4: はい、
3: ちょうど3名、
4: ライブの、ね、そうそう、ライブの後に
1: ちょっと3名だったね、うん、その時もね、
4: うん、そうなんです、
3: うん、
4: もうお店すごい大盛況、
3: うん、
4: すごかった、もう満杯で、すごってなかったですよね。
3: そうそう、
4: お客さん、お客さんも立ってたかな、なんかダーツしてました。手前がダーツで、
3: うん、
4: で奥がカラオケとかしてたのかな。
3: そうそうそう、ね、
4: うん、でカウンターがあってっていう感じで、うん、結構10人以上いましたよね。もっと15人ぐらい、
0: う
4: ん、
0: もっといたと思う。
4: もっとね、結構もう入ってすぐ満杯な感じで、
3: うん、
4: すごい賑わってて楽しそうでした、う
3: ん、週末はね結構いらっしゃるんですけど、
4: うんうんうん、本当におうち感覚な、みんなねリラックスして作業着の人とかもいたりしてね、うん、うんうん、楽しそうでした。お客さん同士も
3: ね、そうそうそう、
4: ね、
0: 友達になったりする、
4: う
0: んうん、
3: それ結構嬉しいよね、
4: うん、仲良さそうに、うん、
3: そうそうそう、
4: みんな楽しそうに、
3: うん
4: うん、
3: だ全然別で来てくれるけど、
4: うんうん、
3: 仲良くなるんですよ、
4: うんうん、
3: こう一人で来て、
4: うん、
3: まあ、じゃあマシェリで飲んで、
4: うん、
3: で横にカウンターで隣に座って、
4: うんうん、
3: でなんか意気投合して、
4: うん、
3: で今度なんか次また二人で来るみたいな、
0: う
3: ん、一緒に来る、
4: そうそう、
3: 要はマシェリで知り合って一緒に来るみたいな、
4: うんうん、あ、めっちゃいいですね。
3: そうそう、そういうお客さんもいるんで、
4: うん、
3: うん、だからそういう人もねどんどん増えてたらいいかなっていうのは
4: 思います、ね、本当に笑顔いっぱいで、
3: そうそうそう、うん、だからその時にやっててよかったなって思いますね、
4: うん、
3: そういうなんか出会いもあって、
4: うん
3: うん、女の子との出会いもそうだけど、
4: すごい素敵な、
3: うん、
4: はい、お店だなと思いました、はい、
3: う
4: ん、はい、
3: そうそうそうそう、
4: うん、
3: だから
1: では、あ、料金体系とか、
3: うん、
1: そういったのも教えてもらっていいですか。誰から、誰が言う。いきなり5万とか取られるわけじゃないですか。
3: いや、そんなことない。
1: 時間と料金と、うん、さっき言ったダーツもあるよみたいな、
4: うん、
1: そういうお話をどんどんやってもらっていいかな。
4: 1時間3000円の飲み放題、
5: うん、
4: でカラオケ歌い放題で、一応ダーツもあります、
5: うん、
4: ま、みんなでなんかワイワイ本当にできる感じ、
3: うん、
4: 環境は揃ってますよね。
3: うん、揃ってます。はい、
4: はい、
1: 他には、あ、じゃあ、一番、まあ、一番っていう順番をつけるのは良くないかなと思うんですけど、一番私カラオケめっちゃ歌ってるはずっていう人どなたですか。
4: この3人の中
1: で、3人の中で
4: 一緒くらい、
3: 一緒くらい、
1: うん、
3: 結構みんな歌います
1: ね。何曲ぐらい、
3: 何曲
1: 日による、大体ちょっとオチがある、ごめん、
5: 歌わない日がないぐらい、
1: 歌わない日はない、うん、okay、じゃあ8リットルで10曲ぐらいってことかな。
3: そういうことです。
0: 週末とか、
3: 週末はなんかずっと今日歌ってるなみたいな日もね、
4: うん、
3: あったりとかで、
4: うん、
3: うん、でお客さんによっても違うかな、
4: うん、
3: お客さんがやっぱり歌うのが好きな人は、
4: うん、
3: 一緒に歌おうとか、これ歌ってとか、
4: うん
3: うん、いうお客さんもいるし、
4: うん
3: うん、ずっと歌ってっていう人もいるし、
4: うん
3: うん、もうなんかねずっと歌ってて、で終わってもまた入ってるまた入れたってっていうお客さんもいたりとかで、
4: うん
3: うん、
5: じゃあみんな歌も得意なんですね。
3: みんなうちうまいと思うな、
4: うん、
3: うんうん、という他のお店よりは全然レベル高いと思う、
4: うん、
3: うん、え、高いよ、みんな本当に多分気づいてないかもしれんけどうまいよ。
5: おー、
3: うん、いや、ハードル上げてるわけじゃないけど、あの、いや、でもうまいんよ、
5: うん、
3: うん、本当に
5: 聞いてて楽しいですよね、上手になったのと、
3: うん、そう、だから一人ぐらいはね、あの、いたらいいのになと思うんですけどね、うん、ちょっと下手、人が下手っていうかちょっと、そういう枠でいたらいいの前いたんだけどね、前いたんですよ、あの、歌う枠で、あの、ちょっと面白い枠でいたんですよ 聞かせてやりたい。

0: なこの味。そうそうそう。
1: うん、最高だった。
0: 最高だったよ。
1: 唯一無二
0: みたいな。唯一無二。そうそうそう。
2: うん、はい、ではあっという間です、時間、
0: はい、
2: あっという間に過ぎていこうとしてるんですけど、うん、まあ、今日はね、お休みの中、お休みの中っていうかね、時間を割いて、お昼から来ていただいて本当にありがとうございます。で、もうちょっと、まあ、あのお友達、まあ、連絡が来て訪ねる方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですが、場所の方ね、ちょっと僕なりに、分かりやすく言うと、さっきカッペイさんが言ってたオリオン通りから入ってきて、うん、まあ、2分ぐらいして、うん、与那原体育館まで行かない間ぐらいって言ってた方がいいかな。
0: まあそうですね、
2: そんな感じかな、
0: う
2: ん、
0: むしろその見えたらそこがマシリですね。
2: 何色ですか
0: 体育館？何色？
2: 看板は。
0: 看板？
1: 黄色
0: です、ね。
2: そこそこなんですよ、
0: ね。黄色い看板。だけど黄色よりも赤レンガがちょっと目立つかな、ドアが。黄色い看板と入り口がレンガ調の、
2: うん、があれば、
0: あればそこがお店ですね。
2: 立ち寄ってみてください。
0: うん、そうそうそう。あ、でも黄色い看板2個あるんで、2番目です。手前が、そうそうそう。ちじりさんがあって、ちじりさんの隣なので、はい、そこです。
2: オッケー。
0: うん。
2: それではエンディングに進んでいきます。よろしくお願いします。はい、今日は本当に先ほども言いましたが、お忙しい時間お集まりいただいてありがとうございます。うん、メッセージもたくさん届いてます。僕の LINE の方に、多分初めてじゃないかな、
0: うん、
2: とある人から LINE 入ってました。
0: うん、
2: え、マシェリメンバーでちょんみたいな。僕のとっても友達です。
0: あ、そうです。そんな感
2: じ。違うんですよ。
0: あ、違うんですか。
2: 違う方。
0: 兄貴じゃないんだ。
2: マシェルメンバー出てるんだみたいな感じでラインが入ってます。聞いてって言っても聞かないんですよ、この人。聞いてくれてるのかな、どうなんだろう、いつも。
0: 本当に申し訳ない。見てくれてるんですね。
2: 聞いて見てくれてるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。うん、では、さっきはね、お店の話とかいろいろ。今日ごめんね。動物の話できなかったね。
1: うん、次だね。話止まなくなっちゃうんでね。
2: 次にしましょうね。もう僕もいや今からは触れないなと思ってちょっとやめました。じゃあこれから難しい話ではないんだけど、このねお店に勤めてて、あなたはどういうふうに成長していきたいですかっていうことをしっかり聞かせてもらっていい？これをね、あのラナをこんなふうに成長していきたいっていうのがあれば。聞かせてもらいたいんだけど、ちなみにカッペは、
0: 僕は
2: 急に振られた顔するな。
0: どうなりたいかというですか。
2: そうそうそう、着地点というか、
0: 着地点というか、続けることがちょっとやっぱり僕としてはしていきたいと思ってるので、どこに行きたいかというか、もうずっと続ければいいなって思いますね。うん、もうやっぱもう今年で9年かになるので、うん、目指すは10年で11年15年20年って続いてくれればなとは思うんですけど、続けることは結構大変だったりするんで、うん、この業界はやっぱなかなか難しいので、うん、それの中でやっぱり頑張ってるスタッフに対してはね、すごい感謝ですね。うん、それがもうどんどんどんどんもっと楽しくやっていければなっていう思いです。はい、
2: はい、ありがとうございます。では、
0: はい、
2: ではこんな感じでイメージで、まあ、カペイさんはね、今お店としてっていうところでお話ししたんだけど、うん、ぜひ個人個人でこんなことやっていきたいっていうのがあれば、へ、そうなんだってみんなに伝えられるようなことがあれば、まあ、さっきの動物の話から何かあれば、
0: あ、スタッフとしてじゃなくて、
2: これから一人の一人の人生としてっていう、
0: ヨギスズナとして、あ、
2: 名前出すな。
0: めっちゃ一人の、
2: そうそうそう、もう生放送だからどうもな、これは。そう、自分として、
1: あ、でも、うん、マシェリを通して、
0: うん、
1: まあ、いろいろ学んだことも勉強になったことも多いし、それなりに成長もしてきたと思うけど、まあ、これからもなんか成長を止めず、なんか強い女性になりたいです。
0: 素晴らしい。
2: じゃあ次
3: ミリ、
2: はい、
3: 接客面とか人との関わり方とか

0: なんかこれから絶対重要だと思うから、うん、それをもっとうまくできるように頑張りたいです。
1: はい、要領よくっていうことですか。要領よくうまく、
0: そうです、
1: みんなに好かれるような
0: っていうことね。そうです、
1: はい、お待たせしました寄せていいよ、マイク寄せていいよ、
2: まあ、マセリ入って今まで、去年までは先輩たちに頼ってたので、まあ、今年の目標は頼られる存在になることです。
1: はい、
3: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
7: 家の防音工事したいさ、
8: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ
7: なんかやが、
8: 読谷のイラミナ三佐路から山田向け200m幸よ、
7: 電話番号や
8: 098-957-0503。
7: 安静防音工事しね、強制産業やさや。
9: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
10: 宜野湾シティ FM Tune in。
11: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
12: 生きろラジライ。

皆さんこんにちは、ゆきひろです。ゆきひろラジライブ第107回目の放送を迎えました。毎週月曜日お昼2時から3時までの1時間、沖縄県宜野湾市金子にありますギノワンシティ FM スタジオから生放送でお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。

さあ、ゆきろラジライブ。この番組は岐阜の名水、本当においしい岐阜の大自然が育んだ1億年の眠りから目覚めた名水、高価の浸水といいます。高価の浸水、高校生の子に川年賀のが、これで高価と読みますけどもね、高価の森の水、高価の浸水です。会社は奥長良川名水株式会社です。高価の浸水、奥長良川名水株式会社、高価の浸水の提供でお届けします。高価の浸水 CM ソーン。

カの真髄おかわり、ポカの真髄おいしいよ、コカの真髄もう一杯、コカの真髄。岐阜の名水、高価の紳士、奥長良川名水、株式会社、高価の紳士の提供でお届けします。そして、相続で税金でお悩みはないですか？いろいろと人生の中でいろんなことが起こりますね。私にも相続税が関係する出来事があるのとかね、またいろんな他の税金のことでもなんか難しくてよくわからない、誰に相談していいやら、はい、相続で税金のことならお任せください。親切丁寧優しく解決していきますよ。相続で税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店、愛会計事務所、愛はカタカナ、愛会計事務所桜支店、桜はひらがなです。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けします。愛会計事務所桜支店 CM ソング、イエーイ。相続税で悩んでいませんか？愛会計事務所が解決します。税金のことならお任せください。愛会計事務所、080-3752-4133

相続税、税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けします。今日の沖縄は雨です。雨、まあ梅雨に入りましたからね、分かりやすいほどにずっと、雨が続いてますね、ここ何日間かね。はい、まあ、あの雨でね、皆さんいろいろと、はい、予定していた、野外でのイベントスケジュールもなかなかね、雨で残念な、ところもあったと思いますけども、はい、洗濯物が干すのが大変さとか思う人もいますしね、まあ、でもこの梅雨の時期、これはね、大自然が、そういう梅雨の季節があるんですよとね、その雨が降ることによっていろんな、花や草花、木がね潤い始める。またいろんなね、僕らが食べる野菜にも栄養を届けてくれるということで、梅雨はね自然界にとってはとても大事なことです。はい、ダムにもいっぱい水が溜まっております。我々の生活にも、欠かすことのない梅雨のシーズンですからね、嫌がらずにね梅雨が来たことを、ありがたく迎え入れましょう。

はい、では乾杯いきましょうか。乾杯です。はい、僕は高価の浸水で乾杯します。皆様お手元に何かドリンクがありましたら一緒に乾杯しましょう。 何に対してもいいです。まあね、これからの、今日も良い一日にすることとかね、何でも乾杯で、みんなで一致団結、良い一日にしましょう。ドリンク持ってない方はエア乾杯で構いませんよ。いきますね。はい、皆様の健康と幸せを願って、ぐすようカリーサビラカリーカリー。おいえ、高価の新生マーサンド。さあ、皆さんね、いろいろ季節の変わり目、はい、いろいろ体調も崩しやすいと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕もね、ちょっとね、喉をちょっと痛めてまして、はい、喉の調子がいまいちでありますけどもね、はい、今日どうだろう、もしかしたら、生演奏、生ライブ、歌声にならず CD かけるかもしれない、そっちの可能性が高いかもしれないね。はい、なことで、お聞き苦しい声になるかもしれないんだけどもさ、すいません、皆さんの広い心で受け止めてください。さあ、ゆきいろラジライブね、生放送でお届けしております。先週は収録した放送でしたけどもね、地上波のラジオを聴きの皆さんよろしく。そして YouTube でもこうやって動画を見ることができるんです。ラジオだけどもテレビのように動画を見ることができます。 YouTube ゆきひろラジライブ、カタカナです、全部。 YouTube ゆきひろラジライブで検索すると、今もこうやって生放送で見ることができるし、まあ、今ね見れない方いつでも見れます。アーカイブで見ることができますよ。そして YouTube からね、チャットでメッセージを送ることもできるんです。はい、あ、もうすでにね、松竹雄から来ておりますよ。ハッピーバースデーツーユーカリーということで、ありがとうございます。はい、何事にも皆さんいろんな季節の変わり目でありますが、いつも負けないでいきましょう。負けないでいこう。はい、

をつけてばかりさ、そろそろ俺たちの時代がやってきたで、諦めず好きなことを好きなだけやってまっしょうね、oh yeah. 負けない

ゆきひろで負けないでいこうお届けしました。これなんか皆さん映像で見るとさ、動画で見ると YouTube で見るとだね、ここにまた素敵な、はい、ゆきひろラジライブのね、こうなんていうんだろうこれ、はい、この生地でできたね、このゆきひろラジライブの広告シャツが、シャツでもないな、まあね、ありますよ。もうこれも温かい、もう大、もう大好きなファンが作ってくれました。ありがとうございます。嬉しい限りです。感謝感謝。松崎をありがとう、ね。はい、いろんなのが登場しますね。はい、ありがたいと、ありがたいです。本当に感謝します。ありがとうございます。さあ、先週はね、番組冒頭でも言ったように収録でしたけども、はい、その、まあ、先週はね、ゴールデンウィークでしたね。皆さんゴールデンウィークどうでした？皆さんね、楽しいゴールデンウィーク過ごしたことでしょう。まあ、僕は、はい、東京の方でね、5月3日憲法記念日に、憲法大集会というね、有明、防災公園で行われた、憲法大集会に出演しました。はい、平和の鐘を歌ってきましたけどもね、なんとね、会場には5万人の皆さんが、来てくれて、その5万人の皆様と一体となってね、はい、平和の鐘を、皆さんにね聞いてもらうことができました。はい、より一層ね、やっぱり平和のね、尊さを感じながら、もう絶対に戦争を起こしてはいけない、また戦争の準備をしてもいけない、やはり一番今やることは、仲良くなること。もうなんかね、そんなんで世の中甘くないよっていう人いるかもしれんけども、これをやらないことにはね、ずっと不安を抱えたまんまじゃないですかね。あの国は嫌いだとか、そこは敵だとか言い続けるとね、ずっと今の未来を担う子どもたちもずっとそういうね、仲の悪いまま関係が続いてしまうと、お互いにもうやっぱりいい関係じゃないんで、やっぱり何事も仲良くですよ。考え方とか価値観が違うというのは、それはそうですよ。みんないろいろ、いろんな国にはいろんな風習があるし、それはそれとして認めながらね、お互いにね、やっぱり、お互いにみんな健康で幸せになろうよと、人間として生まれてきたんだから、はい、人生、楽しい人生を歩むためにお互いが力を合わせて、過ごしていきましょうというような、仲良くやっていく。それをなんか、もうこっちも武力だ、あっちも武力だってね、いつまでもこうやってね、脅威の中で過ごすということはお互いに良くないことです。はい、ましてや、はい、リーダーたるものは国の代表でね、はい、国民の安全、国民がね、そういう恐怖に、恐怖な気持ちで過ごすことのないようにね、努めるのがやっぱり国のリーダーだと思うんでね、はい、そういうふうに、仲良くする友好の、はい、日本でありたいですね。それの何て言いますか、先駆というか、もういろんな国同士、対立している国の、本当にね、間に入って仲良くしていこうというね、そういうリーダーの国になってくれると嬉しいなと思っております。はい、これはそのやっぱり良き

0: 想を持つことが良き現実へと近づいていくと思うんでね、はい、そういうことで、はい、また乾杯仮しましょう。仮やろうよ、世界中の仮、世界中の皆さんと世界中の皆様の、健康と幸せを願って、愚数よ仮サビラ、仮ン仮ン。ね、はい、そんなことであります。ではまた曲いけるんかな、いっちゃうか、いっちゃって、もう1曲ぐらいまではいっちゃってさ、やめとこうか、1曲 CD かけようね、無理せず無理せず。そうなんですよ、最近無理しないことを覚えましたよ僕もね。はい、ではこの曲いっちゃおうかな、いっちゃって、まあこれからみんな、なんか週末はなんか全国的に暖かくなるということですが、はい、風は南から、沖縄から風は南から、皆さんにいい風が吹くようにという思いでお届けしたいと思います。風は南から。
1: あれ、
0: すいません、風は南からのつもりがね、おじいの歌になってたの、こうびっくりですわ、はいはい、失礼しました、はい、風は南から。

ゆきひろで風は南からお届けしました。はい、自分で言うのも変ですけども心地よい歌ですねそうですね、そうですよ。チャットいただいております。ゆきひろさん、こんにちは。こんにちは。この方はどなただろうな。はい、後でまた、はいね、お名前も書いていただけると、アルファベットでなんか書いてますけどもね。はい、ゆきひろさん、こんにちは。こんにちは。生放送ですよ皆さん。はいはい、昨日は母の日でしたけどもね、母の日のねイベント、本当沖縄はすごく盛んですね。おそらく母の日イベント的には全国一暑いと思いますね。ほとんどのホテルでは母の日のイベントが行われ、いろんな、歌手のコンサートとかライブが盛んに行われてますね。はい、演歌歌手とか昔売れてたアイドルの方のライブがあったりとかね。僕はですね、昨日は沖縄市の方の、足びな小劇場でですね、僕の親戚が琉球舞踊のこの沖縄芝居と琉球舞踊を兼ね備えたそのまあ、ミュージカル的な、ものがあるということで、母の日スペシャル公演ということで見てきましたけどもね、素晴らしかったです。なんか改めてね、沖縄の琉球舞踊の奥の深さというか、手や足の動き、またこの踊りの琉球舞踊の中のまた空手を取り入れたまた勇壮な動きとかね、本当にもうきめ細やかなこの動き、手の送り、目の見る、ね、視線とかね、すごいですね。まあ本当に、琉球王朝時代の豪華絢爛な文化のね素晴らしさを感じましたよ。衣装もまた本当にね、それぞれその踊りに合わせた衣装がね艶やかで本当に良かったですね。でお芝居の方も、はい、本当に、もう情け歌が入るミュージカル的な、まあもうね、普通で言うとミュージカル

ですけども、まあ本当素晴らしい組踊り的でもあるし、うち沖縄ならではのね、舞台公演でしたね。もうもちろん歌もセリフも 100% ウチナーグチ、はい、ウチナーグチ。僕もね、あのウチナーグチ聞いててね、半分ぐらいしか理解できんかった。僕の世代でですよ。ですから若い方はほとんど理解できないでしょうね。あの客席はもう満席、はい、もう一つの席も空いてませんでした、はい、超満杯でしたね、はい。その中でね、はい、隅っこ端っこの前から5番目の端っこの方の席で見ることができましたけども、はい、見ててね笑えたのが、僕のあの後ろの方にねおばあがいたんですよ。おばあとおばあの友達かな、あと娘さんかな、家族でね、母の日ということで、あのおばあたちもやっぱりね、敬老の日ではなくて、おばあもやっぱりお母さんですから、娘からしたらね、はい、あのこのおばあがまたこの歌をよく知っててもよく歌うんですね、後ろの方でね。まあ、それがまた、まあ、上手だったらいいけど、そうでもない歌がもう後ろから聞こえて、あのサラウンドホースサウンドね、あの僕はあの舞台の歌も聞こえて、このおばあの後ろからのおばあの声とあの聞こえたり、はい、もうまあそういうなんだろうな、何でもありの感じの、はい、さすがうちなのおばあという感じでね、舞台も楽しめて、後ろのおばあの会話も楽しめたという感じの母の日でしたよ、うん。まあ、親戚もあの僕の親戚の子もね、女の子ですけども本当に素晴らしい演技をしてくれてね、はい、とても楽しい母の日となりました。皆さんはどうですか、母の日何か、はい、いろいろカーネーションやらなんから、まあ、いろんな、思いを込めて母の日感謝を込めたんじゃないかなと思いますけどもね、はい、やっぱりお母さんは偉大だなと改めて思いましたよ、はい。また父の日があるんですよね。ところが父の日はいつだろうなと思うぐらいにちょっとね、薄い感じがしますけども、まあそれはしょうがないでしょう、はい。それだけお母さんにあのこれいつの時代もあのお母さんに感謝、はい、そして、もちろんお父さんにも感謝だけども、どうしてもお母さんの方へのその母の日というあのイベント的にはそっちの方がね思いが強いなという感じですけども、いいじゃないですか、お父さんね、お母さんが喜んでくれれば、はい、お父さんはね影の力になってもらえればいいんじゃないでしょうかね。そんな気がした、昨日の母の日でした、はい。ではまた、CD をおかけしてもいいですか。あ、どうぞどうぞやってください。あ、なんかチャット来た、あのあ、キミちゃんから来た、ゆきひろさんこんにちは、おはようから始まって人生新記録、負けないでいこう、今日から明日へと入院中、口ずさみ続け、今は元気いっぱいです、本当心地よい歌ですね、平和記念、平和記念集会も感激しました、ご苦労様でしたということでね、きみちゃんありがとうね、いつもこうやってね元気なメッセージ送ってくれて僕も元気になりますよ。キミちゃんは僕の、ね、歌とか、ね、僕のメッセージ聞いて元気になるというけども、はい、お互いに元気と元気の、ね、交流会ですね、本当にありがとうございます、はい。こうやって皆さんが元気なお便りを、ね、送ってくれると本当に僕は嬉しい限りで、僕も、はい、元気に一生懸命頑張っていきたいなと思う、この頃でございます、はい。では続いてこの歌をお届けしましょうかね、はい。先ほど琉球のね、琉球王朝のね豪華絢爛な素晴らしい琉球文化を味わったと、昨日ね、そういう思いで、ま、あの作った曲でありますけれども、琉球というタイトルの、はい、スケールの大きなタイトルをつけましたけれどもね、この歌詞の2番にはね琉球空手のことを紹介されてます。琉球空手ね、本当世界中の空手家が、沖縄にこの琉球空手の、ね、精神スピリッツを学びに行きます。空手の発祥地沖縄でございます。琉球から空手が発祥して全世界へ広がったと言われています。琉球空手の
特徴は何かというと、相手を攻撃するための武道ではないということですね。あくまでも自分の身を守る防御

世のための、武道であって、相手をね、弱い者いじめとかするそういうことではなくて、悪いやつから自分を身を守るために、そして、みんなを守るという思いの武道であります。はい、そういうところがね、やっぱり攻撃的ではない、身を守るためというところに、武道の中にも平和の心が宿ってるっていうところに、僕はこの琉球の沖縄の先人たちのね、優しさ強さを感じる次第であります。それでは聞いてください、雪色で琉球。

0: ゆきひろで琉球をお届けしました。
1: はい、
0: はい、また自分で言うのも変ですけども、はい、非常にいい曲ですね。はい、誰も言わないので自分で、1000人分ぐらい言っておきたいなと思っております。はい、ご苦労様でございます、ゆきひろさん。いえいえ、どういためまして、野菜炒めでございます。はい、ゆきひろライブのお知らせといきましょうか。お願いします。はい、今週だね、今週からね、ゆきひろライブですよ。はい、毎週ゆきひろライブだけども、まず県外の方をお知らせしましょうか。うん、今度の日曜日ですね、5月の17日曜日、こちらは川崎、神奈川県川崎武蔵中原ですよ。JR のね、南武線の武蔵中原駅から歩いても3分ぐらいでは、はい、もう着いちゃいます。近いところです。はい、お店がジョイズバー、ジョイズバー、はい、17日日曜日夜6時スタートですね。はい、お店は1時間前にオープンしてます。5時オープンの夜6時スタート、はい、武蔵中原ジョイズバー、お越しください。そして翌日5月の18日月曜日、はい、こちらは東京 JR 新大久保の駅から歩いて1分、これもアクセスいいね、便利ですね。新大久保沖縄島唄カーニバル、カーニバルカーニバルカーニバルカーニバル、はい、沖縄島唄カーニバル5月18日月曜日夜7時半から、はい、平日ですから月曜日夜7時半となってますよ。皆さんぜひお越しください。東京はね、5月の4日にやったばかりでありますけども、先週、はい、2週間ぶりの東京ということで、はい、お待ちしてます。それから沖縄、沖縄行ってみようか。沖縄は毎週金曜日ゆきひろフライブデー、フライデーにライブをやるからフライブデー、はい、全く浸透しておりませんけども、はい、ゆきひろフライブデーです。毎週金曜日、場所は浦添市です。浦添市西原、はい、ライブカフェジュライ、7月のジュライ、 JULY、 はい、夜7時半からやってます。毎週金曜日、今週もやります、来週も再来週もやるよ。ぜひお越しください。それからジュライ以外での沖縄でのライブがありますよ。5月の24日日曜日です。これは佐敷にあります、カフェ SS カンパニー、カフェ SS、うん、5月24日日曜日夜6時スタートですよ。はい、5月24日日曜日夜6時、座敷です。座敷だけども席は座敷じゃないよ、ちゃんと椅子だよ。はい、そんなこと聞いてませんね。5月24日日曜日夜6時から座敷、カフェ SS カンパニー、お待ちしてます。それからもう一つあるよ、カディーナでやるよ、カデナ、5月30日土曜日、SADYLY ナイツ、SATURDAY ナイツ、ベイシティローラーズ、はい、5月30日土曜日、カディーナ、こちらは夜8時ですね、土曜日だけど、はい、これはね、ギターの吉明プロデュースでカバーズライブというイベントがありまして、はい、ゆきひろそこでカバー曲だけ歌います。5月30日土曜日夜8時からカサブランカダンディって沢田研二の、チャララッチャララッチャラッチャララッチャラッチャララッチャラボディーボディー、あんたの時代はよかった。はい、5月30土曜日カデナカサブランカカサブランカカサブランカ、はい、今日雨降ってるけど、傘ウランカ違いますね、傘

サブランカです、5月30日土曜日夜8時カサブランカカディーナカサブランカあります。カバーズライブもう珍しく、もう普段のライブはオリジナルしか歌わないんだけども、カバー曲だけ歌うのよ16曲わあ、こっちの方がね結構プレッシャー、うん、歌い慣れてないし何歌うんだろうってね皆さんもう決めちゃったけども、まあ僕の何だろうな、主にベスト10で聴いたような歌が多いんだろうな、なことでありますよ。あ、京都からハイサーイということで、あ、京都からありがとうございます。京都行きたいんだけどごめんね、なかなかスケジュール組めなくて、京都京都原さんねんねんねんねん、京都いいよね、うんと素敵な街です京都、うん、まあはい、その際にはまた、はい、またお会いできる日を楽しみにしてますよ、はい、京都京都といえばゴッパーでライブやってますけど、京都の山科で、山科、はい、便利なところですよ山科、京都駅からこう一駅だったかな行って、で山科からね、地下鉄に乗り換えて2つ目ぐらいだったかな、うん、東のん中野東のか、はい、東の駅から歩いてもう3分ぐらいじゃない、はい、ライブミュージックバーゴッパー、はい、加賀津さんまたね、よろしくね、まだ決まってないけど、うん、そんなことで雪色ライブありますんで皆さん、はい、よろしくね。6月は北海道も行きますよ、はい、北海道札幌行きますんでお楽しみに、またそれはまた、来週にでも、ご案内しましょう。来週は収録放送です、収録したものをお届けします。来週はなぜかというと、はい、いないんです、今ご案内したように18日月曜日は東京でライブやってるということですね、はい、歌いけるんかな俺、1曲ぐらい、あ、1曲は歌ったよね、何負けないでいこうね、沖縄梅雨に入り梅雨らしい雨となってます、よく降ります、雨降ると嫌だなと思うかもしれんけども、何事も楽しく

ゆきひろで雨に打たれてお届けしました。はい、もう一曲 CD の曲いってみようかな。雨だったんで今度は雪でも降ってもらいたいなと思いましてね。まあ雪降るわけないんだけどもさ、もうこの時期ね。はい、ゆきひろで沖縄に雪が降る。

雪色で沖縄に雪が降ったお届けしました。はい、ね、沖縄にも雪降ったことあるんですよ。もう今から何年前だろう、20年ぐらい前かな、気象庁がね初めて認めた沖縄の雪ですけどもね、沖縄に雪が降った、もちろんその時にはこの曲ありますからね、もうこんな30年前の曲です、僕が作った曲でね、これぜひ沖縄に雪が降ったら、この雪が降ったうちなんちの喜びを歌にしました。はい、これは雪が降ったらいいなという願いを込めてだったんだね。はい、はい、沖縄に雪が降った、はい、また来年でも雪が降ったらこの曲で皆さん四万中一緒に、勝ち足持ってね、みんなで

0: 願っていきましょうね。
1: はい、はい、
0: 乾杯、カリーしましょう。
1: カリー、
0: 皆様の健康と幸せを願ってぐすうようカリーサビラ。カリー
1: カリー
0: カリー
1: カリー
0: カリーサビラ。はい、もうでもいい季節になってきましたよね。ね、今がいいかな。これからさ、もう6月7月8月とね、暑い時期を迎えるにあたって、やっぱりその今が、はい、いろいろ活動的にはいい時期だと思うんでね、はい、皆さん今のうちにいろんな、はい、いい時期に、はい、いい過ごし方をして、で、まあ、体はやっぱり夏の暑さにね負けない、バテない、体力作りしなくちゃいけないなって思ってます。はい、夏場が一番本当に、はい、体壊しやすい。もちろん寒い冬もそうだけども、夏場、意外とこのクーラーがね体弱ったりする。僕はいろいろ飲食店で、まあ、例えば外食するとき、席が、ね、席を選ぶときにね、僕はクーラー、エアコンクーラーが直接体に来ないところをまず選んだね。じゃないとね、意外とクーラーに弱い体になっちゃってさ、うん、風邪ひきやすいんですよ、うん、なので気をつけていきたいなと思っております。はい、はい、いろいろと、はい、おしゃべりとかしてるうちに、エンディング近づいてきました。皆さん今週もゆきろラジライブ応援してくれてありがとうございます。まあ、今週ちょっと喉のコンディションが良くないというか、体は元気なんですけどもね、喉の方がちょっとかすれ気味なんで、はい、歌は今日は少なめで CD もかけて併用しながらのゆきいろラジライブとなりました。はい、来週は収録放送ですけど、また楽しく番組をお届けしたいと思います。はい、ラジオ聴きの皆さんありがとう、そして YouTube もありがとう、チャットもありがとう、皆さん本当に感謝感謝です。はい、ゆきいろラジライブ、この番組は岐阜の名水、高架の浸水、奥長良川名水株式会社、高架の浸水の提供でお届けしました。高架の浸水 CM ソング。

岐阜の名士、高価の紳士、奥長良川名士、株式会社高価の紳士の提供でお届けしました。そして相続で税金のことならお任せください。もう任せちゃおけ。相続で税金のことなら税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました。税理士法人愛会計事務所桜支店 CM ソング。

相続税、税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました。はい、今週も皆さんゆきいろラジオライブ応援していただきありがとうございます。来週も元気いっぱいお届けします。お相手はゆきいろでした。また来週。

0: 気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
5: そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: スーパー長浜モーター
1: 。西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
5: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
6: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、ね、いくつで。
2: 12歳。
0: はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレ。

0: れも、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっとあの、はい、家族の中でして、はい、それで、まあ、両方すみれなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、あ の, のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
1: うん、そうなんだ、
0: そうなんです、うんうんうん、あの初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: う
0: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
1: ちょっとちっちゃいや
0: つ、はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、うん、ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好きで、
1: はい、結構味噌っていうね、うん、はい、つみれ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、多いですけれども、醤油多いですよ、醤油ラーメン美味しいですよ、
0: 油が浮いてるやつ、はい、あの、はいはい、黒くて、
1: はいはい、そうですね、
0: うん、はい、
1: それをずっと食べていたの
0: にそうなんです。
1: そして
0: で東京にね来ました、はい、来ましたら、うん、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あの、ああ、ちょっと和風も混じったような、はいはい、あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
1: 違うから、
0: うんうん、
1: ちょっとこれラーメンなのみたいな
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
1: あ、なるほどね、う
0: ん、あの、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、結構あるんですけど、うん、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、つみれ純恋と、ね、
0: 全然違いますよね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね、
1: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
1: そうだよね、
0: はい、
1: う
0: ん、東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: 炭入れとともに生きる女だね、はい、森丸会
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことをにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる、
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うんうんうん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい
3: そしてそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあトレーニングというかストレッチに近いんですけど、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命、
3: 何それはインストラクターがいるの、
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか外人がなんかやってたりするわけ、まあ、
2: っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな、
3: うん、何分ぐらいのものなのそれは。

0: 10分ちょっと
1: で、
0: もう本当軽いですよだから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの
1: 軽さとか、
0: うんうん、違ってくる、なぜか違う、
1: まあだい、まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、
0: はいはいはい、
1: もうやってるの、
0: はい、あ、
1: それは朝とか時間帯は、
0: もうね、うん、本当はうーん一番いいのは午後とか、うん、要するに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります、寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
1: 結構ストイックですよ、素晴らしいですよ、
2: 素晴らしい、
0: 大したこと
1: ない、大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、ね、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました、
0: いや多いですよ、
1: 多いね、
0: うんうんうん、よっぽど近いとか、
1: そうそうそうそう、
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
0: じゃないと、そうです
1: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行けるのないの、
2: ないです、
1: アマダは、
2: はい、アマダはちょっとジムはいいかなと思って、う
1: ん、それで家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか、
1: 何ですかそれ、
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、え、あ、おわー、おうわみたいな感じで言ったり
1: して、
2: 結構最近、
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、
2: 違います、
1: 違
2: います、
1: まあ、違う、はい、と思った
2: けど、ウイロを売るお話なんですけど、
1: なるほどね、
2: は
1: い、
2: それをやったりはしてますね、
1: そうか、みんな頑張ってるじゃない皆さんもね、はい、無理のないね、
2: はい、
1: やっぱり続けられること
0: は、
1: ね、
0: 楽しく続けられることがいいですね、
1: ね、だからいいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、あ、はい、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、ヤマハ妻の国語はあったんですが、はい、あれは、まあ、ヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、はいはい、そういうのにはちょっと その2回ぐらいですね、出たことありますね。でもそれ
4: はだっても12歳とかそのぐらいなん
5: じゃない？11歳ぐらい
4: で、
5: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供

0: ま出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうんうん、結構なんかすごいこういいところに、
1: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
0: 逆にしない、
1: うん、
2: あ
0: 逆にしな い,
2: すごい
0: な。だから子供だったからいいんですよね。
1: なんか緊張するの？やっぱり
2: オーディション、
1: そうそう、エマちゃんは例えばね、
2: はい、
1: うん、
2: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
1: ね、はいはい、
2: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
1: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
2: で撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、まあ、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
1: うん、そうだね、
0: 緊張しない方がいいですよ。
2: なんか緊張しない方法とかってあります？
1: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃ
0: ない。私ほんと緊張しないタイプです
2: ごい
0: 困っちゃうんですけど。
1: 僕もよ。
0: あなんでしょう ね、 なんか客席をキャベツだと思うっていう。
1: あ客席をキャベツだと思う。
0: そうだから審査員の人もキャベツだと思う。
2: キャベツだと思う、うん、
1: だって
2: わかりました、うん、キャベツだと思います。
1: あの
0: そうですよ、
2: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
2: やばすぎますねそれは。
1: やばすぎるよね、
2: はい
1: はい、今日の名言出ました、ね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
2: はい
1: はい、それでは曲を、
0: はいはい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
1: そうそう、そう
0: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います。はい、あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです。うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております。はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました。うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
3: これ写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
3: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、はい、あの芽吹新聞さんの、はい、公式サイトから、うん、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、う
3: ん、はい、
0: そちらもぜひあの、
3: ね、だから全国から、ね、はい、見られるという、はい、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、美濃屋正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり
1: です。すごい人気者。
3: はい、5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はいはい、佐渡行く。佐渡、
1: 佐渡、
0: 佐渡
1: って新潟、はい、
3: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります。はい、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうと嫌だね、なんか対決みたいな、
1: ね、対決みたい
3: な一緒に、やるライブがありますので、皆さん、はい、ね、行ったことない方もね、
1: いい
3: ですね、ぜひ佐渡ヶ島、はい、お越しくださいませ。詳しくは私の SNS でチェックしてください。

0: よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
0: そして、ね、6月の25日のね、まどかちゃんのライブに、ね、はい、一緒に、
1: はい、
0: 参加させていただきますので、
1: はい、
0: ぜひぜひお越しくださいませ。堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

俺んとこ来ないか。

0: 俺たちがやさぐれたことにわけなんてねえんだよ。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平

0: わけでチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけどとっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: この後も木の足 TFM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: タクシーブーブー、モントリオールまでは馬で、ケベック町へはテクシー
1: テクシ
0: ー、オッタワの町はアンワワ
1: アンワワ、
0: バレーフィールドまではケーブルカー
1: ケーブルカー、
0: トラリビエル越すのはカゴで、
1: レッサカゴイ
0: シークティミまでは居眠り、泳いで渡るラクサンジョン、
1: ラクサンジョン

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

てあげるわ。ほら元気出してみろ。

0: 歩き続ける、歩き続ける。その時悪魔がささやいた。
1: ムササビ、

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ、父ちゃん。かちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

どうなっちゃうのか確かめなきゃフル Baby get down Are you ready? グッといこういろんななきゃな Get set go Life かなりムードが高まってきてんなら勇気が水平線食えても関係ない

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の

0: 安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: これからお送りする番組は再放送となります。

0: いたい
1: 民謡でぬちぐすいさびら
0: 中のご案内や
1: 宮城森秀
0: 石原由美と
1: ゆたしくおにげさびら。
0: はいたいリスナーの皆さん、中がなびら一週間の平門やいびんやたい、もうゴールデンウィークもあっという間に終わりやに、安心、あのゴールデンウィークはあの雨続きでね、うん、みんな大変困ったかと思うやびん、まあでもお家でまたいろいろ楽しみ方もありますし、外に出られた方もいらっしゃるかと思いますけど、あのこの休み続きで疲れたなと思って、中から仕事から一時に家康だと思っている方もいらっしゃったかと思いますけどね、まあ、時間をまたあの見ながら、私たちのこの民謡でぬちぐすいさびらのお時間もまた楽しんでいただいて、お過ごしてほしいなと思える。今日はですね、もう本当に遠いところからあの大谷さんゲストがね、あのそれぞれの出身地なんですけどお見えになっていますので、またいろんな話をね聞きながらこの番組進めていけやんでもやびん。この番組栄養隊、あのリスナーの皆様からのリクエストをあの優先にね、あの流しておりますから、リクエスト番号お知らせせやんでもやびん、 098-943-558 に943-558 にやびんやたい。これからまたファックス番号が943-578-2 943-578-2 がファックス番号やいびん、どしどしリクエストお待ちそういうこと、またね炎上市民相談ごとスタッフがまたいねえにあの受け取ってよったんか、また連絡さびること、よろしくお願いさびら。ご案内石原美子、はいたい、
1: はいさいぐすうよ中がなびら民謡でぬちぐすいさびら、木曜日生放送時間の超いびんさい、昼夜軍ごちのもう7日ね、あっという間にゴールデンウィークもね終わりまして、遊びすぎて疲れてるという話ニュースからよくやってますけどね、1週間も休んだらね疲れますよね。
2: 本当、
1: 昨日のニュースからよ、
2: はいはい、
1: 4月に入社してね、はい、ゴールデンウィークで遊びに行ってから、うん、このまま退職代行退職代行にお願いして辞めたっていう昨日ニュースで、
2: どういう意味でね
1: 置いてよこういうの、
2: 遊びすぎて、
1: だから自分では言えないから代行にお願いしていや遊びすぎてだけじゃないと思うけど、
2: 今の時代ってね、
1: 震災をされてよ、辞めると多いって、
2: でその時に募集して落ちた人に申し訳ないね、
1: 申し訳ないすぎるとね、じゃんじゃんね、うん、
2: だって辞めるのもほら相当のね
1: 勉強してるんだよ、
2: 何もこなしてあの仕事もつくし、辞めるのも代行を使うというのは私たちの時代からそれは大変な失礼なこと、ありえないことだと思う、
1: 今の時代
2: ね、
1: 辞める場合も人にお願いするということ、
2: 本当対面してもうお世話になりましたけど高校ですからあの辞めさせていただきます、そうそうそう、というのがリサ、
1: 普通はよ、
2: エリカ・ネテルさんね、
1: これがこういう
2: 考えられない、
1: こういうあれもあるから。

0: あ、またお薬を置けね。
1: お別れするのも彼女と彼氏、電話でもうダメだからさよならだポツって考えられない
0: よ、ね、彼女はこんなのないはずね、恋人同士は。はい、あの、ね、そういうことですね、はい、今日のまた3時目まで野菜民謡新の地区水式味噌利用担当や地の温度村から宮城森秀ゆしりといびん、
1: はい、
0: ね、紹介してからやりましょうか、はい、はい、どうぞ。
1: あのゲストが大谷さんいらしてますので、はい、はい、うん、まあ、個人的に、はい、三重県の方からお願いします。
2: 三重県から参りました民謡、沖縄民謡ファンの加藤です、はい、はい、はい、よろしくお願いします。
1: 2回目ですね、
0: 3回目、
2: はい、子さんがお休み時に1回来ました、は
0: い、
2: は
0: い、3回目ぐらいよね、はい、はい、次、
3: はい、最後水曜中がなびら、うん、久しぶりでアドリーダイビン、今日は久しぶりでゲストになったので今日もじたしくにげさびら、
1: はい、はい、スペイン出身 の、 あのアドリーさんがまたね、はい、スタジオが好きでちょこちょこ遊びにいらっしゃるけど、うん、もう何回目か私も覚えて、5回目ぐらいね、覚えてないです、
0: 5回目だいたい
1: 今日はね、それぞれの話がいろいろあるかと思いますので楽しく進めていきたいと思います、はい、まずは最初にね、
0: あ、ちょっと待ってよ、あの、
1: 何かあります、
0: この番組は、はい、共生産業、
1: あ、大変よ、これ、
0: そして裏西開発2社の提供し、はい、3時目までおとるきさびだ、はい、
1: はい、じゃあですね、うん、あの、うん、今日加藤さんがね、
0: そうそうそう、
1: あの、そのために沖縄にいらしたらしいですから、
0: はい、ごんごち、
1: うん、はい、その内容でね、うん、で、あの、 その時の主催者なの、金城さんは、
0: いや、あの、出演だよね、
2: 出演です、
0: 母の日のいろいろあるでしょ、うん、あの、はい、いろんな芝居から、
1: それで、はい、それをスタート曲にもできてますけどね、わらび歌ぐくるというのはね、うん、それどういう感じでなさってます、う
2: ん、はい、今回、5月の9日10日とですね、うん、母の日で沖縄では芝居がお盛んですよね、いろんな劇団が芝居されて、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: で、その中の金城新二さんの、あの、うん、沖縄芝居研究会の芝居、うん、10日にあります。それから9、10と劇団無理節っていう、
0: ああ、無理節もある、
2: はい、はい、ありまして、料亭那覇さんでですね、
0: あ、料亭那覇、
2: はい、ありまして、はい、私は、あの、1日はダブルヘッダーで行きます。
1: あ、すごいですね、はい、
2: 全部で3公演見ます。
1: あ、
2: はい、
0: 同じ日に、
2: 9が1本で、うん、10が2本見ます。
1: はい、すごいですね、
0: 劇団那覇料亭はだいぶ建物古いですよね、
2: 伝統ありますね、
0: 去年、はい、宮城武尊さんが地方
2: と、武尊先生が政治方です、
0: 宮城武尊さんだからね、まあ、いろんな人が地方やってましたけど、今武尊さんやってるから、
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: じゃあその金城新司さんのお芝居を見にいらっしゃってるんですけど、新司さんは歌もするし舞踊もするしね、ちっちゃい頃から私もちょこちょこ見たことありますけど、もう青年になってますね、今見てももう顔は全然変わってますから、わからないかと思いますけど、じゃあ歌聞いてみましょう。
0: あのね、小学校、高学年、小学校からの歌ですね、
2: もう昔のカセットを掘り起こしてきました。
0: 小学校の歌です、小学校のね、
2: 時代の
0: わらび歌
1: ごくろ、はい、でいろんな曲を、ね、はい、混ぜながら星渡りみたいにして入ってるそうですから、
0: はい、はい、途中でまたね、はい、聞きながら、はい、いきますよ。じゃあ金城新司さんがわらびそういうの歌、わらび歌ごくろ、いろんな曲が、はい、かかってくると思いますね、いきますよ、はい、わらび歌ごくろ、どうぞ。

0: はい、クルコのジャージでね終わりましたけど、はい、まあ、いろんなあの節がね節渡りとして、はいはいはい、まあ、お芝居から出た歌ですね、このクルコのジャージをね、はい、私たちが中学高校よくお芝居ました、あの坊主だけど、ね、悪い坊主で、もういろんな女性をね、あの
1: 角を明かす、
0: うん、そうそう、そういう怖い坊主さんのお芝居でしたね、これが歌にできてたんですね、あんなして、うん、
2: 素敵でしたね、本
0: 当、そういうのをやっぱり昔の私たちが知らないような手に届かないような CD を、あ、レコードだったんだかと思うけど CD を、うん、この三重県の加藤さんはどこで掘り起こしてでしょうね、いろんなのを私たちにも提供してくれるしね、すごいねと思いましたね、
3: 前耳で坊主のリクエストがあって、これなかなか探せなくてね、うんうん、
0: あれとこれとはまた違う歌のあれがね、流れが違うしね、これをみんな集めて一つに作ったわけですか、うん、そうそう、ああ新人のだけを、うんうん、ああこれ素晴らしいですね、うん、やっぱりこういうのって本土にはないですよね、昔ね、
1: ないです、ないです、
0: 沖縄のなんか古物売ってるところとか、
1: そうですね、そういうところで、古物屋とか、あと、うん、あの沖縄市の千葉菜に、
3: はい、
1: あの泥棒市ってあるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、私が行ったことのないような群の原さんみたいな、そこにあるらしいですね、
1: ガラクタの中に、
0: うん、だからなかなか
1: そういうところ掘り起こしてきます、
0: うん、だから私たちはまた助かりますけどね、それを提供していただくから、これでなんとかね、またないような曲も流したりとかしていますけど、うん、はい、あの、うん、アダリーさんは聴きたい歌があったらまた考えておってね、はい、
2: うん、
0: 今あんたは聴いて楽しんどってね、
2: そう
0: だね、なんか話がある、
2: うん、話あるかな、まあ何と言えばいいかな、僕の場合は、まあ、最近バタバタしてるとか、
0: バタバタしてるとか、
2: なんか学校で勉強してるとか、ね、うん、と今週の日曜日もなんかまあ大切な日本語テストが受けるっぽいですね、うん、ですからだから頑張ってますよ、
0: 遊ばないでも バリバリ頑張るのみだね、アダリーね、学生だからね、
2: そうですね、
0: はい、はいはい、
3: じゃあ2曲いきますか、はい、はい、行きましょうね、はい、次はですね、久しぶりにサンダーさんから、
0: はいはい、サン
3: ダーさ
0: んね、ラ
3: ジオネーム、
0: うん、
3: これはね、あ、そんなにやるだな、恵美子さん、
0: はい、
3: 宮城さんこんにちは、頑張っているとは思いますが、頑張ってくださいって、うん、おじゃないや、
0: もうこれ以上頑張ったら倒れます
3: もう この年代に頑張って年代にね、
0: 私は倒れそう、
3: 頑張ってますよ、面白い書き方が今日はですね

0: はい、リクエスト、はい、島津也子さんの母のグーンという歌、はい、これ、ね、作詞作曲島さんだな、本人が作ってますね、はい、初めて自分も聞きますけど、はい、あの以前もサンダーさんは島津也子さん不安でね、うん、よくリクエストは来ていまして、この歌は初めて聞きますね、うんうん、はい、はいはい、じゃあ一緒に聞きましょう、はい、島津也子さんの母のグーン、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいよ、はい、行きます、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
0: マンカーが
1: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や

0: 0597-0503。
1: あんせ、ぼんこうじしいね。行政産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
1: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: とあんせ、ブランチ開発に電話して。
3: 098-873-1144。
2: 098-873-1144。
3: 浦西開発まで。
1: はい、久しぶりに三郎さんに、へいでびたん。本庄たまにろくやびいうことはね、わしりだ。わしりだ。サンダーさん。ねえ、また、お祝いの時はどしどしリクエスト、はい、ゆたしくにげさびら。はい、次、ちゃびら。次はですね、
4: はいはいはい。
1: はい、もういつもの、いつもの。お塩さんかな、
4: 翔太、
1: あ、違う、翔太さんだね、翔
4: 太さんだよ、
1: 翔太さん、はいはい、
4: 翔太さんこの大分県だった、うん、
1: 3週間連続で来てますね、うんうんうん、はい、石原さん、宮城さん、中宇賀なびら、先週は千鳥ダンス、二平デビ
4: ダン、
1: チジュヤーゴも中店舗と同じような歌です、
4: うん、そう
1: です
4: よ ね、 ね、うん、
1: 全く同じですよ、だけど、うんうんうん、名前の付け方がその歌のあのなんて研究所によってね、うんうん、先生方のなんか理由があるのか、あの呼び方が違うような ところもありますね、うんうんうん、私が聞いたのは千鳥屋語と言ってましたけ ど、
4: ね、
1: 宮城さんの研究所ではまた千鳥ダンスと言っていたみたいですね、
4: う
1: ん
4: う
1: ん、
4: これはどこ先生からのあ れ、 つなあれまた一世
1: 修さんもしかしたら大島方面からなんか来たとかいうのをちょっと聞いたような感じだけど、
4: そうあれはゆっくり弾きのじゃない、あの
1: いやだけど中身は一緒さ、
4: うん
1: うん、曲の速さは違うだけであってね、うんうん、でね、あの安氏ちもがなさ言葉、うん、ならちきみせんりのこと、うん、一平二平でいぶる、
4: はいはいはい、
1: 早速ですが上端下にビンタゴヤタラチマーカイ名がオマニーとありますが、はいはい
4: ね、
1: これはおしゃれしてどこ行くのという意味ですかって、うん、そうですよ、うん、ビンタと言ったらね、
4: そうそうそう、
1: 耳の前にあるこのね男性のとこれビンタと言うんですね、そうそうそう、男の人ね、うんうんうん、だから女性ももちろんこっちビンタと言うんですよね、うん、そこを正してね、うん、おしゃれをしてどこに行くの、オマニーというのはお姉さんのこと、
4: うんうんうんうん、
1: オマニーというさね、オマニーマーカイ名がどこ行かれるのという、うん、当たってますよ、あなたが考えてたこと
4: すごいね、うん、勉強してますね、翔太、うん、さん、
1: ビンタ耳の前の神ですよね、
4: うちの父じゃなくてビンタというの分からんよね、うん、
1: それを想像していたんですって、
4: うん、っね、あ、合ってるね、
1: おしゃれしてどこ行くんだっていうこともね、うん、当たってるさ、マーカー名が馬にいいということはね、うん、どこ行かれるのということ、
4: はいはいはい、
1: 当たってますよ、
4: そうです、うん、はい、
1: で今日のリクエストは、うん、上端かお願いしますということで、うん、再度聞きたいわけですね、
4: はい、
1: はい、じゃあお願いします、
4: じゃあこれはね、ちな、定番さんの持ち歌ですから、はい、
1: 先週も書きましたよね、
4: そうですね、はい、リクエストありましたねはい、じゃあちな定番さんの上端か、はい、どうぞ、はい、

0: 優勝さん、二平デビル、毎週ご苦労さんですね。ジョータン、あ、違う、翔太さんだね、ごめんなさい、翔太さんでしたね。また来週もお待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、もしかするとまた私たちがあなたから習う可能性もあるかと思いますよ。
1: いろいろ曲を、ね、知ってい
0: て、ね、上
1: 官かってなかなかね、
0: 実際はあの民謡の番組ですから、方言でしあのするのが趣旨なんですけどね、うん、全部方言でというと、あ、考えするから
1: なかなか
0: まり進まなくなるんですね。子供の頃はみんな方言だけでしたけどね、この大人になって
1: からやっぱり
0: 共通語になっているので、急にあの方言に変えるというのはちょっと時間かかって戸惑ったりしますから、もう方言とあの共通語とマンチャーマンチャーですね、お許しください。そう、国語方言ですね、マンチャーマンチャー混ぜて使おうということ、あなたからまたお世話になる可能性ありますから、よろしくお願いします。はい、そこであの三重県の加藤さん、あ、加藤さん、あのほら今日はねお芝居見にいらしたということですけど、またあの前回のね3月でした。
2: はい、3月28
1: 日。あれは3月でしたっけ。
0: 私はね、はいはい、お高いがありまして。
1: あれよかったね。
2: はい、ありがとうございます。
0: してね、はいはい、いや、私たちはただ、口だけで、お助けしただけですけど、もう大活躍でしたね。はい、見に行きまして、素晴らしかったですよ。
2: ありがとうございます。
0: あれが1回目でした。
2: 2回目なんです。
1: じゃあ1回目はどちらで？
2: 糸満で。
1: ああ、糸満、全然よくわからなかったな。
2: うん、糸満の時は100人ぐらいで、まあまあ小規模というか、そんなに今回みたいに派手ではなかった、
1: う
2: ん、
1: あ、なるほどね、今回はもう、は
0: い、じゃあもう次々にね、うん、こうやっていくうちに、
1: はい、じゃあ倍ぐらい今回は会場としては、
2: うん、3倍ですね。
1: あ、3倍、すごいね、
2: もう満席でしたよ。270、
1: ああ、約3倍、
2: 招待入れて280ぐらいありましたから、
1: あ、じゃあ約3倍ぐらいの、
2: あのそれも本当にですね、あのこちらの FM シティ宜野湾さんで宣伝していただいて、私の来ない時でも、うん、あの恵美子さんやあの宮城さんに喋っていただいて本当に感謝してます。
0: 告知だけで
2: は今 の, あの上端化がちょうどあのフィナーレに使ったんですよ、はいはいはいはい、だから今ちょっと思いがねグッとくるものがありました、
1: うんうんうん、これいう歌ですからね、
0: 2回3回と重ねていくうちにね、またもっと大きい規模になっていくかと思いますけど、はい、それに踏まえてまたあの加藤さんもね、もともとベテランになるかと思いますよ。でもうちなんちがなかなかそういう若者を束ねて公演するということは本当に大変なことなんですよ。私も2回したんですけど、親子でね、
1: うん、
0: 本当に大変な、ね、作業ですよ。もう半年では足りないぐらい、
1: その企画というのをね、うん、
0: 企画がね、はい、うん、それを加藤さんが頑張ってね、はい、うん、なさったので、
2: はい、ありがとうございます。うん、
0: 次回もあの
1: 期待してますよ。こちらを見るだけでしたけど、まあいろんなね、
2: う
1: ん、私とまた話ごはんもして、
2: ね、
1: みんな若い
0: 子、
1: ね、
0: こんなたくさんの方またよくお知り合いですね。
1: だから、
2: はい、
0: うん、あのつどつどそこに行って訪ねて、それからあの交流なさるんです。
2: そうですね。
1: 私もあのある近くの身近な人の舞踊家と会って。

0: どうしたの、連絡舞踊の先生がこっちにいるのって言ったら、白間優吾さんの知り合いと言ってた、はい、多分地方とかやってるからじゃないかな、
1: 大変
0: な地方
1: ですからね、はい、
0: そうそうそう、この関係で舞踊の先生も、うんうん、
2: だからほら出演者がそれだけ10名越してたでしょ、はい、それだけいるから、もう出演者が20名配ればもうお客さんすぐ来るよ、はい、沖縄の場合も出演者がほとんどチケットをね、うん、こなしていくからね、はい、それも出演者、
0: まあ、中堅若手のね、みんな、うん、いいかと思います、お年寄りでしたからよかったですよ、
1: ありがとうございます、
0: 次いきますか、
2: はい、どうぞ、
0: はいはいはい、じゃんじゃん来てますよ、はい、次いきますよ、
2: はいはい、
0: こんにちは、名護市二見出身で、現在はうるま市赤道串川中学校3年生のギスジサクです。
2: はい、サクちゃんね。
0: はい、何度も来ていますよね。
2: はいはい、
0: ギスジさんはね、いろんな民謡番組にリクエストしていますよ、うん。何度か私も聞いたことありますけど、この間の日曜日は、二見でシーミーをうさげてきました、
2: うんうん、
0: 私の住んでいた二見には、車で通ると二見城が流れるメロディー、
2: はい、
0: ドードがあります、うんうん、そのメロディードードは、うん、私のおじいちゃんが、うん、区長時代に村おこしのために北海道標津町の篠田工業さんが作りましたって、
2: はい、はい、そうですよ、うん、その時の ね、お祝いに私はゲストで呼ばれてね、
0: あ、すごい、うん、関連があるんだ、
2: 実際はこの二目城の道路を作る前後はね、はい、
0: うん、
2: 私たちの二見城があれに収録される予定だったんですよ、
0: はいはい、作る前は、
2: うんうん、だけどその後に二見城は大会が燃やされてね、
0: はい、
2: そこで二見 の青年たちがそれを歌えたもんだから、うん、あ、それでもいけるかな、島の人がいいかなということで、区長さんがまたそれに変更なさって、うん、それが残ったということですね、
0: はいはいは
2: い、いろいろ懇談会があって、私もその工事の担当者、北海道の人たちとも、うん、合流してね、いろいろお話しして、いろんなことありましたけど、で、まあ、そのおじいちゃんがもう亡くなりました、
0: あ、
2: 亡くなって
0: でね、あ、そう、区長時代にね、
2: はいはいはい、
0: でこの工事を、工事の予算を作るため、
2: はい、
0: 相当苦労したそうです、はい、おじいちゃんはね、
2: そうです、
0: はい、またそのメロディーの道路から流れる二見城は、うん、私のお父さんが、うん、お父さんがレコーディングした曲を道路に刻んできたそうです、
2: うん、
0: あ、私の生まれ島の歌、うん、二見城和をリクエストお願いします、
2: はい、
0: 二見城和を京都のうーちゃんさん、
2: うん、
0: あ、田村さん、あれ、うん、リクエスト来たよ、プレゼント、うん、玉城めぐみさんにプレゼントお願いします、うんうん、よろしくお願いしますということで、
2: はい、
0: 今日はめぐみさんからもなんかコメント来てます ね、
2: うん、
0: はい、京都のうーちゃんさんにもプレゼントということで、ね、うん、はい、じゃあ二見城和聞いてみましょう。石原恵美子さんの歌で二見城は。
2: 久根新雄さんとリアクトですね。
0: あ、そうか、あ、うん、はいはい。久根新雄さんも一緒ですね。二見城は、はい、行きます。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
0: なんかやが
1: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や
1: 098-957-0503。
0: 安静防音工事しね強制産業やさや。父ちゃん車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: ウラリシ開発まで。
0: はい、ね、デビタンサクさん二見城はね、はい、同じ郷土ですよ ね、うん、頑張ってほしいですね、うん、後輩たちがこういうふうにしてね、うん、民謡をね受け継いでくれてるのは嬉しいですね。今までなんか行事があるときはよく二見に呼ばれてやってましたけどね、またそういう後輩がまた継ぐということもとっても嬉しいことです。
4: サクさんは舞踊もやってるじゃない、どっか
5: ね、やってますね。
4: 舞踊もやってますよね、うん、なんか聞いた覚えが。三振は最高賞ぐらいまで取ったのかな、優秀。
5: ちょっと分からないですけど、あの中曽根はじめさんの弟子です
4: よね。そう言ってたね。
5: ちょうど若衆歌会の時も
4: 来てました。
5: 勝ち足一番前で踊ってくれたんですよ。
4: あ、そう、
0: うん、2人お父さん連れて。
5: そうです、そうです。
0: 挨拶に来て
4: ました。お父さんも一緒に。全然気がつかなかった。
0: わざわざ挨拶に来て
5: すごいいい子たちです。
0: あっさりしてね。
4: はい、じゃあ次いきます。
0: はい、
4: リクエスト
0: は、はい、アドリー君、はい、あんたあのスペインのお友達になんかご挨拶ないね。
6: あ、そうですね。なんか今、はい、びっくりしたんですけど、はい、宜野湾にあるの、うん、なんだっけ、まあ4月の28日で、なんかスペインのバルセロナで、バレンタインみたいなイベントがあったんですよ。例えばなんか、まあ、言ってたかもしれないですね、
0: うん、
6: なんか男の人は女の人に、
0: うん、
6: バラであげて、うん、と女の人から男の人になんか本であげるって感じで、
0: うんうんう
6: ん、となんかまあなんか好きですみたいな感じで、
4: こんなのがあるんだ。
6: そう、このイベントで沖縄があるっぽいですよ。あるみたいですよ、うん、
4: 沖縄にもある。
6: そうそう、なんか宜野湾のあるみたいですよ。なんかこっちなんか5月の23日でなんか土曜日でなんか2時から6時いや4時まででなんかまあ場所はなんか大体読めないですけど、うん、でもなんか宜野湾の市民
4: 会館、
6: そう、市民会館で、なんかスペインのイベントがあるっぽいですよ。
4: そうそうそうそう、スペインのイベント、
5: 図書館ですね。
6: そう、
4: あ、市民図書館、
5: 市民図書館、
4: あ、宜野湾のガラ、あ、こっちですよ。
6: そうそう、こっちで、
4: こっち
0: いつの話？
6: そう、これなんか今月の23日で、
4: あ、市民図書館の目の前にありますよ。
6: そうこれなんかスペインのイベントがあるみたいですよ。だから
0: 23日土曜日ね、第4日曜日土曜日ね。
6: うん、だからびっくりした。
4: わかります？あるでさ、市民図書館、そこ目の前、
6: そこの近くで、
0: じゃあんた行ってね。
6: そうね、なんかまあびっくりしたんですけど。

成果、あ、日帰りでうちに入った、来たんだよね、達成果、体がデージ重たい、秋じゃ美容いいです、うん、今日はほとんど、今日はほとんどお家でよんなよんなかな、うんうん、石原さんもぜひ RBC アイダジオ祭りに参戦してほしかったです。終わったのかな。

0: はい、立ち声星玉木和美さんからのリクエスト、やいびーたん。これ
1: 玉木和美は歌さあるよ。
0: だから、
1: いや、リクエスト、
0: 歌は
1: 田村牛
0: 尾、うんうん、歌は玉木和美さんの歌でお届けされたんだよ。当たってるよ。あの、リクエストが
2: 違ってた
0: リクエストが牛尾さんね。
2: はい、はい、そうそうそう、
0: ありがとうございました。はい、はい、ではね、何かあの、
1: あ、次次、はいはいはい、
0: 待って待って、うん、ちょっともう時間少なくなってきたんですけど、うん、
3: はい、
0: 何かお伝えしたいことなんですか。
3: 特に今のところは、うん、あ、はい、あの若州高井で本当にお世話になったという、うん、そのことぐらいです、う
0: ん、
3: はい、
0: それで国地とかがあの今度の企業さんの公演、
3: はい、
0: それを見に出して、
3: はい、
0: まあ、宣伝がてらということですね。
3: そうですね、うん、場所はどこですか。劇団無理節の方

0: 劇まず、90が、うん、劇団無理節が那覇料亭であります、はいはいはい、うん、で、10日に、2部、午前の部と午後の部で、パレット小文字で金城真嗣さんの
1: パレット小文字なんだ、はい、はいはいはい、
0: 沖縄芝居研究会で、お芝居があります。
2: うん、それをご覧になってまた帰られということ
0: で
2: それまでずっと滞在しているわけですね。
0: あとはあのお礼回りです、小座の方々への、
2: はい
0: はいはい、
2: 分かりました。じゃあ次行きましょうね。
1: はいはいはい、
2: 次は中名城
1: 小川
2: さんからですね。いつもいっぺんに平でいる、はい、もうお時間少ないですから、うんうんうん、急いでお届けしますよ。石原さん、宮城さん、中央がなびらって、はいはいはい、中名城小川やいびん、5月3日4日5日那覇張りでしたねって。以前は旧暦の4日の日にやってましたが、うんうんうん、最近は新暦でやってますねって。旧暦の張りの時期には村の劇場でスーヤーのパーパー森武士町村をよく上演していました、はいはいはい、武士町村は芝居の途中で暗くして映画を流したりとまた芝居に戻るという場面で工夫してやってたみたいですねって。その牧師甲冑さんの変山寺らの暴れ者と、うん、親泊まり源生さんの武士町村の役がすごく印象に残っていますって、うん、それを脱ぎ映えして見ていたんです。
1: 脱ぎ映え、うん、そうなんだ。
2: あのお金で払わないでね、こっそりね、まあ、あのカボで囲って、
1: そうそうそう、
2: そこから、
1: うん、昔はこうやって
2: か、ね、
1: あの地元
2: で今でもこんな芝居やってますかねって。おそらくやってないです ね、 そういう大先輩たちもみんな亡くなられてね、
1: ましてや脱ぎ映えして見れるところはないからね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: 昔は脱ぎ本当に見られたのはある村屋に来たりね、特設ステージでやってたから、
2: うん、はい。今日は坂本博道さん、それから知念義さん、比嘉義明さんにプレゼントいたしくぬげさびらということは、
1: はい、今日は曲は
2: しなし千鳥ですね。
1: はい、行きます。
2: ニヘイデイビル
1: お子さんの歌から、はい、行きます。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ。
0: なんかやが
1: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や
1: 098-957-0503。
0: 安静防音工事しね強制産業やさや。父ちゃん車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144。
3: 裏西開発まで。
0: はい、次はねもう時間ないですから ねこの曲が最後かと思います。ポパイさんからのねリクエスト曲、はいはいはい、宮城さん、エミネさんこんにち は、
4: はい、こんにちは。
0: 埼玉市は27度ですって、はい、ゴールデンウィークはどうお過ごししたでしょうかということで話したいことがいっぱいありすぎて困りますって、はい、あの前回リクエスト彼女者模様は、うん、国吉美子さんのじゃなかったので、
4: はいはいはい、
0: 今回は新谷さんと住子さんの歌でよろしくお願いさびら全国民を不安に送ってくださいって、はいはい、ポパイさん2平デビューいつもありがとうございますね。はい、では国吉美子さんとも
4: うあれですね、うん、時間ですから、はいはい、そのままお別れになりますね。
0: す、はい、
4: はい、中の担当や、
0: はい、石原美子お付き合いに平デビューターン、はい、大衆一応が伸びら、はい、ゲストの皆さん、
5: はい、三重県の加藤です。ありがとうございました、
0: はい、
6: じゃあそしてアドリでした。ありがとうございました、
0: はい、また一緒にね、
4: うん、
0: 一緒にしようね、
4: はいはいはい、じゃあこの写メを聞きながら時間まで、はい、後ほどまたあと加藤友さんからもありましてめぐみさんからもコメントありましたけど
0: 来週またね
4: 曲ね探しておきますから加藤友さんめぐみさんありがとうございました。はい、時間まで。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、ガチュー出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 伝代の
1: ラジオよかった。
2: 伝代のラジオよかった。どうも川西です。
0: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
2: カホさん、
0: はい、カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
1: 酒、手
0: 島さん、手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
3: っていう、そうですね、気にしな、いや気にしなかったとしても、
0: うんうん、
3: そんなに飲まないからな。
0: あの嗜好品の1個だもんね。
3: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、
0: うんうんうん、
3: だからまあそうはそうだけど、まあそれは置いといたとして、
0: うん、
3: どれぐらい飲めるかということで、う
0: ん、量ね、
3: 言うとしたら、
0: うん、
3: そうね、日本酒で、
0: うん、
3: 8合ぐらいかな。
0: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでよ、いろいろなもんが。で家で飲む人なん。
3: いや家じゃ飲まないよ。
0: 今飲まないよね。
3: 一切飲まないよ。
0: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
3: あそう、う
0: ん、全然、うん、
3: うん、だからまあ、うん、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
0: まあね、晩酌とか言うもんね。
3: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いる人もいるじゃない、
0: うん、いやまあそれ何パーセントかの希少な人だと思うけど。
3: いや周りに結構いるんですよ。
0: ああ、なんか
3: 結構いるのよ。
0: やばいね。
3: 暮れには暮れには
0: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
3: うん、そうね、まあそれはそれはよく聞くね。
0: うん、うん、
3: いや開けたら開けたらもったいないから、う
0: ん、あの1合ぐらいのだったら分かるけども、あんなボトル1本飲んだら俺どうなの、うん、毎日フーフー言うてるわ。もう多分分解できないと思う。
3: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒー
0: うん、
3: だとしたら、
0: うんうんうん、
3: 飲めって言われたら何本までいける。
0: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ、
3: うん、だからそれは
0: 飲めても
3: それは置いといて、
0: うん、
3: 飲めって言われたら何本までいける。
0: 飲め言われても5本ぐらいかな
3: まあでも分かるよ、ね、あの甘いものって、うん、体が本当に受け付けなくなるもんね。
0: それとだからあのコーヒー、うんうん、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
3: あ、それ甘い、あ、まあそうだね、ムカムカするかな、うん、胸焼けするよね、うん、やっぱね。
0: じゃあちょっと脳がね、うん、ちょっとうんって変な感じになるよね、
3: はい、
0: やっぱコーヒーってね、うん、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ、
3: うん、うん、それは美味しい。ドリップした方がちゃっぱり美味しいもん、やっぱ、
0: うん、でもそんなに何杯も飲めないでしょ。
3: 飲めないね。飲まないし、まあ、3杯ぐらいじゃない、1日、
0: うん、薄めて飲むよね。
3: 薄めちゃ飲まんけど、どっちかって濃い方が好きなんだけど
0: エスプレッソ薄めてくれっていう。
3: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから、
0: ね、よくわからん状態で
3: ダブルです。
0: あ、今気がついたけど、あの俺薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつもコーラとか炭酸のものを飲むときは最初の一杯ね、
3: うん、
0: 水をまず入れんの、ガラス、あ、コップに。
3: コーラに、あ、じゃあ水に、うん、
0: いや、コップにまず水を入れんのよ、
3: うん、
0: 何のコップでもいいから、紙コップでも、うん、グラスのでもいいし、
3: うん、はい、
0: で水をちょろっと入れてて、あとで、
3: うん、
0: 炭酸のものを入れると、
3: うん、
0: 炭酸があんまり飛びづらいというのがね、
3: うん、
0: のあって、でいつもあの薄めて飲んでるように見えるんですね
3: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人。
0: いやだからそれ俺は言い訳として、いやいや氷が入ってるぐらい水を入れるんだよっていう言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね、うん、水を先にちょろっと入れると、
3: うんうん、
0: 多分表面積とあとコップとの相性だと思うんだけど、
3: はは、
0: 冷えてると飛びにくいじゃん炭酸って。
3: うん、確かにね。
0: なんだけど常温の時とかは困るから、うん、
3: ジュワーって出るからね。
0: そうすごい出るじゃん、あれ。
3: 出る
0: 最初に水をねちょっとだけ入れてバーってやるとあんま飛ばないという、ね、うん、
3: ちなみにね、
0: うん、
3: 僕はたまにだけど、
0: うん、
3: あのコーラが飲みたくなるのね、
0: うん、
3: であのコーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、あのなるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
0: ああ、
3: 気抜けたコーラが好きなの。 だから、
0: じゃあ、うん、
3: だからわざとペットボトルを一回ジャジャジャッと振って、うん、でゆっくり開けてプシュッと抜いてから飲むことにして
0: あのでかいペットボトルをおすすめします。
3: じゃ大事になるわ、
0: うん、いやいや飲んでたら自然に抜けるからあれ。
3: ああ確かにね、いやでかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない、うんうんうん、あでもそれをあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
0: そうそうそう、
3: 完全に抜けた、抜けた
0: コーラ、抜けたコーラが飲めますよ、
3: はい、じゃ参考にさせていただきましょう、う
0: ん、でもまああの炭酸だけはね本当にだコーラでも何赤いやつ黒いやつ
3: もういやもうノーマルの昔からある赤い
0: 昔からあるやつ、
3: そうあの、うん、ダメなんだよその手嶋さんの好きなダイエットとか、うん、あの手の、はいはい、あの手の甘味料がなんかね、
0: うんうんうん、
3: ダメなの。
0: なんか分かるよ、
3: うん、普通のやつが一番いいけどあんまり飲まないけどね、
0: うん、俺も今だから特保のやつ飲んでるもんずっと、
3: うん、
0: あれ特保のがあるのよ。
3: へえ、
0: うん、だからなんかそれだけでちょっといいようなちょっと免罪符、
3: うん、
0: 特保って書いてあるだけでちょっと免罪符になってるような感じですね、うん、はい、
3: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
0: うんうん、
3: 飲み物とかだけじゃなくても、
0: うんうん、
3: そういうの割とこうみんな手にしがちだよねやっぱりね、一応
0: そうね、そのまあいや何回も言うけどもポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけ
3: ど、いやいや
0: 薄塩にすんなよ、
3: 薄塩ぐらいがちょうどいいの。
0: いや薄塩ってもそんなに薄くないぞあれ。
3: 薄くだからちょうどいいんだってあれで、うん、あれにね美味しいをする人の気が知れんわ、
0: う
3: ん、
0: いやいやもう美味しいをしてますけどね俺は。美味しいをしてシャカシャカするのよこれで。
3: 塩の塩舐めれや、
0: 塩舐めながらそれさもう酒飲みじゃないんやから
3: で塩にポテトチップスを埋めとけ、うん、
0: あ
3: ポテトチップスの塩漬け、
0: あそれはちょっと食えんなそれは食えんな、あんまり塩辛いのもちょっと、
3: ああそう
0: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん、あれ食えなくなったもんね。
3: どういうこと濃いやつって。
0: コンビニで売ってるやつが割とね、うん、濃いのよ。
3: へえ、
0: うん、だからあのぐらいが好きだったねこの高校生の頃は。
3: あは、
0: うん、
3: 今はね、
0: うん、
3: あれでしょ、その味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね、
0: うん、薄めてじゃないけどね一応チンしてね、
3: 泡が出るわけじゃないっつ
0: う、泡じゃないよね、泡じゃないからね、
1: はい、ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 中央フリーウェイ

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね。
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます、
0: うん、で、これ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん、
0: うん、教えてください。だって
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。あの、大体どこ行ってもあるから、
0: うん、
1: 専門には行かないけど、
0: うん、
1: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない、あのユニコーンで一回コラボしたあの、うん、日本酒作ったでしょ。
0: そうだっけ、
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ、
1: ほら、広島にある、和食のお店、昔からあるやつ
0: な。おお、水深？
1: あ、水深、水深。
0: うんうんうん。
1: 水深とか行けば、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんね。
0: そういうとこね。うん。
1: で、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
0: うん、ね、うん。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、
1: うんうん、
0: そんなになかった。家で食うじゃん。
1: まあ家で食べるからね。
0: 鍋でね。
1: うん。
0: うん。ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだが、ユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで？
0: うん。うん、生の牡蠣なんて食えないよっていう。そういう家庭で育ってるので、俺は。
1: ああ、そう。
0: うん。いや、家でね、そんな食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど。
0: あの、いや、要はね、危ないもの、うん。危ないものは食わない。ね、
1: うん。スガキね。でも、スガキはちっちゃい頃から食べたよ。
0: あ、そう。
1: うん。あれもでも、まあ、
0: うん、うん。
1: 生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね。うん。
1: あれって、牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、うん、産地というか、場所によるらしいのね。
0: そうね。
1: うん。で、当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね。もういや、そうなん。いや、うん、ちょっとでも、牡蠣というのは、あるのよ、うん。入ってるのよ。ノロウイルスが。
1: そうそうそう。
0: うん。で、だから、まあまあ、加熱調理した方がいいよってだけだ
1: から。どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方が、安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
0: うん、
1: ただ、その、スガキ、まあ、生で食べたとしても、
0: うん、
1: そんなに量を食べなかったらね、大丈夫だけど、
0: うんうんうん、
1: たくさん食べると、
0: うん、
1: やっぱりやられるからね。
0: 免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい。やっぱり。
1: そうそう。
0: うんうん。で、俺はだから、牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことね、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうやって仙台が良くて広島がダメなの、生が。
0: 牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣悪いみたいじゃないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は、要は、魚とかに食われないように、うん、毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
0: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
1: 今のね、皆さんね、割とね、信じちゃダメですからね。
0: うん、いや、信じたって、これだってね、
1: 場所によるって、
0: 調べ
1: 物によるんだから、絶対。
0: ちゃんと調べてくれ、それ。
1: いやいや、そんなこと言ったら広島の牡蠣業界からお文句がいくよ。
0: あんた。いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だから、ちゃんと自分の身を守る。だから夏に牡蠣食わないでしょ？
1: いや、夏、牡蠣食わない。それだって、R がついた月しか牡蠣食わないからね。
0: うん。だからそれは瀬戸内海だし、何？魚に食われないように身を守ってる。
1: それは知らん。
0: いや、だからそれ、じゃあ調べてください、それは。
1: で、本当かどうかは、あなたが調べて、確かめてください。
0: そうそうそう。
1: これが正しいかどうか分かりませんからね。
0: うん。
2: ラジオ、よかった！
1: それでは聞いてください。
3: 手島勇、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか。ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっていうのはあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのあのラジオ良かったの宛先のところにあのみんな出してくれりゃいいんで、
0: 5通ぐらいしか来ない、
1: いいじゃん、5人だけのやつで、ね、いや
0: しょうがない、5人で5曲みたいな。うん、いやだからそのまあ X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ一応ね、はい、でホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい、
0: うんうん、丹波の国から参りました祭りさんです。
1: はい、
0: 祭りさんね、はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読む、ね、昨日と違って急に寒いですが神戸へ来てくれてありがとうございます。同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です、よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああそう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ねだから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車を
1: ほんほん
0: でなんかね
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うん、うん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらもう行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん、なんか東急ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってますね。うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこね。
0: ねえ、次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん、うん、手島さんの嫌いなつぶあんさん。は
0: い、いや嫌いじゃないよ別に。嫌いじゃないけど俺スタイルとしてこしあんっていうね、うん、ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるときピッチピチで肩を痛めました。以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいです、はい、だって背中にクリーム塗ったら何これ関係があるのかな。これは
1: じゃあだから背中のファスナーがあの上がらないぐらいだから背中、うん、要するに痒い時とかクリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように、うん、
0: ああそういうことか。
1: あの背中のファスナーを上げるグッズを作って
0: や
1: ってないと思う。
0: 背中

0: にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいってことね、
1: うん、背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことはあの孫の手的なもんだね、きっと。違うの、うん、
1: 孫の手のような形でね、あるのよ、うん、その背中にクリーム塗るやつが。
0: あ、そう。
1: ちょ、アマゾンで調べてみて、いっぱいあるから。
0: あ、そう、
1: こんなのあるのってわかる。あるよ、
0: すごいね。いや、クリーム
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう。
1: うん。じゃあ子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、
0: うん、
1: 基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: ああ。
1: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし。
0: うん、そうね。うん、俺と川西さん、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
1: 背中は痒くないからね。
0: いや、背中痒くないというか、
1: そういう話じゃない
0: っていう。肩が上がらんとか、そういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その、60
1: ないね、一切。
0: 還暦を迎えた2人がね。
1: ないですね。うん、まあ、
0: あの人が言うてるけど。
1: 僕の場合はまあ、あの、ドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
0: うんうんうん。そうね。俺、なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗るよ、俺。
1: それは、人間何か一ついいとこあるよ。
0: うん。残念ながら、でも。
1: それだけかいって、ここでそれだけかいって言ってよ、ずっと。
0: 肩関節が柔らかいという、あの、肩甲骨が柔らかいということね。
1: そうそう。人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど。
1: ええとこ、そういうな、それだけかいって言ってるとこは。
0: いや、それの裏返しとして。
1: ああ、裏返し。
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ、俺は。
1: あ、そうだよね。クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に。
0: うん、そう、そうなの。
1: どっこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだ。
1: うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよ、これが。だから、甲とかだったらいいけどね。
1: え？
0: 甲とかだったらいいんだけど、手の甲ね。うん。だから、手のひらが何かついてると嫌なんだよね、俺。でも、やっぱり、一日に何回も手洗うからさ。そのためにクリーム塗るのってい
1: う。一日に何回も手は洗うよ、僕も。でもそのためにクリーム塗ってるからね。
0: うん、あ、そう。うん、しんどいわ、あれは。ということで。
1: そのクリームを塗るのがしんどいじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: うん、そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう、顔とかペッとこう、拭ったりするじゃん。で、目とかこす。
1: 顔にもちゃんと塗っといてよ、だから。
0: うん、だから目とかこすったりするやんか。
1: も
0: うずっと
1: あんまりこすらんと思うけど、
0: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたら。もう、
1: うん、目を触らなきゃ。
0: うん、いや、なんかあの女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようがクリームつけてようがつけてなかろうがみんな一緒だって、それ。
0: いや、だからさらっとしてた方がスッとこうスルーできるような気がしてね。
1: じゃああれだよ、うん、あの、うん、顔に、うん、なんていうかほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、うん、あれ塗っとけや、う
0: ん。ガラコ塗ったら塗ったことになるやん。
1: でも、スーッと逃げてくれるからいいじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ、俺は。
1: いいね。
0: うん。でもそういう、ダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん。
1: ええ
0: ー。ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし。
0: そう、そうなんよ。うん。もう、なんか、目がね、最近落ちてきてるんで、頑張って、後ろに。
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや、
0: 一体。もう、まぶたが、もう筋肉が衰えてきて、もう。だからね、最近、後ろに帽子被るようにしてます、なるべく。
1: どういうこと？
0: いや、目、だから、ひさしがあるじゃん、帽子って。
1: うん。
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときは、うん、日差しがあるから、
1: うん、
0: 普通は日差しがないじゃん、うん、だから目だけで上を見るんだよね。
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんてやねん。
0: だから目、まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。
0: そういうことだね。そういうことだから
1: 使おうやん。
0: 一生懸命こう目を、筋肉を鍛える状態をね、
1: うん。
0: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね、全然。
1: 来ないね、うん。まあいいよ。はい。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません
4: な。
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き
4: ね。
3: 猫も大好き
4: よ。なみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782

0: まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんの、そのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですね、その、残っている音源というのは、僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました。それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っておきますかね、ロッキースターのお時間ですよ。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところで、ハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は、当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ、一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして共立講堂っていうのが2000人、まあ、文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。とあと69年から始まった8位だ全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですね、その場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうには思ったんですけども、で、そこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけど、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドは休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、でまあ自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあ、ちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲、せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目は灰から白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、ハイカラ白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体ね、僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか、他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、

まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまりそっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、なんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです。これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そして日雨月のスケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね本当10年とか20年ぐらい前とか、鈴木しげるさんと大竹一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど、で、日雨月のスケッチ、これは矢野明子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期、2年連続でやったことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時に日雨月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くと、そのまあ浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催された、ハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白地、それと夏なんです、そして日雨月のスケッチ言いましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは三部構成になってたらしくてですね、で第一部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっていうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜谷津博士さんなんてなってますけども。で、最初は南吉孝さん4曲、まあ天狼のヒロインとかやってますね。風にさらわれてとか。それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡京三さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、ナイアガラ温度の、布屋さん、布屋文雄さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部は、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその、大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。

で、松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな。で、そこの中、一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここでは、オーサムマチやってて、まあ、名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここで4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブが、演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママの、もう黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、さっきのハイカラ白痴のようなアレンジ繋がってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんと、ココナッツバンクっていうな感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー。これもね、なかなか貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして。まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラで締めてるっていうのが、本当のところでございまして。で、まあ、本当、うららかなんつうのはね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロンを歌ってる人たち。人たちだって。They don't wanna Monday on the line, stay, de ルランランラン、レルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤金次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それと、もう一組コーラスとしてシンガーズ3。で、この中のそのメンバーの伊州佳代子さんっていうのは、ネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、日立のこの木なんの木の、はああの人。僕は一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリ、ちなみにココナッツホリデーは随分、ロングバケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで、どっちかっていうとこっちの方が元祖だと思います。改めて、大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな。西岡恭三さんの曲ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲、これはね本当にね、あのメロディーも素晴らしいし、詩のなんていうのかな、こう日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけであの春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で矢野彦さんの、ソロのライブの時、あそれもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもねまたいい曲でございまして、で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらあのご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、でなんかあの西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのがなんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだねなんかこう音楽的接点というかなんかが見えてこないなっつので、少しずつそこはねあの探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡恭三さんの時の演奏している人たちはまあムーンライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番

西岡京三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンク団西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようっていう編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの、最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ来いなんですけども、春よ来いまではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、そこでね、ライブでは、途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のあの、エンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその撮ったらば2番からだったなんていうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週あのナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていう風にご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは

前に紹介したんですけど、これもね、あの吉野金次さんがあのエンジニアで入っていて、ちなみにその GS I Love You では、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつつながってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で吉田さんはどっちかっていうと大竹一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えばフォーユーだとかビッグウェーブとか、あの辺、まあなんかあの荘厳なフィルスペクター的なあのリバーブっていうのはとても、印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの南吉高さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、あの今はねハッピーエンドなんで、吉野金次さんになってるんですけども、当然このライブアルバム の、 そのエンジニアというか、その多分いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後にその結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わってでかくれんぼになるんですが、これがあのアンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はねたっぷり時間を取っておりまして、でそのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲ですみたいな感じで言ってたかな、なんかそんな感じであの締めてたような気がするんですけども、だからどうやら本当のセットリストで言う と、12月の雨の日やってかくれんぼやって抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないからカットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとねその辺はねどう編集してるのか、まあ一応これで言うとかくれんぼの前がね結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなってはいるんですけどもね。というわけでいきましょうかね、12月の雨の日、そしてかくれんぼ

0: ご覧になりました。では春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で今後ろで流れてるのは本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: 動車のスーパー長浜モーター
1: 。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに。デルタ電気工業株式会社。
4: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
7: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: Feel so good。Feel so good。
1: 皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: グーテンアーベント。
0: グーテンアーベント。
1: ワンシャンハオ。
0: ワンシャンハオ。
1: 先週もジャズの帝王マイルス・デイビス、
0: はい、
1: はい、帝王生誕100周年ということで、
0: はい、
1: ジャズの歴史、マイルスの歴史を追いかけてますけども、
0: はい。

0: ところで、
1: はい、
0: 黄金週間終わりました。6日へ振り替え休日終わって、はい、7日、うん、8日、2日目、
1: はい、みんな疲れてるか
0: みんな休み疲れかと思うんですけどね。
1: もうね、早めに収録させていただいてるのでね、
0: は
1: い、
0: 実は黄金週間の前に5月1日ですけれども
1: 、はい、
0: ひろこさん、黄金週間はどこか行かれるんですか？
1: いえ、全く予定はないですね。
0: 全く予定はない。
1: はい、
0: ラブラブな旦那様とお二人で近場で忙しそうに遊んでる皆様横目で見ながら昼間から乾杯をしてるとか。
1: あ、いやいや、それはないですね。
0: それはないですか、
1: はい、猫と一緒に遊んでるかもしれません。
0: 毛繕いをして、まあ、それぞれね、
1: うん、
0: それぞれ の,
1: 楽しみ方
0: がありますので、
1: はい
0: はい、私はそうです
1: ね、はい、清水先生は、
0: いや、毎日黄金週間
1: そうでしたねそうでしたね。
0: 時々働いてるんで。
1: あ、時々働いてる、いいな。
0: 時々外で働いて、
1: はい、
0: 自宅では毎日ね、
1: うんうん、
0: 料理人として、
1: そうです、ね、
0: 日々修行してますけど。
1: あ、でも、はい、いい過ごし方だと思いますね、清水先生。
0: はい、ボケ防止にもなるし ね,
1: ね、
0: お料理をすると刃物、包丁を使ってるんで、
1: はい、
0: 指を切らないようにっていう終わったんだね、黄金週間終わりました。
1: そうそうそう
0: そう、はい、お疲れかと思いましたけど、はい、今日もですね、
1: はい、
0: 5月1日なんで、いつものひろこさんのお便りコーナー
1: ないです。
0: ないです。ということで。
1: ね、5月1日に、ね、収録してるので、はい、すいません。ね、
0: 午前中、しかも、夜は前の週の番組が流れてる。
1: ね、はい。
0: ということで、まあ、ジャズの世界は、
1: それこそ、
0: 60年前の音源が見つかって、
1: そうそう。
0: 最新アルバムっていう形で出たりする世界なんで、うん、
1: はい。
0: 時空間を飛び越えるジャズの世界。フィル・ソーグッドも、そういうジャズの世界に習って、
1: はい、
0: 行ったり来たり、それでは、
1: はい
0: はい、
1: 第1ラウンドを参りましょうか。
0: 参りましょうか、
1: はい、
0: 先週は67年のソーサーより、はい、プリンス・オブ・ダークネス、
1: はい
0: はい、お届けしましたけど、今週はですね、エレクトリック・マイルスに移行するちょうど裸回帰でございますけどね、
1: うん、
0: 68年のアルバム、マイルス・イン・ザ・スカイっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: この中に、そのエレクトリックとアコースティックと両方、
1: ね、うんうん、入ってるんですか、
0: はい、今宵はですね、
1: はい、
0: ブラック・コメディっていう曲を、
1: うん、
0: まあ、7分31秒とか結構長いのが入ってきたりして、うんうん、してるんで、この頃から。手頃な長さで。
1: うん、手頃な長さ、
0: はい。で、結構生きてます、このブラックコメディ、
1: はい。
0: はい。今日はお届けしたいと思います。それでは、マイルス・デイビス、ブラックコメディ、お聴きください。

0: マイルス・デイビス68年のアルバム「マイルス・イン・ザ・スカイ」よりブラックコメディお聴きいただきました。
1: はい、
0: パラパラパラパパー、うん、どうでしたかひろかさん。
1: やっぱり今まで聞いてたのとはなんか雰囲気違いますっていうね。
0: パラパラパラ今ちょっと移行期で、
1: うん、
0: あのこのアルバムの中ではですねエレキギターと、うん、そこエレクトリックピアノエレクトリックベースが使われてるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 今流したブラックコメディっていうのはあのアコースティックなんですよ全部。
1: あ、そうなんですね。
0: アコースティックピアノだから、うんうん、リズム的音的にはなんか、うん、あのエレクトリックに近いような雰囲気の演奏の仕方はしてるんですけど、うん、でマイルス・イン・ザ・スカイ、
1: はい、
0: なんでこういう取り上げたかというと、
1: はい、
0: マイルスがどっちにしようかどっちもしようみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 悩んでる最中 あのレコーディングがあるんですけども、このレコードはですね、
1: うん、
0: ジャズトランペットのペット奏者マイルス・デイビスのスタジオアルバム、はい、コロンビアレコードで68年2月5月にマイルス・デイビス・クインテットによって録音されたで、はい、クインテットということで、
1: はい、
0: トランペットコルネットがマイルス・デイビスでテナーサックスがウェン・ショータでアコースティックピアノとエレクトリックピアノ普通のピアノと、
1: はい、
0: あとフェンダーローズエレクトリックピアノということで、はい、ハービー・ハンコックが両方このアルバムで弾いてるんですね。先ほど流した曲では全部アコースティックですけども、うん、ロン・カーターもですね、うん、このアルバムでエレキベースと普通のアコースティックベース両方弾いてるんですね。
1: うーん、
0: このブラックコメディではあの普通のアコースティックベースを弾いてるんですけども、まあ、ドラムスはドラムス、うん、トリー・ウィリアムス、
1: はいはい、
0: エレクトリックドラムスではなくて普通のドラムス、はい、あとあのジョージ・ベンソンがエレキギターで入ってるんですか。この曲ではあのエレキギターがなかったので、
1: あ、ないですよね、
0: はい、でジョージ・ベンソン、
1: うん、
0: まあ、以前あのボーカルの方でですね何回かおかけしましたけど、うん、歌も歌うジョージ・ベンソンが歌わないジョージ・ベンソンエレキギターであのこのアルバムで入ってるんですね。
1: うん、
0: でそれでエレキを使うからエレクトリックマイルスっていう言い方をするんですけど、
1: うん、
0: このレコードでは両方入ってるぞ、はい、ということでちょっとこう読ませていただきますね、
1: はい、
0: 解説エレクトリックピアノとエレクトリックギターがマイルスのオリジナルアルバムで最初に使われたということが注目すべき点、
1: うん、
0: でこれからの数年でフュージョンへと移行していく兆候が見られると。でこれは本当にあのフュージョンに移行していくエレキでなくてもアコースティックでもこうフュージョンにこう意識しているようなあの演奏の仕方ね、ひろこさんが今までと違うって言い方にしたけどもまさにその通りで、このアルバムはレコーディングの後間もなくリリースされているが収録曲は異なるセッションからのものであり、アコースティックジャズからエレクトリックフュージョンへマイルスが進化していく段階を見ることができる。でこの曲の中であの、はい、ジョージ・ベンソンがギターを弾いているパラフェルナリアっていう曲も入ってるんですけども、
1: うん、
0: この演奏は初期のマイルスのベストアルバム、まあ、初期79年ですけどもね10年後ぐらいのにあのこの68年録音のこのアルバムから10年後にベストアルバムが出るんですけども、でこの中に入っているパラフェルナリアよりもさらに保守的なスタイルであのギターがプレイされてると、ジョージ・ベンソンが弾いてるんですけど、うん、70年代後半になるまでこの曲はリリースされなかったと。
1: うーん、
0: ブラックコメディ今日おかけしたブラックコメディとカントリーさん、まあ、別に入ってる曲

0: ですけども、これはスタジオ録音におけるマイルスのアコースティックジャズへの最後の回帰となって、まあ、ここら辺が最後 の、 あのアコースティックジャズの演奏がマイルス記念すべき
1: 記念すべき、
0: ね、記念すべきということで、うん、ということですね、
1: うん、
0: でエレクトリックベースとフェンダーローズとバイナリーリズムを使用したスタッフはさらに異なる作品形式を持っており、来たるべきキリマンジャロの娘、この68年、同じ68年の次のに出るアルバムなんですけども、
1: うん、
0: これを予感させるということで、来週はキリマンジャロの娘からお届けします。
1: なるほど、
0: はい、物語はさらに続くまだ68年。
1: そうですよね、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、まだ来週もお楽しみに、
1: はい、
0: マイルス・デイビス物語みたいな感じになってきて、
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、それでは第2ラウンド参りましょう、
1: はい、
0: ピアノでございますけど、
1: ピアノですね、
0: はい、やっぱ、はい、オスカー・ピーターソン・トリオ、
1: はい、
0: 超久しぶりに、
1: はい、
0: 発掘された未発表アルバム、はい、最新アルバムですね、
1: はい、
0: アト・ベイカーズ・キーボード・ラウンジ、コンプリート・リコーディングスっていうね、
1: はい、
0: 素敵なアルバムが出ました、
1: はい、
0: で先週ご紹介したように、オスカー・ピーターソンが唯一演奏が残っているっていうのが、他のアルバムには全く入ってない曲、
1: うん、
0: あ、はい、スポージングってね、
1: うんうん、
0: 先週ご紹介して、
1: はい、
0: しまったもんだから他では聞けないというんだったら、ここ
1: でしか
0: ここでしか聞かなかったら他にね機会がないんで、
1: うん
0: うん、あえて今週もオスカー・ピーターソン・トリオ、はい、スポージング、
1: はい
0: はい、それからアイリウェン・バクリフォードっていう、この曲は、うん、あのリー・モーガンのお箱なんですよ、
1: はい、
0: パパパパパパパパーっていうあのこの番組でもリーボーが、はい、うんうん、第3ラウンドで、あ、第4ラウンドで流したかな、
1: あ、
0: バラード風の、
1: うん、
0: はい、オスカー・ピーターソン・トリオがアイリメンバークリフォード、どんな、まあ、クリフォード・ブラウン、
1: うんうん、
0: あのジャズ・メッセンジャーズにもいたリー・モーガンの先輩、
1: うん、
0: 若くして交通事故で亡くなる天才トランペッター、
1: はいはい、
0: あのクリフォード・ブラウンを忍んで作曲されたアイリメンバークリフォード、
1: うん、
0: はい、オスカー・ピーターソンの唯一の録音曲、アルバムに入っている録音曲スポージングと、有名な曲アニメ・マクリフォード、続けて2曲オスカー・ピーターソンというお聴きください。

0: オスカー・ピーターソントリオ66年前の録音の最新アルバム、
1: はい、素晴らしいですね。
0: アツキ、はい、ベイカーズキーボードランチ、うん、コンプリートレコーディングよりスポージングとアイリメンバークリフォード、
1: うん、
0: いかがでしたでしょうか。
1: よかったですね。アイリメンバークリフォード、
0: はい、アイリメンバークリフォードで気がついたこと何かありました？
1: 気がついたこと、
0: はい、曲の流れで最初は、うん、裏りがなくて、
1: ああそうですね、その前の曲はずっとなってましたもんね。
0: スポージングはもうアップテンポでね、うんうんうん、軽快な曲で、はいは
1: い、途中だけ
0: 収録時中になってたよ、うんうん、
1: はい、
0: 2曲目の「アリメバキリクリフォードは」は、うん、あの最初左手の伴奏はとてもゆっくりで右手は結構コロコロコロコロコロ、
1: うん、
0: 忙しそうにしてたけども裏りがなかったでしょ。
1: そうですね、そうですね、
0: 途中でリズムが変わって、うん、そこからうなり始めて、
1: うん、
0: でさらにギアが入ってさらにうなってで最後また元に戻って、あのスローな、ね、左手 の, あのスローな伴奏になった時にはうならずにおとなしく演奏してたのに最後は我慢できずにうなって終わったって、何の解説してるん
1: ですね。
0: うなりの解説。
1: うなりの解説。はい。
0: これ先週もご紹介しましたけども、まあ数十年の間バブレコードの倉庫で、うん、ラベルの貼り間違いに見抜けたテープ、ね、テープが発見されて、いやーこれあの貼り間違えてよかったのか。でここでまた新鮮な気持ちで聞くことができて、はい、またスポージングもね。
1: うん、
0: このアルバムしか入ってないっていう、
1: ねえ本当ですね、貴重ですね。
0: もう絶頂期にあったトリオの熱源を感じられる貴重なトラックとなっているということで、うん、
1: はい、
0: これ別の紹介記事をあの読むとですね、
1: ええ、
0: また面白いことが分かるんですよ。オスカー・ピーターソンがベーシストのレイ・ブラウンとドラマーのエド・シグペンを擁する1年目のトリオだそうです。これ、うん、ちょうどこう黄金トリオと言われるようにのメンバーが最初の1年目のトリオで新たな芸術展頂点へと向かっていた。60年8月初旬にデトロイトのベイカーズキーボードラウンジで2週間の公演に臨んだという幻のライブ録音がリリースということでね、2週間ぶつづけで公演してたそうですけども、
1: すごいですね、
0: はい、で当時バーブレーベルのライブアルバムとして録音されたものの未発表に終わっていた音源は驚くべき未発表演奏の数々、
1: うん、
0: これ貼り間違いとかは書いてないんだけどね。でこれ全てが、まあ、これライブだからね。
1: そうですね、
0: まあ、全てがたった1回の金曜夜の録音、うん、あこのそっかそっか録音がされたのが1回だけ、
1: うん、
0: 1回の金曜の夜の録音によるものということで一晩のライブアルバム、
1: はい、
0: あの
1: ああそっか2週間やった中でったんだけども金曜日だけ、
0: 金曜日の1日だけ、
1: そうなんだ、はい、貴重ですね。
0: 貴重です。でテンポとかリズム、うん、アレンジの複雑性に関わらずこの録音で3人の演奏者がまるで一つの振動の鼓動に導かれるかのようにフレーズを紡ぎ、
1: うん、
0: 息を合わせる。アメリカで最も長く営業を続けるジャズクラブでピーターさんの全盛期に録音されたこれらの世界初公開音源は、うん、オスカー・ピーターソンのような存在が二度と現れないことを改めて思い知らされると、まあ、確かに手を余裕を持ってうなりながら弾いてみてください。はい、
1: はい、素晴らしかったですね。
0: なかなか素敵な、はい、
1: うん、
0: アルバムでございました、
1: はい、
0: いやーラッキーですね、
1: ね
0: 66年66年
1: ぶり発掘されて
0: アンビリーバボーなジャズの世界でございますけど、
1: はい、
0: はい、それでは第3弾の前でしょうか、
1: はい、
0: 第3弾先週は初登場、うん、ドスティン・コンラッド、はい、最新アルバムからお届けしましたけど今週も初登場でございます、
1: はい、
0: アレシア・カ

0: あら、うん、これも最初やろう。
1: はい。
0: Love or Luck Day of っていうね、うん、愛またはその欠乏。
1: 欠乏、
0: はい、私には愛が足りないってい
1: うそういうことなんですね。
0: はい、Love or Luck Day of というアルバムタイトルついてますよ。来週もアレシア河原でしようかなと。
1: もう決まっちゃいましたね。
0: 演奏する前からなぜかメモ書きで、あの、来週もアレシア河原
1: って書いてるんですね。
0: 書いてる。なぜだろう。1曲目 I'm in trouble、 2曲目が Find my boy、 3曲目 Not today、 それでは続けてアレシア河原お聴きください。

0: アレシア・カーラ、
1: はい、
0: いかがでした？
1: いいですね、この歌声
0: 素敵でしょ。
1: ね、素敵です。
0: あの可愛らしい感じでもあるし、うん
1: うん、ちょっとハスキーっぽい、
0: ハスキーっぽい、
1: ね、ボイスだし、 いいですね。
0: 初めて登場していただきましたけど、
1: はい、
0: あのウィキペディアのね、
1: はい、
0: 紹介記事読ませていただきますけどね、はい、アレシア・カラシオーラ、うん、本名ですね、
1: はい、
0: で大生まれがですねカナダのオンタリオでございます、
1: うん、カナダ、はい、
0: ご多分に漏れないです。カナダからいろんな歌い手さんが出てますけども
1: ね、多いですね、
0: はい。彼女はですねシンガーソングライターということで、はい、で最初にYouTube で13歳の時にカバー曲を投稿したそうなんですね、うん、それから人気が出て、うん、5年後18歳、
1: うん、
0: 2014年に Here っていうデビューシングル、
1: はい、
0: これをリリースしています。
1: ほう、
0: はい、で It peaked at number 19 on the Canadian Hot 100、うん、カナディアンホット100で19位まで最高、うん、このアルバム、あ、このシングル曲が19位に ランキングされてますけどもね、はい、でそれからビルボード100、アメリカのビルボード100では5位までいってると、
1: うん、
0: はい、でこれからこれからそれからそれからこれからこれからそれからそれから、
1: はい、
0: この方、
1: はい、
0: すごいんですよ。グラミー賞

0: グラミー賞もね、
1: はい、
0: 受賞してますこの人。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、2018年The Best New Artist、はい、最優秀新人賞ですね、
1: うん、
0: でこれはカナダのアーティストは何人も出てるじゃないですか、
1: うん、
0: その中でこの最優秀新人賞グラミー賞を取ったのはこの方が初めてだそうです。
1: そうなんですか、
0: はい、他にもジュノー賞とかね、カナダのジュノー賞とか、いろんなのを受賞しています。
1: うーん、
0: ということで
1: 素晴らしい。
0: それで来週もね
1: そういうことですね。なんかお若いですよね。
0: 若干29歳
1: ですね素晴らしいですね、
0: はい、私の半分もいか
1: ない半分もいかない
0: とても素敵な歌手で、はい、でこのアルバムには他にもね、うん、特筆すべき、なんでこれをわざわざ私が 来週持って行ったのかというと、
1: はい、
0: この今日おかけした曲と同じ曲で、はい、もう一曲同じ曲が入ってるんですよこのアルバムの中に。
1: あ、そうなんですか。
0: でノラ・ジョーンズと一緒にデュエットするんですよ。あのノラ・ジョーンズ、
1: はいはい、そう
0: で1週目に I'm in Trouble っていう曲、
1: うんうんうんうん、
0: これはねアレッシアにまずは今日歌っていただいて、うん、来週はあのノラ・ジョーンズと一緒に歌ってる曲も、
1: うん、この曲よかったですね、
0: 聞いていただこうかなと思って、そう思って2週続けて
1: っていうのを書いてあったんですね。
0: で思い出しました。から思い出しました。
1: よかったです
0: もう最近記憶に自信がなくてそろそろお時間ですね。
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: それではこれもパッドメッセリーでございますけども、うん、はい、2003年のとても素敵なアルバム、うん、ワンクエットナイトより今宵はフォース3、はい、オーバーオンフォース3と聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: グーテナハート、
1: グーテナハート、
0: ワンガン、
1: ワンガン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
5: この人を面白い、いいアジャスター
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
5: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
6: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
7: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このそうめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にある

0: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
1: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
3: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
4: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる。それは
5: おやいびん素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさいパーソナリティのてるきなのぼると
6: けいこがお届けいたします。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: あなたの知りたい伝えたい表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたのあなたのためのあなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
9: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
10: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

皆さんおはようございます。このお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが心不全を広く知っていただけるための番組ハートフル沖縄をお送りします。

0: 指導士ネットワーク協賛のハートフル沖縄を約25分間お楽しみください。本日のメンバーは由美子です。
1: 美咲です。
2: ふみです。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さて、はい、ハートフル沖縄60回目となりました。
2: はい、素晴らしい、おめでとうございます。はい、
0: もう5月ですよ。
2: 100回まであと40回だ、
1: ね、カウントしましょうね。
2: 楽しみ、頑張りましょう。
1: 頑張りましょう、はい、
2: さて由美子さん、はい、心不全療養指導士とは、そして、はい、沖縄心不全療養指導士ネットワークとは何でしょうか。
0: はい、心不全療養指導士とは日本循環器学会が認定している資格です。今年で6年目を迎えています。その心不全療養指導士という資格を持った資格者や、あと院内の、県内の医療機関で働くコメディカルスタッフを中心とした沖縄県心不全療養指導士ネットワークと称して、2022年から心不全患者様に関わる医療従事者のつながりを強めて、各医療機関で正しい知識とか、うん、新しい知識、コミュニケーションのノウハウや、他の施設がどうやって取り組んでいるかを知りながら、同じ目線で患者様やそのご家族と寄り添うために、私たちは切磋琢磨しています。
2: はい、なるほど、切磋琢磨してるんですね。
0: はい、
2: さて、この心不全ってね、よく耳にするんですけども、この心不全とはどんな病気で、どんな症状がある、そして心不全にならないためにはどんなことに注意したらいいのか教えてください。
0: はい、いいですか。
1: はい、心不全とは、はい、心臓の機能が悪いために、うん、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって命を縮めていく病気です。心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしていますので、全身に送る血液が弱くなってしまうと低心拍出の症状が出てきます。全身に血液が十分に行き届かないことにより、はい、血圧が下がったり、うん、手足が冷たくなったり、うん、疲れやすくなるという症状が出てきます。はい、次に、全身で使った血液、心臓に元に戻したいが、心臓の動きが悪いことで心臓の手前で渋滞してしまいます。これを鬱血の症状と言います。うん、鬱血になりますと息苦しさ、心臓のお隣にある臓器は肺ですので、うん、息苦しさの症状が出たり、夜中に咳が出たり、仰向けで寝ようとすると息苦しさが出てきます。
0: うん、
1: はい、体重が増えて足がむくんだり、お腹がむくんで食欲が落ちるといった症状が出てきますね。
2: うん、はい、まあ、こういう症状があるんですけども、ぜひ、ね、予防したいと思うんですけれども、どんなことに注意したらいいんでしょうかね。
1: はい、まずは、日常の生活習慣予防ですね。はい、生活習慣病にかからないことが大事だと思います。はい、高血圧ですとか糖尿病、はい、うんうん、あとは太りすぎですね。
2: いますね。
1: はい、太りすぎによることで、うん、動脈硬化、糖尿病、高血圧につながっていきますので、うんうん、体重の管理っていうのが大事だと思います。
2: うん、はい、もうやっぱり基本的なことをしっかりやっていくということが大切になるということなんですね。うん、ということは由美子さん、心臓は、
0: はい、1日24時間365日ずっと休むことなく一生涯働き続けていますね。
2: はい、ありがとうございました。はい、それではここで曲を挟みまして、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。はい、美咲さん、よろしくお願いしますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: リクエスト曲は、
1: はい、ベニー K でスカイ。

0: はい、お聴きいただいた曲は
1: ベニー K でスカイでした。
0: はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日は管理栄養士である与那嶺さんに お越しいただいているので、食と栄養について少しね、沖縄県あるあるをも踏まえてお話が聞けたらと思います。はいね、栄養って一言で言うけど、なんかすごくね、なんだろう、五大栄養素を考えて取るってなかなかできないと思うので、うんうん、まあ、与那嶺さんが今ね、日頃栄養指導をしてるにあたって結構ね、大事にしてることいろいろあると思うんですけど、なんといってもさっき言った塩分、
1: はい、
0: ね、沖縄の人って塩分取る機会多いと思うんですけども、塩分摂取量と与那嶺さんが話しながらどれぐらい多いと感じてますか？
1: はい、そうですね、ちょっとまあ、具体的に調査をしたわけではない、定量評価したわけではないので、ちょっと数字では示すこと

0: はできないんですけれども、傾向としてはやっぱり汁物、味噌汁屋さんがあるぐらいなので、
1: ああ、確か
0: 丼
1: に。
0: いっぱいに汁をたっぷり、味噌汁をいただいたり、
1: 味噌汁定食ってある
0: あり
1: もん
0: ます
1: ね。
0: よね。
1: ね。
0: あとはソーキ汁定食ですと
1: はい
0: か、
1: はいはい。骨？
0: 骨汁もありますよね。
1: あれ何？骨汁って何？骨が入ってる の？
0: 豚肉、大きな豚肉とその骨から出る出汁がね、美味しいんですよね。
1: へえ。あれもじゃあ、おつゆをメインとし た
0: そうです
1: 定
0: ね。
1: 食。
0: 丼のサイズがやっぱ大きいので、その分塩分の摂取量は少し多くなる傾向にあるかなという印象です。
1: じゃあ味噌汁がダメってわけじゃなくて、その取る
0: 量、
1: 量。
0: そうですね。
2: ほどほどに。
0: そうです。
2: 腹八分で。
0: ですね。
2: でもやっぱりお味噌汁で、お食事いただくときって結構お野菜のほら、かさがね、いるから結構いろんな具入れてね、いただけますよね。これはまたいいことですよね。
0: そうですね。逆に悪いことばかりではなくて、今おっしゃったように、たくさんの野菜が取れたりですとか、タンパク質で豆腐が入っていたりするので、タンパク質も取れるっていうメリットはあると思い
2: そう
0: ま
2: です す
0: ね。
2: ね。私もよくね、味噌汁は作るんですけど、だしを取って、それにもお肉入れて、やっぱりお豆腐とか、人参とか、えのきとかね、しめじとか、たっぷり入れて、
1: きのこいい
2: ね、き
1: ね。
2: のこいただけるのでね、
0: そうで
2: いろ
0: す
2: んなお
0: ね。
2: かず作るよりもね、一石五鳥ぐらいですよね、あれね。
0: そうですね。たくさんの具材が取りやすいっていうメリットはあると思います。
2: ただやっぱり気をつけることは、やっぱりほら、味が濃いと美味しいってイメージあるんですけど、もうちょっと入れようかなと思うとき、って止めること、大事かなと思いますね、お味噌とかね。
0: そうですね。塩分っていうところにあると、やはりその味の程度っていうところですね。薄味で、普段から濃い塩分で取っていると、このたくさんの塩分を取らないと味を感じなくなってしまう、舌になってしまいますので、少しの塩分でも味を感じる舌になる、ベロになるっていうところが大事かなというふうに思っていま
2: こう考えると、やっぱじゃあ食生活って小さい時から大事なのかもしれませんね。
1: 舌が慣れていくって言いますもんね。
0: そうですね。特に患者様とかでこう病院食食べられた時に味が薄いっていう方もたまにはいらっしゃるんですけれども、そういう方は大体普段もう少し味の濃い、塩分の多いものを食べられているの習慣に背景にあるんだなっていうのが見えて
2: な
0: く
2: る
0: るこ
2: ほ
0: と
2: ど
0: があり
2: ね。やっぱりこう慣れていくことって大切なのかもしれない。結構また食事するときにね、テーブルの上にお醤油とかいろんな置いて、プラスアルファする方もね、あれはまずどかせることからスタートですかね。かけない方がいいよっていうよりもね、どうですか、栄養士の立場から。
0: そうですね。物足りなくなった時のために置いてあったりすると思うんですが、そういう時には七味の香辛料をですね、七味を振りかけたりですとか、ものには料理にはよりますけど、カレーパウダーですとか、胡椒ですとか。
2: やっぱり胡椒とかいいですか？
0: いいと思いますね。
1: 胡椒って塩分ゼロ？
0: 全部入ってないので、
2: そうなんだ。
0: 商
2: 胡
0: 品に
2: 椒
0: もよりますけど、スパイスを効かせることで、ちょっとパンチを与えて、少し満足度を上げるっていう方法はあるかなと思いますね。
1: でもブラックペッパーとかね、
0: そうそう、
1: 引いた
0: 時、
1: のちょっとピリリって
0: そう
1: し
0: で
1: て
0: すね、
1: ね。
0: 引き立ては特に美味しいですから
2: でも結局、お塩を入れたいなと思った時に、お塩と近い調味料にチェンジしていくっていうことがポイントなのかもしれませんね。
0: そうですね。少しパンチを与えたりするのはいい方法かなっていうふうに思います。
1: そうね、味もね、バリエーションがあった方が楽しめますしね。
2: 私結構、私事なんですけど、卵焼きとか作るんですけど、結構私ブラックペーパーなんです。美味しい。皆さんね、よくね、なんていうの、大根おろしに醤油とかね、使って、私結構ブラックペーパーで。だから美味しいよ。色もいいんですよ、
0: いいです
2: 黄色と。
0: ね。ペッパーもブラックとホワイトで、またちょっと香りが違ったりするので、2つ用意して比べてみるのも面白いかもしれないですね。
2: じゃあ今日収録終わったら買いに行きます。 白尾由美子さん、
1: そうですね、一緒にペッパーゾーンに行って私たち吟味しましょうか ね
2: 話ずれますけど、うん、調味料のところペッパーゾーン本当いっぱいありますよ ね塩もそうでしょ、
1: ね、沖縄はすごい塩のバリエーション豊富です、うん、思ってたけど、うん、なんか雪塩から何から、
2: ね、ね、またもう島マスもあります、塩化ナトリウムもね、うん、はい、うん、どっちがいいのかなと思いますが、いかが

0: かですか、そんなに。
1: まあやっぱり使う量かなと思います。
0: ああ、これ塩がどうのじゃなくて、
1: そうですね、
0: はい、使う量かな、うん、ということですか。
2: ついね、ザーって塩とかでもかけちゃうけど、あれかけない方がいいんでしたよね。
1: まあ、かけすぎないくらいでね、
2: うん、でお皿にちょっと出して、うん、ちょっとつけたりとか、
1: そうですね、
2: の方が、
1: あとはハーブソルトって言って、うん、ハーブ、スパイスが混ぜ込まれたミックスソルト、
0: はい、ありますね。
1: ああいうのはやっぱり味香り広がりながら、うん、はい、美味しく食べることができるので、うん、よくおすすめしていますね、
0: はい、まずはやっぱりもう塩分に気をつけるということですね、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、う
0: ん、甘いものってどうですか、ですね、お砂糖もね疲れた時はねケーキとか
1: 欲しくなりますよね、うん、はい、まあ、もちろん検診などね定期的に受けていただいて、うん、糖尿病や動脈硬化が、うん、まあ発症しないところで、うん、まあ、少しずつ食べるっていうのは、うん、全然いいかなと思っています。
0: 何でも腹八分ですね。
1: 何でも腹八分楽しみながら少しずつっていうふうに、
2: うん、
1: することが続けやすいかな、
2: うん、
1: ね、はい、
0: みんな分かってるんですけどねって、今多分運転しながらね放送を聞いて、ね、みんなつぶやいてると思いますよ、
2: うん、でもこの時間って結構朝ごはん食べる時間なんですけど、うん、朝ごはんってやっぱ大事ですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、ね、はい、うん、朝ごはん食べることで内臓が動きますので、うん、そうですよね、
0: 全部やっぱり口に物を入れることで全てが動きますからね、
1: 体の代謝熱が上がってきて、まあ、燃えやすくなる、動きやすくなるっていう点で非常に朝食は大事だと思います、はい、ね、
0: 皆さんどうですか朝食は。
2: 私はトーストとヨーグルト、うん、フルぐらい入れてます。
1: パン食なんですね。
0: パン食なんで、うん、パンに何つけるんですか。
2: パンはバターかブルーベリージャム、
1: うん、
2: あとはチーズとハムとかさ挟んだりするけど、
0: 美咲さんは、
1: う
0: ん、
1: 私はご飯派なんですよ。
0: じゃあご飯とお味噌汁と、
1: ご飯と味噌汁は朝はもう作らないので、うん、晩の残りがあれば飲みますが、うん、納豆と卵とっていう感じです、う
0: ん、あ、生卵とか
1: 大好きです、
0: はい、和食、
1: 卵ご飯大好きです。
0: 卵ご飯、
1: はい、これもまたさっき言ったスパイス入れたりですとか、うん、実はあんまりバジル入れたりすると美味しいんですよね。
0: だる
1: い、納豆、納豆に、
0: 納豆にかき混ぜてタレがあるじゃないですか、
1: は
0: い、それ何バジル入れるんですか。
1: タレも入れてバジルも少し入れると、うん、ちょっと洋風なアレンジといいますか、意外と結構梅干し少し入れてみたり、海苔を刻んで入れてみたり。
0: 伊崎さんおしゃれ、
2: ね、
0: 朝食食べに行っていいですか、この伊崎さんの家に、ね、朝食食べに行きたいですね。
2: 行きましょう、行きましょう。
1: 納豆と卵をかき混ぜるだけですけれども、
0: ね、持ってきます納豆は。
2: ね、あ、そうですね、納豆持参するんで。
0: 納豆持参しますか、は
1: い、結構この話題で盛り上がること多くて、うん、みょうが入れると美味しいよと教えていただいたりとか、うん、
2: ね、
0: 納豆って話膨らみますよね、結構ね、はいはい、皆さん、ね、今新玉の時期だから、ほら玉ねぎとか、
1: あ、いいと思います
0: 、入れたりとか、
2: へえ、玉ねぎ、
1: ご飯がやっぱり進むおかずの一つだと思うので
0: 、
1: ね、
0: はい、でもやっぱり朝はもう洋食でも和食でもですね、うんうん、やっぱり朝はしっかり食べて体を動かせるということが、うん、そして体を燃やしていくということが大切になるかもしれませんね。
2: そうですね、はい、はい、じゃあ3曲目いきます。
1: 2曲目、
2: あ、2曲目でした。はい、笑顔のまま。

0: お届けしたのは、ビギンで笑顔のまんまでした。はい、じゃあね、納豆の話題ですごく盛り上がりまして、
1: うん、はい、
0: 最後何味がいいんかなって言ってたよ。
1: はい、
0: いきわりでも何でもいいよね。
1: でもお食事の話っていうのは食べ物ってたくさんあるからさ、うん、この一つのことでどんどん広がってね、うん、皆さんで情報交換するのがいいかなと思いますが、うん、今日はねこの放送を聞いてね、納豆とね、あの、うん、ブラックペーパーとホワイトペーパーが売れますね。
0: そうですね。
2: はい、うん、そうですね。
0: もうあの、うん、今から金秀香さんへ行って、うん、はいはい、ペッパーゾーンで、
1: はいはい、ね、スポンサーになっていただきたいですね。
0: 募集中です。
2: いろいろ試してみるとね、またあの広がっていくと思います
0: ね。はい、味変ちょっとね、はい、楽しいですね。
1: たくさんね、今回またね、うん、時間ないので、うん、次はね、またあの納豆以外のね、はい、お話持っていただきたいと思いますよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、まあ、こういった手軽に取れる栄養満点な食事を、うん、ちょっとまあ私たちね、うん、心不全療養指導士がこうやって広めながら、うん、ご自身の生活や家族の生活を見直していただければ幸いです。じゃあ第60回のハートフル沖縄も終盤となります。このお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが協賛するハートフル沖縄をお送りしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい、
1: はい、皆さんいってらっしゃい、
2: いってらっしゃい、せーの。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤなら

0: 店カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの

0: 司会イサムがリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
5: よ。
4: 余計なものは入ってません。
5: な、
4: 何にでも使える。
5: み
4: みんなが大好き。
5: ね、
4: 猫も大好き。
5: 与那
4: 嶺鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について

0: について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、
6: ゲーガマンドイビンド、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、
6: ゲーガヤッシャイビンド、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
0: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月12日火曜日、学び合う姿勢。4月に新しく仲間に加わった社員の存在によって、社内に活発な雰囲気が生まれている職場も多いことでしょう。こうした好ましい環境をさらに良くするためには、立場に関わらず学び合う総合啓発の心の姿勢を大切にしたいものです。教育哲学者の林武二氏は、著書教えるということの中で、子どもから学ぶことができるものだけが子どもを教えることができるのですと記し、教育を可能にする根本の前提は相手の生命への畏敬であると述べています。まだ職場の環境に慣れていない新入社員にとって、ベテラン社員の温かな配慮と励ましは、働く上での大きな心の支えとなるはずです。また相手が新入社員であっても、スポーツの世界でいう競技場に立てば皆対等の精神に基づき、後輩が話を一方的に聞くのではなく、積極的に自分の意見を伝えるなど、互いに交流する姿勢を忘れないようにしたいものです。先輩は行動力を発揮するとともに、後輩からも学び、後輩は進んで先輩から知識を吸収する姿勢を持つことで、風通しの良い職場へと変化していくはずです。